7 ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчоң саякат сапар өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынан ал каксымал салыштырмалуу артуу мөлчөрү 100% ашкан. Пайымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрктүү үйүндөрүнүн эшик билеттен алдын буйрутма берүү кызуулук даражасынан ал каксымал салыштырмалуу артуу даражасы 55% ашкан.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек арабузунан киргизилген аштык 678 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97.5% ашып, Үрүмчү таможнасынын бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек арабузу болуп ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек арабузунда калмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөө башкаруу майданынан төртөө орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу деталь телегейлешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анжун эл аралык жүк ташымал өкөлөт чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, тоют арпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтикелей сезинүүгө ээ болдук. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара уузу катары Ала Тоо чек арабузу район ордуары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуудангы аш кошуу кирканаларын туруктуу, ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүүчү ордондо болуу, оборот талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оң тойлуулугун жол коюп, ар бир түркүм заттын чек арабузунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл идректүү системасына сүйүнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жолдоп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштыруунун ишке ашырды, текшерүү убактын 30% ашуун кыскартты.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы тегиз туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жерден почто зат обороту толук болгон, жиберүү жеткирүү тоорунасы өнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жолдонмо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашуунга, жөнөтүү ченеми 350,000 ашуунга жетти.

Жакында Синжаң өлкө жолу 101-чи линиясынын узун линиясы жол курулуштур өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тиреүч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыроо баскычына кирди. Бул түрдүн 2027-чи жылы бүтөөсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Күйтүн дайрасы алабындагы каттоо тосугу бүт шыдырлаштырылып, Майтоо Кучар таш жолуна жалгаштырылат.

Уланду бир канча күндөн бери Янди ооданынын Хоора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак корогунун 10 000 мо жүзүм багы түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуучу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөрү толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп айырып автоунага жүктөп, ташуучу уналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, какырталанын бардык эле жеринде мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Бул жерден жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак коругу ар күнү 100 ашуун жумуштануучуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутоо, барбайыштоо сыяктуу жумуш ордунда кызматтар менен алектенип, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландап ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коругунун негизги башкаруучусу Яңдия тааныштырып мындай деди. Арак коругу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт, суу, электр, табигый газдын баардыгы аксыз. Эски жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан азыркыга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык кирешем 40 000 юандын айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Учурда Пычан ауданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак оромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ауданынын Намжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба климаты жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ауданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесипти кирканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжан Емейде азык-түлүк чектүү чериктигинин жооптуусу Закиягүл Латип мындай деди. Чериктиктен жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин артты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тоннанын айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ауданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өстүрүп өзгөртүүнү сызылжылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирештесин көбөйтүп байуун илгери сүрдү. Пычан ауданы Ламжин шаарчасы Жогору Маалла кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Тархат Жаппар мындай деди. Өлчөмдү өндүрүшкө сөөнүп сапатка кепилет кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай дагы калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ыйгылдык.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми уругуңуздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып турганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң мол жашыл энергия жана район оор артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
2: Быйыл Жүңгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
2: Шинжаң КУАИДИ жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000 ашуун дуурду.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
2: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин уторлап алып өндүрүш сатуу экөө тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатты. Сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберип орток баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бири катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңотун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шай кешип өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тоотуңкур районуна жайгашкан Аңкуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү элим техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күчү менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн чет элге чыгаруу түйүндүү өзөк база.

0: Özbilik izilde vaçı önüktürü gene septi uçun teskoyu örüşüne söğünüp, pul yeri, büyüt yeri şarında 3 minden aşığı ne septi uçu tüyünün tutaştırıp, 20 minden aşığı ne septi uçu, video kartanı cötköp 80 min abontko teyli ucurguzdu. Kesbir Rusya, çıkış düştük Aziyacına bütkülü Orta Aziya pazarına kanat kerdi. Şincan Junkı, Leynau, akıl jöndömdü ve septi ölüm teknika çektü şerektiğinin adısı injineri, Ujikhan kabar çıkamında dedi. Bu yıldan beri septi uçu yürüşünün abontu 2025 yılda kokşuş mezgilge salıştırganda 3 esse joğurladı. Token'da işletü mülçürü 100 esse joğurladı. Çetelde token'a bulgun teyliyosu dağı görünürlüğü önüktü. Anhui Şinjan jasanda akıl jöndöm ilim teknika kesip bakçasın Şinjan, Junkı, Leynau. Akıl jöndöm esepte ilim teknika çektü şerektiği jürgüzüp kurup ütüp işke giriştirgen. Esepte güçü 1021 pi. Token bolsa jasanda akıl jöndömdü bir jansılı kılucu jana malumatlı payda kılucu negizgi birdik. Oşondoyla azırkı negizgi bağın esepte önü ölçöm kılat. Sanarıp doğruna girgende mamleketimizin gündük ortaçı tokundan paydalanım ölçörü jarlı münözdü artkan. Token joğur darajada keseptöy güçüne söğünüt. Alemi keseptöy güçünün jürüşüsü dağı elektri energiyasın zarıl negiz gılat. Şinjan'dan molu jaşıl şamalı gün nuru keseptöy güçü baylığına söğünüp bu yıl 7 ayda bir alkak bir jol token çetelge çıkış stratiya birimdigin kurdu. Şinjan Junkı. Leynau akıl jöndömdü эсептөө илим техника чектүү шериктиги желе ээси карханасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модуль AI негиз жабдуу карханалар менен биргелешип ортого уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдө токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шакеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Ужихан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын себин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн Sozluk durgan esepte güçü yolunu tutaştırıp, biz Orta Aziya pazarın bir demci açıp uçurda Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan siyahtu mamlekette tüyündü jılıştatu jana katıştu karhanalar menen kızma attaşıp çirkeş durunu kulaş çaydırdı. Şinjan'ın jaşıl elektri baylığı jeterli, 6 ayın eteğine çeyin elektri torunun jalpı, generatorları sıyımdılığı 267 milyon kilovattan aştı. Manda jaŋ энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйөнүп, азыркы чейин Шинжан курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30 000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжо шаарына жайгашкан Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектиги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн гонт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет ичи сыртында каргайсыз чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, арайда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектиги AI кыска фильм түрү бөлүмүнүн төрү группасынын башчысы Сонгон мындай деди. Bir grupada 5-6 kişi var. Her bir adamın özünde taan türü var. Ortaçı her gün 2 minut aylanasında atkırat. Bizdin türübüzde jakında A tarap bergen sınarıya bir gıyla göp. Mol, jaşıl elektir baylığı jana üzgültüksüz bekem degen эсептөө күчү негизине сүйүнүп, Санжо областынын эсептөө күчү baylığı Ечак, Бейжин, Тянжин, Хэбэй. Жаң-жаң дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтин район артыкчылыгы эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлүү, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүн кошумча акыл жөндөмдүү айдоо, табигый тили чоң модели, даарлуу электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектигинин орун басар баш директору Шоу шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк нарыгын Шинжан сыртындагы 20% өздүк нарык артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгучулуу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжан жашыл электри төмөн көмүртектүү эсептөө күчү борбор көлөмүн тартиптүү кеңертип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошону менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөө күчү торун күзөтүп өлчөө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөө күчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөө күчү торуна иштиктүү жогорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сүйөнүп, Шинжан эсептөө күчүн жүргүзүү, энергия коромжоздук наркын бирдемжи кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөө күчү торун Тяньшанын түштүктүндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөө күчү ысым картасын жарыктат.
1: Азыр Шинжаңда күзгі аждықтары сүт жүгіріп, өсіп жетілуінін алғылықтуу мезгіліне кірді. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы күзгі жиымтер матай түр бойынша электрменен қамсыздоо аракетін жалпы беткей баштап, бүтін желелүү электрменен қамдоону қамсыздоо системасын жаратып, ишенчиликтүү электр энергиясы менен аждықтан мол түшүм алууну коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Эки күндөн бери Кызылсуу Кыргыз автоном областы Артыш шаарындагы өстүрүүчү түтүн Абдулла Мамат чоң кубаттуу тамчылатып сугаттоо жабдуу жаңыдан көбөйтүп жүгөрү жерин сугаттоого чукул ажаттуу болду. Бирок мурдагы Тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызылсуу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнүн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамат мындай деди: тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун ортоо куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөө өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы беткей кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун ортоо куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-дан 2296-га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип жөнгө салып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басары башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яң Жыжия кабарчыга шериктик дагы күзгү жыйымтерин бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди: күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулуу абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо керканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп, атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп, электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш шайдырып, электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яң Жыжия: азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди: ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, керканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга тең тайлаштырып, тез оңдоо ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү үсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өнчөй пландап жылыштатабыз.
0: Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам рейдден ашып, 5 120 000 адам рейдке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункт ыңгайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан нишан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили. Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпаты зор мөлчөрдөгү мамлекет сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30,000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36,000 адам ирээтке жетти. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык-түлүк ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Жаң Йен өтөгө боюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: "Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргоз дагы жакшы жер." Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200'den ашуун бажыдан улак карахана жана 2000'den ашуун соодагер орун алган болуп, жөнгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринен 10,000'ге жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди: "Азыр саякаттын дуумандуу маалы. Ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ич сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты." Коргоз чек арадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу алтын чатыр этинин Чодоёна Жаңлыяңбу сызылаткан кырдар агымына тең тайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан Коргоз эл аралык чегара кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди: "Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамооридон өтүүсүн камсыздоо үчүн пункту залдарды болуп убакытты улактатып, тамооридон өткөрүү, убакыт узартып тамооридон өткөрүү, алдын болжошуп тамооридон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамооридон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара боозунун тамооридон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк."
1: Станциябыз кабары: 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчү замандаш туруунун жашыл түпкү түсүн канык таталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданели курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш жүзүндүк берекеттерин жалпы беткей чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрү аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданели курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрү аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушуусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаң энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшүү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай Кооз экология сүрөт ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, бардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүү мейкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди: "Бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен." Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чөмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке-тилке камыштар өз арагын алышып, жандуу экология сүрөт оромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү шалбага кайтаруу, жөнгү салууну сызыл жылыштатып экологияга суу толукту.

0: алуу сейрек жолго турган суу куштарын сызылып кайтып келүүгө электирдик. Кийинки карымда биз Шалба менен Суу району системасынын өзара байланышы өзара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшөө системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыр алуу чөйрөсүн өзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу Түштүк жана Түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергилик жалпы 300 миллиондон ашуун каржы салып, шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин гөлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8%га жетти. Манас оодандык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору бакча токой куусунун кадры цоодуң мындай деди. Шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыла артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызыл жылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мээкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Быйылдан бери Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттүк көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкойдун кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тяньшан районуна жайгашкан Вэнкэ Фэйсюй Тяньчао конушунда 700ден ашуун түтүн тургун бар болуп, морда Куайди жеткирген токсикилит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын Куайди жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, Куайди жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон Куайди Тяньшан району 2-чи бөлүмүнүн Куайди жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен Куайди жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжандын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбоо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип, конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, Куайди жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном обласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу Куайди менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колжа шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында Куайди кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарыяттоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу улашайдырып, Куайди жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шинжан Шинфан тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жан Жынган мындай деди. Куайди жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйына биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин Куайди жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин Куайди жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып, кызматты камсыз иштей турган болду.
0: 8-чи айдын 14-чү күнү Котендеги тунгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фэнчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Котен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, Куайдичилери, Ваймай жеткирүүчүлөрү сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилери тобун жакын айылында оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотан аймактык жумуштар уюшмасы азыркы бар болгон жумуштар уюшмасы өтөн базасына сөйөнүп жараткан болуп жаңадан жумуштануу формасында кыйын кечилердин

0: коргоого жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Понкет ичинде дайымдуу турушту закон кызматкерлери Ак Майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук талабы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Вайме жеткирүүчү Абдынаби Абдыкыйым кабарчыга мындай деди. Мурда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айылымдагы вайме жеткирүүчү, КУАДИЧИ кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотен шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жүрүү бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңыдан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айланасында кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору фонд чоо тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улаандуу түртмөктөп. Закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып, жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук талабын камсыздоо кызматын нактылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адлия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айланасындагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук талабы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук талабына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытаар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү, чогулушу, закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жан жактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хунандын 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардамга келген дарылоо отряди мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып, мүнөздөмө берип даралап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргоону чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көө билим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Овьяң Юй мындай деди. Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжаң доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир гана жакшы. Хонандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү тарлоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оор мисалдарын дайымдуулаштырып, биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Оор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң, калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого үйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурхананын жаракатсыз операция салыштырмасы 90% ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишаандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктор сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжаңга нишаандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын оор оорларга атсалышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдүгү чөтөп, жергилик үчүн бүт өлкөмдүк дарылуу камсыздоо торун тыгыз токуду.
0: 8-дан 10-чага чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр Көл району жалпы бетке балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тоор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу өкөө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-айдын 15-чү күнү Саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаюан Чиң балык кемесин айдап, таандырууну утурулап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чаар тарапка суулары чачырады. Дуаюан Чиң мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эми эле башталды. Бул экинчи жолу кемени айдап балык кармообуз. Саарк саат 6 чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшү менен кайтып, пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашаан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжаңдын өз жериндеги соода сарайы, Танда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга сатылды. Багараш ооданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багараш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багараш көлүбүздүн балыгын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пристанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжаңдын ич сыртына сатылат. Багараш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багараш көлүнүн мөлтүр суусун жакшы кайтаруу, балыкчылык байлыгынан уландуу пайдаланууну камсыздоо үчүн Багараш ооданынын суу жандуулар байлыгын асыроону, Багараш көлүнүн суу өрөөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Багараш көлүнүн балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү». Багараш оодандык айыл чарба айылык иштек идарасы, айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын 1-даражалуу закон аткаруучусу Изаржан Илихан мындай деди: 112 күндүк бүт көлдө балык кармоого тыйым салуу, нормосуна чек коюп балык кармоо, тору шаймандарын калыпка түшүрүү, чоңон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан жүзөлөштүрүп тыныгуу, асыроо аркылуу быйыл бүт тулкулуу балык абалы туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салууландуу жылыштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багараш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар, жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жумго курулушчулугу Шинжаң курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Еңдин кабарынуга сыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп, жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяншан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасы

0: Асынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы жунго геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашинг эларалык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жайы энергия борбору төр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5 айда бул төр учак жайы курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Төрдүн милдети бир кыйла оор. Көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум. Үй бүлөмө аз жоро болом. Аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин үчтү колдоо бирди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мечуан Доңшан району Казван көчө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданилик иш жүзүндө кыймырынан жалпы 156 майдан ретти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарты оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң төр Шинжандын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй бүлөмө жакшы карап, аны көп кабатырга салбастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жөлүп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: биздин үйдөн үй бүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпоо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй бүлө кургандан кийин бул үй бүлө истилин уландырып келебиз. Быйыл 5 айда Курманбек Эрмектин үй бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айна Мурат мындай деди: биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районунун курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8 айдын 22 күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 моо, жалпы курулуш аянты 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районунун илмий түргө айырган.
0: Жакында Шинжан, Йоуфа, Бейфан бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө ул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юан каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8 айдын 15 күнү кечте 2026 Шинжан чөйчүк 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көрүк өнөр майрамы башталды. Бул кезектүү көрүк өнөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордеон менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжан 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймылы кулаш айылдырылат.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура

тура 13-тен 27 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрет. Чөйчөктө күн болотту. Температура 16-дан 30 Цельсий градусқа чейін ысык. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-дөн 35 Цельсий градусқа чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 21-дөн 37 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 18-дөн 32 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-дөн 43 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-дөн 35 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-дөн 31 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-дөн 33 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градусқа чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу угармандар, алды менен Курманбек Бекир уулу Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Атамекен деген ырга кулак төшөңүздөр. Атамекен.

Ардактуу угармандар, эми Эркин Керим Обонун жазып аткарган «Жаштыгым» деген уйгурча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Искендер Семет, «Жаштыгым».

Ардактуу угармандар, эми Назгүл катарлуулардын аткаруусундагы казакча Жел карагай деген ырга кулак түшөңүздөр. Жел карагай.

Сүйүктүү каармандар, эми баарыңыздарга гүл десте катары Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы сезбедиңби деген ырды сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун, сезбедиңби?

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар бардакту радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирдеги өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң менен Фудиан. Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору басып таратылып, Синжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаң шаар ауданы Чаңтиян эскерүү сарайы, Кашкар Жаң шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Каназ Коом Көрүк районуна жалгаша турган өзөктүү өз автоун айдоо коридору катары Алтай Коом таш жолунун энергия телегейлешкен тейлөөсү сызыл жакшырталды. Учурда линия жээгиндеги Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районунда жаңы энергиялуу автоуналарга ашаан электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке кириштирилди. Универсал май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ал кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо биртутукташтырылган камдоо жабыгы калыптанып, саякатчылардын сапар камдоосу кыйын болуу маселеси чечилет. Учурда так саякаттын дуумандуу мезгили Алтай Коом таш жолунда автоун агымы сызыл артты. Мүшө тейлөө районунда жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу даражадан тышкары электр зарядтоо жабдуусу дайымдуу тижаратка кириштирилди. Өз автоун айдап келген көптөгөн саякатчы арымын токтотуп, тез темпте энергия толуктап, оңтойлуу сапар тейлөөсүнөн баарланды. Өз автоун айдап келген чоңдуулук саякатчы Сүн Жөнүйө мындай деди. Электр зарядтоо темп абдан тез, электр зарядтап дагы көрүктөрдөн үзүр алып исалгалы болот. Уландуу жол жүрүүдөн кабатырланбасак дагы болот. Билүүгө караганда Алтай Коом таш жолундагы Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районуна Лисяң 5C даражадан тышкары зарядтоо жабдуусу, Huawei суюктандырылган муздатуу ашаан зарядтоо жабдуусунан турган кош маркелүү жабдуу жайгашкан. Жогору кубаттуу ашаан электр зарядтоо автоуна токтотуу ордуна 30 эсептелген жарыктык волт таза энергиясына таянып саякатчылардын автоунааларына карата тез темпте энергия толуктоо ишке ашырылып, жаңы энергиялуу өз автоун айдап сапарга чыгуу ажатына чар тараптуу шайкештирилген. Учурда тең соң тейлөө районунун универсал май куюу пунктинде чукул курулуш кылынып жаткан болуп, божомолго негиз быйыл 10 айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулушу каржы салуу өнүктүрүү чектүү шектеги партия комитетинин мүчөсү орун басар баш директор Лю Чэнлонг мындай деди. Тейлөө району көп кайнарлуу кесип турпадын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө тамак ачуу сундук, маданият жаратуучулук түшүмдөрү, дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн жийип, саякатчылардын эс алуу керектөөсү жана өз айдап келген автоунаалардын энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу тойноосун чар тараптуу асылдаштырды.

Бул мезгилде Шинжаңда температура сызыл жогору болгондуктан саякатчылар арт артынан тоолуу райондогу токойлорго же суу жээгиндеги көрүктүү үйүндөрүнө барып салкындады. Учурда Хошут удандагы Жинша тен саякаттануу райыны жайкы каникул мезгилиндеги саякатчылар агымынын жогору белесин отурлап алды. Саякатчылар көл жээгиндеги кумдуу сайроондо сейилдеп же сууда толкун жарып жай күндөрүндөгү жыргал эс алуудан үзүр алды. Көрүк районудагы көп кайнарлашкан суу куругактык саякатты кесип турпатын жаратып, суу үстү катери, кумдуу сайрон мотоциклети катарлуу түрлөрдө көптөгөн саякатчыны келип тойноого эликтирди. Курлалык саякатчы Альфира Энвер мындай деди. Бул бир канча күндө күн абдан дымык болуп кетти. Үйдө тура албай, чоңдор, балдар жана досторду алып, Жинша атанга салкындоого келдик. Сиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Тайфусун көрүк районунун салкын климаты, кооз көркү менен саякатчылардын жайда салкындоо, эс алуу, сел саякат кылуусундагы кызуу мара жерге айланды. Күйтүн шаары тургуну Оу Шөөмей мындай деди. Үйдөгүлөр балдарымды алып келсем, бул жер аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрдү. Ар жылы дегидей келебиз. Комул шаарынын шаар райыны оттой ысып кеткен эле. Бирок Комул чыгыш Тянь-Шан көрүк районуна жашылдык жамынып, салкын шамал жанга жайлуу болуп, өзгөчө климат абзелдүүлүгүнө таянып, табигый салкындоо көрүк районуна айланды. Бул жерде туташ кеткен талаада конуу базалары, тоо талаа элдик конолгусу, өзгөчө тамак аш суусундук жетиштирилип жаратылган болуп, тоого чыгып салкындай турган, талаада конуп эс ала турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эвригул райыны Ак Таш айылындагы талаада конуу лагери элдик конолгусунун жооптуусу Ма Шөтиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо эсеп менен күтүп ала турган саякатчы 60-тан 80 айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүү талаа ажатына шай кешүү үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамак аш, суусундук катарлуу телегейлешкен тейлөөлөрдү үзгүлтүксүз жакшырттык. Ошол менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада жумуштанууга эликтирип, жергиликтен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн саттык.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өздү улантабыздардык угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө. Синжаң менен Фудзиян Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудзиян түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Пайзабат ооданынын Терим айылында өткөрүлгөн Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү Пайзабат Шин мээсин түз баянда көрсөтүп, жайылтуу кыймылын Ак майданында Шинжаң менен Фудендин турган эки жер интернетте тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркет стратегиялык кызматташтык келишими түздү. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү менен Фудиян түшүмдөрүн жеткирүү кол кармашып, бүт мамлекет боюнча өлкө даражалуу тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркесинин тунгуч ирет өлкө алкып орток курулушун жылыштатты. Бул тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүүнүн өлкө алкып шай кешип чогуу аракеттенүү жаңы баскычына кадам койгондугунан дарек берет. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң пошто башкаруу идарасы көп тармактар менен биргелешип жараткан тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркеси болуп, өндүрүлгөн жеринен тикелей таратуу, асыл сапаттуу түшүмдөрдүн баасы жогору болуу, кайнарын сүрүштүрүү камсыздоосу бүт мамлекетке жашаң түшүмдөрдү жеткирүүнү өзөктүү орун белгилүү кылып, жеткирүү жолдорунун өндүрүш менен керектөөнү жалгаштыруу, интернет менен интернет сыртын жалгаштыруу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуп иштөө, оромолоп сатуу, жеткирүү катарларга салкактарды жалпы бетке жалгаштырды. Фудиян түшүмдөрүн жеткирүү Фудиян өлкөлүк пошто башкаруу идарасы жараткан тез жеткирүү тейлөөсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү маркеси болуп, жашаң мөмөлөрдү тикелей сатып алуу, тез жолдон аркылуу тикелей жеткирүү, чектүү убакыт ичинде тикелей жеткирүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, түшүмдөрдү даража кайруу, оромо долбоору, муздак жынжырсымал жеткирүүдөн электрондук соода тижараты түз баянда көрсөтүп, товар сатууга чейин болгон бүт жынжырлуу тейлөө системасын жараткан. Бул эки марке окшош эле пошто тез жеткирүү тейлөөсүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маркезденүүсүнө таандуу болуп, бири жашаң болуун өзөк, дагы бири бакытты рух кылган. Ал жеткирүү аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгарууга күч кошуу ыйык милдетин аркалаган. Келишим түзүлгөн соң эки жак тунугуч ирет түшүмдү өз ара моюнду, маркени орток курууну баштады. Аралык алыс Фудиян Вупин оодандагы Пайшангу мөмөсү менен Шинжаң Пайзабат Шинмэи ушул 8-нчи айда Тоо деңиздерден алкыган бир майдан кош багыттуу аттанууну баштады. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң Пайзабат Шинмэйин алып, бакыт түшүмдөрүн бактылуу жеткирүү түз баянда көрсөтүүнө кирет. Фудиян Пайшангу мөмөсү дагы Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү түз баянда көрсөтүү өрүшүнө киргизилип, Шинжаңдагы керектөөчүлөргө таанылды.

таныштырылады. Келишимге негиз эки жак даңктуу маркелерди биргелешип жайылтуу, товар оборот жолун орток куруу, байлыктан орток баарланып кызматташуу, өлчөм жана тейлөөнү шайкештирүү катарлуу жактарды мерчиктеп, терең кызматташтыкты колдош жайдырат. Эки жер айыл чарба түшүмдөрү тизмесин өз ара жайылтуу механизмин орнотуп, түз баянда көрсөтүү жана сатуу жолдорун шыдырлаштырат. Таңктуу маркелерди өз ара моюндуу, өз ара жайылтууну чыныгы жылыштатуу үчүн Фудиан түшүмдөрүн Синжанга киргизүү, Синжан түшүмдөрүн Фудианга киргизүү бирлешме түз баянда көрсөтүүнү колдош жайдырып, кош багыттуу муздак чынжырсымал авиация аркылуу жеткирүү жашыл жолун ачып, жашаган түшүмдөрдү 48 сааттан 72 саатка чейин жеткирүүнү ишке ашырат. Бир түшүмгө бир код боюнча кайнарын сүрүштүрүү системасын орток жаратып, өлкө алкыган сатуудан кийинки шайкештирүү жолу курулуп, сала ишмерлерин өз ара алмаштырууга дайымды уюмдаштырат. Муздак чынжырсымал ташуу түз баянда көрсөтүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү, нактылуу жумуш тажрыйбаларын алмаштырып, өлкө автоном райондон турган эки жердин тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу марке абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, почто тез жеткирүү кесибинен айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө тейлөө жүргүзүү боюнча өлкө алкыган кызматташтык жаңы үлгүсү үстүндө орток изденет.

Ардактуу оормандар, жогоруда ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы биргелешип көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспор Синжаңдын көмүр камдоосунун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Жоспордо мына булар ортого коюлган: 2030-жылга барганда көмүрдүн эң төмөнкү чектен түшүрбөй камтамасыздандыруу курбаты 1:20 күчөтүлөт. Өндүрүү ачуу орундаштыруусу токтоосуз жакшыланып, сапаттуу озот өндүрүү курбатынын салыштырмасы 1:20 жогорулатылат. Өндүрүү, камдоо, сактоо, сатуу системасы 1:20 кемелдендирилет. Мамлекетибиздеги ири заманбап көмүр кендеринин өндүрүү курбатынын салыштырмасы 87% жогорулайт. Коопсуз, жашыл ачуу жана таза жогору өнүмдүү пайдалануу деңгээли көрүнүктүү жогорулап, бүт системанын акыл идиректештирүү курулушу ичкерилей илгерилетилип, акыл идиректештирилген көмүргөн өндүрүш курбатынын салыштырмасы 75% жогорулайт. Көмүрдүн көп негиздүү кесип системасы тез калыпташып, көмүр керектөөсү эң жогору белеске жетип, камдоо менен муктаждын тепе теңдигин камтамасыздандыруу механизми дагы да кемелденип, кесип саласын замандаштыруу, жөнгө салуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулап, заманбап көмүр кесиби системасы негизинен курулуп, көмүрдүн жогору сапаттуу өнүгүүсү жаңы тепкичке көтөрүлөт. Чыгыш орто батыш бөлүктө ойдогудай ачуу абалын бекемдөө жана сапаландыруу жагында жоспордо Санши, Ички Монголдун батышы, Ички Монголдун чыгышы, Шанчинин түндүгү, Синжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызылжылыштатып, бир түркүм ири типтеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030-жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнүн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашыруу ортого коюлду. Жоспордо мына булар баса көрсөтүлдү. Синжаң көмүр камдоосунун камсыздоо базасы, Синжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолу, ири типтеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түр жайгашуусун бир өңчөй пландап, Чыгыш Жуңгар, Турпан, Комол, Иле сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачуу өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Көмүр ташымал системасын жакшылоо жана кемелдендирүү жагында жоспордо мына булар ортого коюлду. Таяныч көмүр темир жол ташымал жолу курулушун күчөтүп, батыштын көмүрүн чыгышка ташымалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташымалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташымал системасын жакшыртып, түйүндү ташымал жолу телегейлешкен чогултуп, таракай ташымалдоо системасын толуктап күчөтөт. Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Синжаңдын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Көмүрдү чийкизатка айландырып пайдаланууну тартип менен кеңиртүү жагында жоспордо дагы көмүрдөн нефит, табигый газ алуу өндүрүү курбаты менен орундаштыруусун илимий жоспорлоп, Ички Монголдун Ордос, Шанши өлкөсүнүн Юлин шаары, Синжаң Чыгыш Жуңгар, Синжаң Комол сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. 2025-жылы Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө, автоном район, шаарга таасир көрсөткөн.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө Кашкар жаңы шаар ууданы жаң чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ар эртке түшүндүрүү 40-тан 60 мүнөткө жалгашат. Бардык түшүндүрүү сөзү 15 000 каттан ашат. Көргөзмө сарайынын астыңкы үстүңкү эки кабаты 4 көргөзмө районунда бир жагынан түшүндүргөч басып, бир иретте кеминде 1000 кадамдан артык жүрөт. 16 жылда Гүлбар Эркиндин түшүндүрүү майдан саны 3000 майдандан ашат. Гүлбар Кашкар жаңы шаар ууданы жаң чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасынын жооптуусу. Анын бул жерде түшүндүрүү кызматын иштегенине 16 жыл болду. Ал эң көп болгондо бир күндө 10 ирет түшүндүрүүчү болот. Жакынкы жылдарда анын түшүндүрүүсүн уккандар 100 000 адам иреттен ашты. Хампатчалык доорундагы курулуш жоспоруна иликтеп салынган жаң чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы 2010 жылы 6 айда салынып бүтүп ачылды. Бул жаң ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар тарыхый маданият эстеликтери көргөзмөсү, элдик салт санаа көргөзмөсү сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Ушул сарай маданият мурастарын көргөзмөгө коюу, түртмөлүү экранда өз ара айкалышуу, проекциялык сүрөт, өз ара пикир алмаштыруу, жер бет экраны сыяктуу санарыптешкен техника аркылуу жаң чендин айкелин батыш районга элчиликке баруу оймосу, жердеги кум табак сыяктуу көрүнүштөр менен журулуштуруп, жаң чендин батыш районун ачуу тарыхый эмгеги менен Кашкар жаңы шаар ооданынын 2000 канча жылдык маданиятынын

Баштауында түшүндүрүүчү болуу оюм өтө жөнөкөй эле. Менин путунхуам жакшы, анын үстүнө мугалим болгон кечирмем бар. Түшүндүрүү кызматына шайкеш алам деп ойлодум. Бирок ал чыныгы кызматка чыккандан кийин анан өзүнүн өтө жөнөкөй ойлогонун байкайт. Тек экскурсия кылуучулардын түрдүү сураган суроолорунун өзү аны шашлы шабалга түшүрөт. Анын үстүнө экскурсия кылуучулардын сураганы дагы ар түрдүү болот. Гүлбар алардын сурактарына жооп берүү үчүн канчалык материал көргөнү өзүнүн дагы анык эсинде калган жок. Ал мындай деди: экскурсия кылууга келген адистердин суроосу өтө кесиптик деңгээлде болот. Көбүнчө түшүндүрүүдө маселе бар экенин байкап, суроо узатат. Кээ бир кездерде адистер менин ката түшүндүрүп койгонумду тикилей айтат. Мен астайдыл эстелик алып, кайтып барып түрдүү материалдарды көрүп, кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтүү орундагы кадр калайык журтчулук дагы бар. Кыштак тургундарына карата Гүлбар акырын сүйлөп, кесиптик сөздөрдү кыштак тургундары түшүнө ала турган жатык сөзгө айландырды. Алып айтсак, тарыхта дайыма жолугуучу жаңы эрада мурдагы деген сөздү түшүндүргөндө ал тикелей 2000 канча жылдын алдында дейт. Кыштак тургундар дагы муну оңой түшүнөт. Жакын жылдардан бери жаңы жен эскерүү сарайы, Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы жергиликтүү орундун тарыхый маданият байлыгын токтоосуз ичкерлей ачып, түрдүү көргөзмөлөрдү астайыл дайындады. Алып айтсак, жаңы ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар тарыхый маданий мурастар көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар ауданынын бейзаттык маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу көптөгөн экскурсиялуучуларды өзүнө иликтирди. Жуңхуа алтынын жөрөлгөлү майрамы кезинде ажайыпканада жуңхуа кыйма кагаз өнөрү көргөзмөсү, бейзаттык маданий мурастар көргөзмөсү сыяктуу түрдүү кыймылдарды өткөрүп, кишилерге жуңхуа маданиятынын бай мазмунун терең сезиндирди. Гүлбардын бейнеси баштан бойго түшүндүрүүчүнүн биринчи эбинде көрүнөт. Ар жылы 11-12 айдагы дыйканчылык жумушунун солгун кезинде жаңы чен эскерүү сарайы, Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы көчмө көргөзмөсү айлык кыштакка жеткирүү кыймылын кулаштырат. Гүлбар менен кызматташтары кыштак тургундарынын жанына барып, кыштак тургундарына Шинжаң тарыхын түшүндүрөт. Гүлбар калайык калык жактырып укса, мен ого бетер жакшы түшүндүрөм деди. Майрам эс алуу күндөрү болгон сайын ажайыпкана дагы да карбалас болот. 16 жылдан бери Гүлбар үйүндөгүлөр менен чогуу апта соңун же майрамды толук чогуу өткөрүп көрбөдү. Мейли кандай кыйынчылыкка жолукса дагы ал баштан бойго жылмайып, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, эң мээримдүү күлкүнү, эң жакшы түшүндүрүүнү экскурсия кылуучуларга калтырды. Башка жерден келген экскурсиячыларга жолукканда ал Кашкар жаңы шаардын жергиликтүү салт санасын, өзгөчө даамдуу тамактарын чын пейили менен тааныштырып, алардын жергиликтүү орун турмушу менен дагы да ойдогудай жоролушуусуна жардамдашат. 2013 жылы Гүлбар автонум райондун озот түшүндүрүүчүсү болуп бааланды. 2024 жылы ал автонум райондун улуттар ынтымакташып бирөө бүлө кишилеринен болуу боюнча алдыңкы жеке болуп бааланды. Жашынын улгайуусуна ээрчи Гүлбар бир мезгил кызмат ордун алмаштырууну ойлойт. Бир ретки курста тарбиялоочу мугалим түшүндүрүүчүнүн бардыгы жаш болсо эктайын, адис тебиндеги түшүндүрүүчү болсо абдан жакшы болот деди. Бул сөз ага түрткү болду. Азыр Гүлбар дагы эле биринчи чепте түшүндүрүүчү болуп, ар жылы жаңы түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоого жооптуу болду. Ал: мен түшүндүрүүнү жакшы көрөм, баяндоо барышынан аябай үзүрлөнөм дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүн КОБОдон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып уккан аздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ыра Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип гүлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын ортосунда чыгыш тең шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып, карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңир кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып, топ-топ топоздор эмин-эркин оттоп, эмин-эркин жайылып, Өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркөк ооданынын токулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп, жөрөлгөлү бакмачылык негизин такынчыктап, саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп, ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап, бакмачылык өнүгүүлгүсүн жакшылап, өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп, Бөксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп, элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп, экологияны алдыңкы орунга коюп, элди байытып, айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Токулуу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ, табигы мол чөп гана кошулуп, топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигый чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келеаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылары топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыйбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такынчыктап, токулуу айылы өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп, жөлөп, жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп, экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Саден ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп, иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп, үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди: 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап, илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып, кирешени 400 миңден ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге токулуу айылы кесип коопсуздук өткөлүн бекем кармап, бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып, кесип сапатын туруктуу жогорулатып, элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилеттик кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500ден ашып, негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Токулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамат мындай деди: азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбурий вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилеттик кылынды.

Ардақты ормандар берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума удандагы бахмачы түтүн Аблимет баудундун жогору сапаттуу бахмачы.

Жакын жылдардан бери Гума ауданынын көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өздөрүнүн байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илимий бакмачылыкты жол коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгүү жашоо күчүн сызыл чыйыр алтын. Кыштактагы бакмачы түтүн Авлимит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт сени менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы, насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктурттурп, байын ишке ашырып, ошол жерден мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан коюу бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Авлимит баштан акыр бакмачылыктын биринчи чебинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көшөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлордо күнүмдүк багып башкаруу, тоюп теңшөө, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илимий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө, дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Авлимит жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмчен эми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2020 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинен төп жардам берип төлөсүндө жеңиштүү түрдө 200 000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу төйүнүн насылдын сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мәкет, Теркен сияқты жақсы сапатты долан қойы бағыла тұрған негізгі райондарға тайын барып, таза насылды жақсы сапатты долан қойысын кіргізді. Долан қойы Шинжаңдың жақсы сапатты етіменен майдан тең пайдалануға бола тұрған қой насылы болып, қатарға қосылу темпі тез, еті жұмшақ, басқаша жіт жоқ. Көбеюі жөндемі күшті, қош төлдеу салыстырмасы жоғары, базардың мойындау дәрежесі жоғары болудай көрнекті абзелдүүлүктер бар. Жакшы насылдын киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреши арттырып байуунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Авлимит бакмачылык шартын түп көрүнүн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапчаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо, өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакма канаттууларынын ылаңга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртөөнү биргелештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты арым менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мәкет, Жеркен сыяктуу айландадагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордон кам санабай турган туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештирип багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Авлиметтин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300 000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан койунун багылуу ченеминде 30 туяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Авлимит күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн мыктары менен кеңирсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, Берүз Тулан табыз, Эмарашан ауданындағы бир азықтық ачытқы бактериясы өндірушкер қанасы жөнінде айтып беребіз. Жақында Арашан ауданының далым тайлы бөгдер ғыштағындағы егінші Аспазбек ирадел өлчөм дөшкен ылымта бастырмада жұмысшылар менен шашлыш болды. Алар емеле өзгөн кара мор менен шөлен козу карынын айрып оромолоп себетке салып, атыз башындағы сатып алуучу саудагерлердин автоунаасына ташыды. Себеттердеги сапаты жакшы, жаң ачыткы бактериялардын автоунаага шыдыр жүктөлүп жатканын көрүп, Аспазбектин өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Азыр нак ачыткы бактериясы жыйынын дуумандуу мезгили. Өлчөмдөшкөн ылымта бастырма жаң ачыткы бактериясы кызуу сатылууда, ошол менен бирге ичке иш кошулган кургатылган ачыткы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин аргачерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ауданы Тенюэн гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштактар көптөгөн эгинчи түтүн керканалар ачыкты бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ауданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн алдына келтирүү жана мезгил айырмаландырып жетиштирүүнө сызылык улаш жайдырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүп сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ауданы Тенюэн гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфын, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алектенип калбай дагы азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк ыбыратып, кошулган дыйкан түтүн кесиптешкен үлгүнү калыптандырып, 100 ашуун кыштак тургунунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга электирдик деди. Шериктик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия калтасы өндүрүш базасын куруп, бөгдөр кыштагы ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчилик түтүндөрүн биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу Барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт баруушту камдады. Бышкандан кийин биргелки эшик алдына чейин барып, жаңы козу карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу ошондой эле ичке иш кошууну чордондук улаш жайдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесипчилеси калыптанды. Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул Яңдоо жүн, Чий Соңжуң, Жөлеңгу сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфан шериктик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде негизинен гүл жана көчөт жетиштирүү кесиби менен алектенген. Убакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013 жылы Сайфын Арашан ауданынын климат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тибин өзгөртүп азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак иретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын өзгөлтүксүз изилдеди. Сайфын кесип көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айылча арча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы козу карын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин аргач жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: Биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштү ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфын мындай тааныштырды: Ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куудян камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу керкананы Чилин өлкөсүнө барып Чича Шың

Андап сатып алууга электерди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй, чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы кирканалар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып, ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагер чиркештирилип, Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн жийилим базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуу чөлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак өрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна өрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүткүч менен толук ишке киришип, өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүткүч менен кепилетти кылды. Ошол менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кирхана эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жол коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына теке сооданы 78-нчи туандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тяньшань, Шалгай, Эльчарбай лимтехника чектүү шектегинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарда буйрутма менен камдоого бүт күчү менен кепилет кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык штактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табий казыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарбайлык, ыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардақты оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнаулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шенжаң мол жашыл энергия жана район оордо артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин уландуу бекемдеп,

0: эсептөө күчү электрдин чайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
1: Быйыл Жүңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым өлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
1: Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000 ашуунду курду.
0: Шенгуан агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
1: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алып өндүрүш сатуу 2 тең күч алды.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башуучу Ши Жинпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберип орток баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөңгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бир катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңтун бекем кармап, Шинжан моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сөөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шай кешип өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Анхуй Шинжан жашыл эсептөө күчү элем техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күч менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билги изилдеп ачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жер бүт жер шаарындагы 3000 ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып 20000 ашуун эсептөө видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесиби Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжан Жунка Лейнау акыл жөндөмдүү эсептөө элем техника чектүү шериктигинин адысы инженери Ужихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025 жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 3 эссе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эссе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Анхуй Шинжан жасанды акыл жөндөм элем техника кесип бакчасын Шинжан Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө элем техника чектүү шериктиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021 пи. Токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жансыл кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тоорына киргенде мамлекетибиздин күндүгү орточо токендан пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сөөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжандын моолу жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, быйыл 7-нчү айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжан Жунка Лейнау акыл жөндөмдө эсептөө элем техника чектүү шериктиги жел ээси караханасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модуль AI негиз жабдуу караханалары менен биргелешип орток уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдө токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шайкеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Ужихан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжий ачып учурда Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш жайдырдык. Шинжандын жашыл электр байлыгы жетерлүү. 6-нчы айдын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Манда жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сөөнүп, азыркы чейин Шинжан курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет ичи сыртында ар кайсы чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, ар айда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүнүн түрү группасынын башчысы Сонун мындай деди. Bir grupada 5-6 kişi var. Ar bir adamdan özüne taan türü var. Ortoçu ar günü 2 minut aylanasında atkırat. Bizdin türübüzde jakında A tarap bergen sınarıya bir gıyla köp. Mol, jaşıl elektr baylığı jana üzgülüksüz bekem degen эсептөө күчү негизине сөйүнүп, Санжо облусунун эсептөө күчү байлыгы Эчак, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Жанжан дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекеттик өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтүү район артыкчылыгы эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлүү, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүн кошумча акыл жөндөмдүү айдоо, табигый тили чоң моделе, даарлоо, электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжаң ПАЭГы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктигинин орун басар баш директору Шоу шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк наркын Шинжаң сыртындагы 20% өздүк наркы артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көптүрдү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көптүрдү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжаң жашыл электр төмөн көмүртектүү эсептөө күчү борбору көлөмүн тартиптүү кеңертип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошону менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөө күчү торун күзөтүп өлчө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөө күчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөө күчү торуна иштиктүү жогорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сөөнүп, Шинжаң эсептөө күчүн жүргүзүү, энергия коромжоздук наркын бирдемжий кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөө күчү торун Тяньшанын түштүктүндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөө күчү ысым картасын жарыктат.
0: Азыр Шинжаңда күзгү ачтыктары сүт жүгүрүп өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы көзгө жыйымтер матай түр боюнча электр менен камсыздоо аракетин жалпы беткей баштап, бүтүн желелүү электр менен камдоону камсыздоо системасын жаратып, ишенчиликтүү электр энергиясы менен ачтыктан мол түшүм алууну коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Эки күндөн бери Кызылсу Кыргыз автоном областы Артыш шаарындагы өстүрүүчү түтүн Абдулла Мамат чоң кубаттуу тамчылатып сугаттоо жабдуу жаңыдан көбөйтүп жүгөрү жерин сугаттоого чукул ажаттуу болду. Бирок мурдагы Тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызылсу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнөн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамат мындай деди: тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун ортоо куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөө өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы беткей кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун ортоо куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-дан 2296-га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип жөнгө салып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басары башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яңжыжы кабарчыга шериктик дагы күзгү жыйымтерин бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди: күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулоо абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо карканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп, атайы киши орундаштырып электр иштетүү иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп, электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш жайдырып, электр

0: менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яңжы же азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди. Ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, төркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, керканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга тең тайлаштырып, тез оңдоо, ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү түсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өңчөй пландап жылыштатабыз.
1: Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункт ыңгайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан нишан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили. Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпаты зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы саякатчыларды келүүгө электирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30 000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36 000 адам ирээтке жетти. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Чаң Ен өтөгө боюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: «Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргоос дагы жакшы жер». Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринин 10 000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди: «Азыр саякаттын дуумандуу маалы. Ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты». Коргоз чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу алтын чатыр этинин Чодоёна Жаңлыянбу сызылаткан кырдар агымына тең тайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди: «Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамоодон өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктубуз алдартып болуп убакытты улактатып, тамоодон өткөрүү, убакыт узартып тамоодон өткөрүү, алдын болжошуп тамоодон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамоодон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара озунун тамоодон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк».
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчө замандаш туруунун жашыл түпкү түсүн канык таталы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданели курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш үзүндүк берекеттерин жалпы бетке чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданели курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Эдикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушуусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө

0: Караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү батымжылыштатып, орундардын ички өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшүү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
1: Манасоодан шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай Кооз экология сүрөт ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манасоодандын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, бардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүү мейкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди: бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик Шалбаа бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чөмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке тилке камыштар өзара алышып, жандуу экология сүрөт ромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү Шалбаага кайтаруу, жөнгү салууну сызыл жылыштатып экологияга суу толукту. Жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, Шалбаанын аянтын 40 миң моодон ашуундан 110 миң моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбаада байралган кара чулдук, балыкчы чардак, ак каркыра сыяктуу ондон ашуун түрдү куштун саны 30 миңге жакындашты. Манас мамлекеттик Шалбаа бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хышишияң тааныштырып мындай деди: биз Шалбаа суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшип, ары өстөн системасын шыдырлаштырып, көп түрдүү өстүрүү сайроо ондорун жаратып, суу тулкусунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилдик кылып, түстүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийинки карымда биз Шалбаа менен суу району системасынын өзара байланышы, өзара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшүү системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыралуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып, дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу түштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергилик жалпы 300 миллиондон ашуун каржы салып, Шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин көлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8%га жетти. Манас оодандык туракчай жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору бакча токой куусунун кадры Цоодуң мындай деди: шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыл артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызыл жылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мейкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук, жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Быйылдан бери Шинжаң Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун батымжылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000 ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттүк көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхойдун кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тяньшан районуна жайгашкан Вэнкэ Фэйсюй Тяньчао конушунда 700 ашуун түтүн тургун бар болуп, мурда Куайди жеткирген токсикилит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын, кайды жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, кайды жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон кайды Тяншан району 2-чи бөлүмүнүн кайды жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен кайды жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы учурдагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбоо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, кайды жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном обласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу кайды менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колжа шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында кайды кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу улашайдырып, кайды жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шинжаң Шинфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынгаң мындай деди. Кайды жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйыны биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин кайды жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин кайды жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып кызматты камсыз иштей турган болду.
1: 8-чи айдын 14-чү күнү Хотендеги туңгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фанчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Хотен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, кайдычылары, вайма жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилер тобун жакын айланада оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотен аймактык жумушчулар уюшмасы азыркы бар болгон жумушчулар уюшмасы өтөн базасына сөйөнүп жараткан болуп, жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилердин укугун коргоого жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымды туруштуу закон кызматкерлери нак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук таламы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Вайма жеткирүүчү Абдынаби Абдыкыйым кабарчыга мындай деди. Морда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айланамдагы вайма жеткирүүчү, кайдычы кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотен шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жүрүү бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңыдан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айлануусунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору Фанчао тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улантуу түртмөктөп, закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып, жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоо кызматын нактылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адлия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айланусундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук таламоң зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук таламына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү чогулушу, закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жанжактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. Хунандын 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишаандуу жардамга келген дарылоо отряды мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып мүнөздөмө берип даралап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишаандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргонуу чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көө билим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хунандын Шинжаңга нишаандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оуяң Юй мындай деди. Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишаандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжаң доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир гыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү дарылоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оору мисалдарын дайымдуулаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Боор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого дүйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурканынын жаракатсыз операция салыштырмасы 90%дан ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишаандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктур сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжаңга нишаандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын, оор оорларга атсалышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, жергилик үчүн бүт чөлкөмдүк дарылоо камсыздоо торун тыгыз токуду.
1: 8-чайдан 10-чайга чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр көл району жалпы беткей балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тоор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу, өкөө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-айдын 15-чү күнү Саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаюан Чиң балык кемесин айдап, таандыруун утурлап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чаар тарапка суулар чачырады. Дуайван чиң мындай деди. Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды. Бул экинчи жолу кемен айда балык кармообуз. Саарык саат 6-да чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордук балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг

0: астында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшү менен кайтып Пырыстан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дарылап тоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжандын өз жеринде соода сарайы, Танда базары, Айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбайдагы Шинжан сыртындагы базарларга сатылды. Багыраш ауданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 килограммдан ашуун жүктөдүм. Багыраш көлүнүн чөп кор балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багыраш көлүбүздүн балыгынын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пырыстанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжандын ич сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжандагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багыраш көлүнүн мөлтүр суусун жакшы кайтаруу, балыкчылык байлыгынан уландуу пайдаланууну камсыздоо үчүн Багыраш ооданынын суу жандуулар байлыгын асыроону, Багыраш көлүнүн суу өрөөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Багыраш көлүнүн балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү. Багыраш оодандык айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарбанын урсал закон аткаруу отрядынын биринчи даражалуу закон аткаруучусу Изаржан Илихан мындай деди: 112 күндүк бүт көлдө балык кармоого тыйым салуу нормасына чек коюп, балык кармоо, торош аймандарын калыпка түшүрүү, чоңон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, тыныгуу асыроо аркылуу быйыл бүт тулкулуу балыга бала туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салууландуу жылыштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багыраш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар, жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жумго курулушчулугу Шинжан курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынууга сыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп, жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяньшан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы Жунго геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашинг эл аралык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жай энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5 айда бул түр учак жай курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди: «Түрдүн милдети бир кыйла оор. Көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум. Үй бүлөмө аз жоро болом. Аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам». Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин үчтү колдоо бирди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Казван көчө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндө кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарты оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: «Көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң түр Шинжандын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй бүлөмө жакшы карап, аны көп кабатырга салбастыгым керек». Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй бүлөдө жетилген

0: А карындашка узун мезгил жардам берип жүлүп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: «Биздин үйдүн үй бүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпоо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй бүлө кургандан кийин бул үй бүлө истилин уландырып келебиз». Быйыл 5-чи айда Курманбек Эрмектин үй бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айна Мурат мындай деди: «Биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз».
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районунун курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8-чи айдын 22-чи күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 моо, жалпы курулуш аянты 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районунун илмий түргө айрылган.
0: Жакында Шинжаң, Йоуфа, Бейфаң бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө ул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юан каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8-чи айдын 15-чи күнү кечте 2026 Шинжаң Чөйчүк 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөмдөр майрамы башталды. Бул кезектүү көркөмдөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордеон менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймылы улаш жайылдырылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын. жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр кезде Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү көгөдөндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү күнгө дүйшөмбү. Дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе сырап болбойт. Эмне үчүн күздө дагы эле чиркей көп болот? Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып беребиз. Дарылануу камсыздандыруу картасында нече миң юан болсо, дарыканага барып, дары сатып алуудан башка эч кандай пайдасы жоктой билинет. Бул көптөгөн жаштардын чыныгы таасираты. Ар айлык маянадан кармап калынган дарылануу камсыздандыруу акынын бир бөлүгү жеке эсеп жотко киргизилип, улам топтолуп, эң тааныш болгон бейтааныш мүлккө айланат. Көргөлү кармагалы болот, бирок иштетүүнү анча билбейсиз. Бул акчаны теги кандай каржылагалы болот, сактап коюп, эчтеке кылбаса, чын эле пайдалуу.

Дарлануу камсыздандыруусу жеке эсептеги калдык соммада белгиленген дарканалардан белгилемеге шай дары, дарлоо жабдуулары жана дарлоо коромжу материалдарын сатып алгандан башка иштетүү орду жоромолуңуздан көп болот. Биринчи иштетүү орду үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү, бир адам камсыздандырууга катышуу, бүткүл үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Бул жакынкы жылдардан бери дарлануу камсыздандыруу ысылаатындагы эң чыныгы өзгөрүүнүн бири. Жумушчу кызматчылардын дарлануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык сомманы өкмөт жак байлоо бүткөндөн кийин негизги дарлануу камсыздандырууга катышкан жубайы, ата энеси, балдарына иштетүүгө болот. Мамлекет боюнча 23 өлкө жардам берүү чөлкөмү ага ини, эже сиңди, чоң ата, чоң эне, таята, таяне, небиреси, жээни катарлуу жакын туугандарга чейин кеңиртти. Мунун алдыңкы шарты окшош эле жардам бериле турган урук туугандар нормал камсыздандырууга катышкан болуусу мүмкүн.

Жеке эсеп номурундагы камсыздандыруусуна катышуучулардын өзү жана анын жубайы, ата энеси, балдары белгиленген дарылоо аппараттарында дарыланганда жекелер үстүнө ала турган дарылоо каражаты, ошондой эле белгиленген парча сатуу дарыканаларынан дары, дарылоо жабдуулары, дарылоо коромжу материалдарын сатып алганда жекелер үстүнө ала турган каражатка иштесе болот. Учурда бүткүл мамлекеттеги баардык өлкөлөр жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өлкө ичинде бир туташ камдоо району алкыган үй бүлөдөгүлөр ортог иштетүүнү ишке ашырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы ашкерелеген сандуу маалыматтарга негизделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айга чейин мамлекет боюнча жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурун 464 миллион адам ирет ортог иштеткен. Ортог иштетүү жалпы соммасы 68 миллиард 770 миллион юанга жеткен.

Тек ошол жердин эрежеси боюнча ортак баарлануунун байлоону ачсаңыз эле үй бүлөңүздөгүлөр оору көрсөтүп дары сатып алганда өзүнүн дарылануу камсыздандыруу далилин сүртүп иштесе, эсеп кылганда эсептеги калдык сомманы тике которуп иштетип өзү төлөй турган бөлүгүн төлөсө болот. Накай акча төлөсө да болот. Экинчи иштетилүү орду. Соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алып өзүңүзгө бир кепелет кошуңуз. Кезекте Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэнь, Чжэцзяң, Фужу, Сужу катардуу көптөгөн шаарлар жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык соммасынан пайдаланып соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алууну айкын колдоду. Мисалы, шаар буйрутмалуу соода дарылануу камсыздандыруусу элге нарып жеткирүү камсыздандыруусу же дарылануу камсыздандыруусу тармактары тизимге алдырган оор оорулар камсыздандыруусу, дарылануу камсыздандыруусу катарлуулар.

Бұл чөкмө қаржыны үй бүлөдөгүлөрдүн саламаттык кепелети шаңга айландырганга барабар болуп, күндөлүк дарылануу камсыздандыруусу кепелети оор ууруларды соода камсыздандыруусу менен толуктагалы болот. Үчүнчү иштетилүү оорду. Оору мүнөздүү оордунда биргелки орундаштырылып, алгачкы чыгаша сызыгынан ашып келсе эсептен көтөрөт. Көптөгөн кишилер оору мүнөздүү оордунда тек дарылануу камсыздандыруусу картасындагы калдык соммасын иштеткели болот. Ашып кеткен бөлүгүнүн бардыгын өзү төлөйт деп карайт. Иш жүзүндө жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусунда оору мүнөздүү оордунда бир туташ пландап эсептен көтөрүү механизми жалпы беткей орнотулду. Адаттагы оору мүнөздүү оордунуку белгилемеге шай каражатын биргелки орундаштырылган чыгаша кылуу чөлкөмүнө киргизди. Жылдык чыйынды саясат чөлкөмүндө каражат алгачкы чыгаша кылуу өлчөмүнөн ашып кеткенден кийин биргелки орундаштырылган фондун салыштырма боюнча эсептен көтөрүү. Жеке эсеп номур калдыгын иштетип болгон соң, оору мүнөздүү оордунун бир туташ камдап, эсептен көтөрүп камдоого таасири жетпейт. Бул тек өзү төлөй турган бөлүккө өзү накай акча төлөө керектигинен дарек берет. Эскертүү. Оору мүнөздүү оордунда сөзсүз дарылануу камсыздандыруусу картасы же дарылануу камсыздандыруусу электрондук испатын көрсөтүп, эсеп буусаңыз, каражат анан оору мүнөздүү оордунда бир туташ орундаштырылган жылдык жыйындыга киргизилет. Эгер бардыгы өз каражаты менен накай акча менен эсеп бууса, бул жолку каражат алгачкы чыгаша сызыгына жыйылбайт. Система автоматик түрдө алгачкы чыгаша сызыгына жеткен жетпегенин эсептеп, бир туташ орундаштырылган эсептен көтөрүү соммасын эсептейт. Иштетүү оорду көп болсо, бирок жеке эсеп номурундагы каржыны жалпылык саламаттык каражаты, дене тарбия, дене такшалдыруу же күтүнүү, саламаттыкты сактоо керектөөсү катарлуу негизги дарылануу камсыздандыруусунун кепелет чөлкөмүнө кирбей турган чыгашаларга иштетүүгө болбойт. Бул бир нече кызыл сызыкка тийиштүүгө болбойт. Биринчи кызыл сызык накай акча алууга мүлдө болбойт. Ар кандай жалган дарылануу, жалган дары сатып алуу аркылуу дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акчаны алдап алып алуу камсыздандыруу алдамчылыгы жоругуна кирет. Экинчи кызыл сызык башкалардын иштетүүсүнө берип турганга болбойт. Дарылануу камсыздандыруу сыпатында чыныгы ат түзүмүнө жолго коюлат. Тек ошол киши оору көрсөтүп дары сатып алууга болот. Акчаны үй бүлөдөгүлөр ортоо иштетүүгө болот. Картаны сыртка берип турууга болбойт. Үчүнчү кызыл сызык. Саламаттык буюмдары жана турмуш буюмдарын сатып алууга болбойт. Дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акча нишандуу дарылоо атайын каржысына таан болуп, саламаттык буюмдары, кубаттолуктоо буюмдары, күрүч, ун, аштык, май, күндөлүк түрдүү буюмдар катарлуу дарылоо түрүнө кирбей турган товарларды сатып алып иштетүүгө болбойт. Бир бөлүк

Урматтуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктары түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурундагы акчаны кандай иштетсек ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көңбуруңуздар. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот? Көптөгөн киши биздин Шинжан кургак, чиркей жок. Күз келгенде чиркей ан сайын жоголуп кетет деп карайт. Андай жөнөкөй ойлобоңуз. Күз чиркейи жолборуска окшойт деген айтым бар. Бул биздин Шинжаңда тамашалап айтылган сөз эмес. Эмнеге күздө дагы ошончо көп чиркей бар? Иш жүзүндө күз мезгилиндеги чөйрө жайга караганда чиркейлердин жашоосуна ан сайын шай келет. Тамыз күндөрү катуу ысык деп айтылса, 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болот. Күчтүү күн нурунун күчтүү түшүүсү, жер бетинин кургак суусу, жыйналып калган сууну тике кургатып, чиркейлердин жумурткалоосун тизгиндейт. Жогору температурадагы чиркейлердин жашоо салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Ошондуктан жайда чиркей тескерисинче ысыктын басуусуна учурайт. Күз келгенден бери температура 20 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болгон чиркейлердин алтын жашоо температурасына түшөт. Тамыз ысык жана күнгө кактанбайт. Анын үстүнө күз мезгилинде карлуу тоолордун эриген суулары уландуу сиңип, жыйналып, чөл, какыр тала, дарыя жылгаларындагы ойпоттукта зор даражада туруктуу суу жыйналып калып, тез темпте кургап кетпейт. Күз мезгилинде от чөптөрдүн жашыл мезгили узун, жамынчы өсүмдүктөр коюу, салкын болуп, ары күчтүү нурун тосуп турат. Ары абанын нымдуулугун кулуптап, көп мөлчөрдөгү температурасы турактуу, ным шамалдан далдаланууга кичик типпеки көбөйүү чөйрөсүн калыптандырып, чиркейлердин жумурткадан чыгуусу, жетилген чиркейлердин мекендешүүсүнө өтө жакшы шарт жаратып берип, чиркей түрү тобунун күз мезгилинде жамыраш мезгилин күтүп алууга мүмкүндүк жаратып берет.

Эмне үчүн көз чиркей ан сайын коркунучтуу? Көз чиркейинин кыйындыгын кыштан өтүүдөн мурдакы жашоо издөө дешке болот. Бул баардык көз чиркейлеринин ортоктугу. Чиркейдин өмүрү өтө кыска. Көз мезгилинде сак калган чиркейлер жыл бою эң соңку бир түркүм түр тобу болуп, алар каардуу кыш келүүдөн мурда жумурткалап кыштан өтүүсү керек. Ургачы чиркей тек жетерлүү мөлчөрдө адам канын шимерип, жогору белокко ээ болгондо эле анан курт жумурткасын жетилдирип, кийинки урпактарын уландырат. Ошондуктан көз мезгилинде чиркейдин кан шимирүү арзуусу жогору белеске жетет. Көз мезгилинде чиркейлердин каршылаштары зор даражада азаят. Куш түрү, ийнелик катарлуу каршылаштарынын жандуулугу төмөндөйт. Экология тепе-теңдиги болбогон көз чиркейлери эч нерседен ийменбестен чагат. Чагып алгандан кийин кызарып, шишип, кычышуу сезими ан сайын

күчөйөт. Калыбына келүү мезгили ан сайын узун болот. Шинжаңда күз мезгилинде аракет кыла турган чиркей негизүүсү куликис чиркейи, идис чиркейи, анофилис чиркейинен турган 3 чоң түргө бөлүнөт. Куликис чиркейи төмөн температуралуу салкын чөйрөнү жакшы көрөт. Күз мезгилинде температура төмөндөгөндөн кийин жандануу даражасы зор даражада жогорулайт. Негизүүсү кеч курун түндө кан сорот. Идис чиркейи куликис чиркейине салыштырганда идис чиркейинин чабуул кылуу жөндөмү күчтүү болуп, күз мезгилиндеги салкын абадан коркпойт. Күндүзү кеч курун чагып албайт. Идис чиркейи денеге чапташып туруп чагууга чебер болуп, кайра-кайра чагат. Канды көп сорот, чаккандан кийин кызарып шишейт. Бул сыртта саякат кылуу, дыйканчылык, малчылык машгулатындагы негиздүү кыйынчылык эсептелет. Анофилис чиркейи башка чиркей түрлөрүнө салыштырганда жандуулугу төмөнүрөк, бирок курт кумурска каражаты аркылуу ылаң таралат. Белгилүү саламаттык жашырын коопу бар. Мүмкүнчүлүктүн барынча кечте, түндө чиркей көп убакытта сыртка чыгып аракет кылуудан сактануу керек. Дарья жээги, шалба жээр, шаар сыртындагы жайлоо катарлуу жерлерге барганда алды менен узун жеңдүү кийип, узун шым катарлуу бекем топчулана турган кийимдерди кийип, тердин ачылып калуусун азайтып, ачылып калган орунга систем алуу, узак өнүмдүү чиркей кубалуу дарысын сүрүп, бүткүл райондо коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Балкондогу гүл таштектин түбү, тазалык үйүндөгү жер турубасы, чыгарынды суу жолу оозу, бекер турган идиш ичиндеги жыйналып калган сууну мөөнөттүү тазалап, чиркейлердин көбөйүү кайнарын тосуу керек. Демейде эшик терезелерди такап, сым тордуу терезе, чиркей тоскучту жакшы иштетип, системалуу чиркей коргоо буюмдарын шайкештирип, үй бүлөдө коргоону калканын жаратуу керек. Чиркей чагып алган соң, жаракаттанган орунду кайра-кайра тырмоодон сактанып, теринин жаракаттанып бактериядан жугумдалуусун, жугумдалып тырык калуудан сактануу, маалында атайын кычышууну токтотуу суюктугун сүртүп, жайсыздануу, басаңдатуу, кызарып шишиктин жануусун тездетүү керек. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат айтып бердик. Сабаттан уктуңуздар.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көн буруңуздар. Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот? Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети. Тамак жасаганда сууга кичик бир кашык ак ачык суу кошуу. Көптөгөн киши турба суусунда бышырылган тамакта бир түрдүү дезинфекцияланган суунун жыты бар деп карайт. Иш жүзүндө суудагы эркин хлордун кислоталуу шартта жыты ансайын айкын болот. Бир нече тамым ак ачык суу кошуп сууну азыраак кислоталуулукка теңшегенде калдык хлор ансайын тез бууланып, каңырсык жыты нейтралдашып, бышырылган тамак ансайын ак, ансайын жумшак болуп, даамы бир даража жогору көтөрүлөт. Иштөө аргасы: күрүчтү таза жууп, нормал суу мөлчөрүн кошкондон кийин кичик бир кашык ак ачык суу, божомол менен 2-3 миллилитр тамытып, тамак бышыруу кнопкасын бассак эле болот. Мийфандын даамына бүткүлдөй таасири жетпейт. Бүгүн кечте тамак жасаганда сынап көрүңүз. Мийфан ак ары жумшак болуп, айкын дегели болбогон турба суусу жыты жоголуп кетет. Бир нече тамчы ачык суунун ичине бир казан жакшы мийфан алмаштырууга болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат уктуңар.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз дарба телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыз дарба.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 16-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-нчи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Си Цзиньпиндин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Жолдош Чжаң Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 17-нчи күнү түштөн мурда Бээжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Си Цзиньпин жыйналышка катышат ары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Жолдош Чжуроңжинин сөөгү 18-нчи күнү күйдүрүлөт. Тэнанмен сыяктуу жерлерде туу жарым түшүрүлүп, аза билдирилет.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап мактоолу иштеп, 15-нчи 5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн чоң чиңдин илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жоордуштурууну түртмөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар илим техникада жаңылык жаратуу борборун басым курганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жери айлык штак жүк ташыма системасынын даражасын сызыл жогорулатып, шаар айыл жүгүртүүсүндөгү тосук түйүндөрдү жоюп, жүк ташымалдын куш багытта шытыр жалганысын илгери сүрдү.
1: Ирандын айтышынча, Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгы суу ташымал жол каритасы жөнүндө келишим түзүшкөн. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 16-нчы күнү басмадан чыккан издендүү журналынын 16-нчы санында ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталган: мамлекетибиздин жери кенен, жуграфиясы татаал, климаты көптүрдүү, жаратылыштык апаттар оңой көп көрүлөт. Партия 18-нчи курултайдан бери партия Борбордук комитет апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын элдин кырсыгына жана мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу чоң иш катары кармоодо бекем туруп, түшүнүктү өзгөртүү, түзүлмө ысылаты сыяктуу жактарда көптөгөн орундаштырууларды жасап, калың кадр жоочулукту жетектеп, бир катар оор өзгөчө чоң жаратылыштык апаттарды жеңип, кишилердин жараланып, көз жумуу жана мал мүлкү зыянга учуроосун эң чоң чекти азайтып, өнүмүн бүт дүйнө бирдей моюндады. Апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшытөөдө сөзсүз партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруу, элди баарынан жогору орунга коюуда, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруу, жаратылыштын мыйзамына урмат кылуу да бекем туруу, алдын алууну негиз кылуу да бекем туруу, ысылаат жаңылык жаратууда бекем туруу, система карашында бекем туруу, оом ортук жөнгө салууда бекем туруу керек. Бул баалуу тажрыйбаларды жакшы иштетип, ары жаңы ишсүздүк менен бириктирип, үзгүлтүксүз байытуу жана өнүктүрүүдө бекем туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: азыр мамлекетибиздин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге туш келди. Жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлде коопсуздукту биргелки жоспорлогун стратегиялуу бийиктикте туруп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөрүн өтө зарылдыгын толук билип, артыкчылыкты күч сала көрсөтүп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, эл жоочулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом туруутулугун чыныгы коргоп, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу узакы жүрөөсүнө кепилдик кылуу керек. Макалада 5 жактуу түйүндүү кызмат орундаштырылды. Биринчи, апат зыянын жөнгө салуунун иштен мурда сактанууга карай тибиз көрсөтүүсүн түртмөктө. Экинчи, чоң апат, оор апатка теңтелашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Үчүнчү, илим техника тиреги жана закон аркылуу башкаруу камдоосун күчөтүү. Төртүнчү, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу негизги катмар негизин бекемдөө. Бешинчи, жоопкерчиликти түзөлөштүрүүнү астайдыл жакшы кармоо. Макалада мындай бышыкталды: апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу кызматын жакшытөөдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишсүндө көрсөтүп, өнүгүүгө маани берип, коопсуздукка кайдыгер кароо сыяктуу ошуларды чечкин түзөтүү керек. Ар даражалуу кадрлардын апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу жөндөмү күч салай жогорулатып, тааным жоопкерчилик кызматтарын жан жактылуу болуусуна кепилдик кылуу керек.
1: Жолдош Чжаң Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 8-нчи айдын 17-нчи күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жыйналышка катышат ары зары сөз сүйлөйт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук телестанциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, жүнгө теле эл аралык каналы, жүнгө эл аралык телестанциясынын англис тил каналы, Борбордук эл радио станциясынын жүнгө үнү, чоң колтук район үнү, жүнгө эл аралык радио станциясы жер шаары маалымат радиосу сыяктуу жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт. Ары уктурулат: Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору, ары Синьхуа тору сыяктуу Борбордун түйүндүү жаңы маалымат аралжы бериштеринде тең кадамда улап таратылат. Жолдош Чжаң Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү тариктүү фильм Чжаң Цзымин бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналында саат 8:00 11-нчи бөлүгү «Элге болгон мээр махабат», 12-нчи бөлүгү «Даңгыр жол сапарына даңаза» көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын чыгаан партия мүчөсү, узун мезгилдүү сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүүчүсү, саясийон, партия жана мамлекеттин көрүнүктүү жетекчиси, Жүнгө Коммунисттик партиясынын 14-чү кезектүү, 15-чү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоянын мурдагы зуңдиси Жолдош Жуурунжинин сөөгү 18-чү күнү Бейжинде күйдүрүлөт. Жолдош Жуурунжин эскери үчүн 18-чү күнү Орда Кала Тянанмен, Шинхуамен, Эл сарайы, тышкы иштер министрлиги, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын партком жана өкмөтү туруштуу жерлер, Шанган өзгөчө акимчилик району, Аумун өзгөчө акимчилик району, ар кайсы чек ара, чек ара ооздору, сырткы каратылган деңиз абагаттоо порттору, Жүнгөнүн четеде туруштуу элчикана консулканалары тууну жарым түшүрүп, аза билдирет.
1: 15-5 жыл башталган жылы Чоңчиң чарба чынжырында жаңылык жаратып даражасын жогорулатуудагы тосук түйүн, кыйын түйүндөрдү мелжеп, өндүрүш октуу изилдөөнү шайкештүү өнүмгө айландыруу, толук чынжыр экологиясын куруп, чарба суроо чыгаруу, илим техника жооп берүүнү жеринде жүзөлөштүрүп, бүт мамлекетке таасир күчкө ээ илим техникада жаңылык жаратуу борборун башчам курду. Автоуна Чоңчиңдин терек чарбасы, автоуна жылдык өндүрүш мөлчөрү 2,788,000 жетип, майда тетиктердин жергиликте терек элештирилүү салыштырмасы 45% ашты. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн автоуна керханалары материал жагынан кол салып иштеп, майда тетик атаандашуу күчүн бирдемче жогорулатты. Бирок бүткүлдөй өз белги изилдеп өнүктүрүү жөндөмүн дайындабагандыктан чарба чынжырынын даражасын жогорулатуу бөгөткө туш келди.
0: Жүргүлүү автоуна майда тетиктердин салмагы бирчема оор, дайын автоунанын энергия коромчусу бирчема жогору болуудай маселени жаратат. Эгер машина керханалары бүтүндө өз билги изилдөө жана текшерип далилдөө алып барса, анда өтө жогору өздүк нарык жана убакыт айланымын алып келет.
1: Бир жагынан майда тетиктердин даражасын жогорулатуу иштөөндү муктажы болсо, дагы бир жагынан өз билги изилдеп өнүктүрүү өздүк нарык басымы, машина керканаларынын кыйын абалда калуусунун себеби иш жүзүндө ылайыктуу техника өнөктөштөрүн таба албагандыгында. Илим техника кандоосун кантип чарбанын сөзсүз муктажына ылайыкташтыруу керек, Чоңчиң байлыкты биргелки жоспорлоп өкмөт аралашып, керкандардын муктаждык тизмесин жана техника кандоо тизмесин аныктап, кандоо муктаждык эки жакты төп чалгады.
0: Техника башкаруучулар аркылуу өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө, сүйлөшүү жолдорун салып, анан илим техника орундары менен керканаларды тең илгери сүрүү кыймылдары аркылуу көрүнүштөшкөн табыштырып орун алдырууну ишке ашырдык.
1: Изилдөө материалдарын жеңилдештирүү артыкчылыгы бар бир илим изилдөө аппараты машина керканалары майда тетиктерди материалдан башы катып кыйналганын билгенден кийин өкмөт тармактарынын байланыштырып көпүрө салып берүүсү менен чечүү долбоорун тез эле алып чыгып, керканалар үчүн жакшы материалдарды кандады. Бул техника керканалар үчүн 20% жуук майда тетик сатып алуу өздүк наркын үнөмдөп берди. Өкмөт секи куруп, академия, изилдөө ордулары техника менен камдап, керхана майдан көрүнүш жаратып, базар текшерет. Учурга чейин Чоңчиң алдын көрүгөндүк техника кошулган келечек чарбаны жетекчи багыт кылуу аркылуу жогору деңгээлдеги жаңыча изилдөө өнүктүрүү аппаратынан 39-ту киргизип куруп, чарба чоң мээси кошулган келечек завод жаң өнүгүү үргүсүн куруп, мамлекеттин чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводунан 22-ни, келечек заводунан 10-ду куруп, илим техниканын төрт күчүн чарбанын моторуна чаныгы түрдө айландырды. 2030-жылга барганда Чоңчиң мамлекет даражалуу илим техникада жаңылык жаратуу өрүш базасы аснан элүүнү куруп, бир түркүм олуттуу төл жаратма мүнөздүү, белги мүнөздүү, жетекчи мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларын өндүрүп, негизги жетекчи чарбаны бекемдеп жогорулатууга, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны өнүктүрүп зоройтууга, келечек чарбаны калыпка келтирүүгө тиреуч болуп, жетектөөгө ат салат.
0: 15-5 жылга бет алып, Чоңчиң жаңылык жаратуу өрүшүнө стратегиялык жетекчилик кылууну тирек кылып, олуттуу белги мүнөздүү табылганы жетекчи багыт кылуу аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Чандуу Чоңчиң району чөлкөм илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектөө ролун бүткүчү менен көрсөтүп, бүт мамлекет боюнча жаңылык жаратуу чоң урдандар Чоңчиң күчүн күрөшүп кошот. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер айлыкчтар жүк ташымалы системасы даражасын сызыл жогорулатып, шаар айылды жалгоодогу тосук түйүндөрдү төп чечип, шаар айыл жүк ташымалын кош багытта шидир жалгап, айлыкчтарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жаш өкүшүн сызыл коё берди. Азыр Сычуан Лужоодогу кеш бычуучу лижилар базарга салынуу мезгилине кирди. Лижинин жашаң туруу убакты кыска болуу өзгөчөлүгүнө карата, жергилик көйдө кабылдоо түйүнүн алгачылуу мөмө бак кышта оозуна курду. Лижи жашаң мөмөсүн терип, муздак чынжыр автоунасына киргенге чейинки убакты мунун алдындагы 1-2 сааттан 15 мүнөт ичинде кыскартылып, жашаң мөмөнүн калыптуу температуралуу чөйрөсүндө туруп калуу убактын зор чекти азайтып, жашаң сактоо мөөнөтүн 20 күндөн ашуунга узартууга болот. Мурда лижиларды терип, өзүбүз одан калып барып жөнөтөт элек. Жол узак, ары убакыт көп жумшалат эле. Азыр өтө оңтойлуу, анын үстүнө багбандардын мөмөлөрдүн жашандыгына да кепилдик кылгалы болот. Муздак сактоо чынжыр жүк ташымалын айдоого тикелей жеткирүү, айлыкчтак жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл жыл баштан бери мамлекет катмарында көптөгөн айлыкчтак жүк ташымал өнүгүүсүн түртмөктөгөн саясаттарды чыгарып, каржы толуктама жардамы сыяктуу телегили чаралар аркылуу кылдатталган жогору өнүмдү капталуусу жалпы этке айлыкчтак ташуу жана жөнөтүп жеткирүү системасын күч сала калыпташтырды. Айыл чарба айлыкчтакты замандаштырууну бачымдатуу 15-5 жылдык жоспорунда айлыкчтак жөнөтүп жеткирүү жүк ташуу жабдууларын орто куруп, орто баарлануунун колдоп, жүргүнчү жүк почтонун жорулушуп өнүгүсүн түртмөктө ортого коюлду. Куйжо Пингтанда 30 жүргүнчү жүк почто жалпылык атайы жаңы автоунасы жакында расмий ишке кириштирилди. Бир автоуна кишини ары жүктү алып жүрүп, чет жакка толук штактарды дагы оңтойлуу шытыр жүк ташуу жолу бар болду. Өндүрүү камдоо сатуунун төп жалганышын түртмөктө үчүн айлык штак соода жүк ташыма системасы бирдемчи кемелденди. Жакында көп жер дагы жашылча мөмө жалпылык автоуну атайы линиясын куйругулаш ачып, жергилик өндүргөн өзгөчө жашылча сыяктуулардын базарга алдам тикилеже түсүнө өбөлгө түздү.
1: Азыр бул автоуна бар кезекте турбайбыз. Көпчүлүк үчүн өтө оңтойлуу болду.
0: Зат бирикме тор кулушунун жылыштатылуусуна эрчи, шаар айыл оборот кемтиктери басым толуктанып, көп майдан көрүнүш бүт каптаган шаар айыл жүк ташымал тору күн сайын кемелденди. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда бүт мамлекеттин электрондук соода жүк ташымал айлык штак кесип иштер мөлчөрү окшош мезгилдегиден 20% ашуун арткан. Күн сайын тыгыздашкан айлык штак жүк ташымал тору жалгыз жүк ташымал өздүк нарыгын төмөндөтүп эле калбай, дагы эң алгылыктуусу шаар айыл кош багыты жүгүртүүнүн кылкан тамырларын шыдылаштырып, айлык штак электөө базарын жандырып, чарба өргөсүнө жөндөмү кагууда.
1: Учурда мамлекеттик түйүндүү тажрыйба каналдары арт-артынан чарба чынжыр алгылыктуу алкаларына кадалып, алгылыктуу өзөктүү техникалар өткөлүнө борбордошуп чабуул жасап, бир катар төл мүнөздүү табылгалар конкрет чарба чынжырына басым колдонулууда. Нефит газ айырып алуу салыштырмасын жогорулатуу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында ел мизилдөө кызматчылары өз билгизилде өнүктүргөн нанометр даражалуу жер катмар өзөгү CT саумиял аспабына сүйөнүп, терең катмарда сакталган нефт үчүн жогору аныктыктагы 3 мерчемдүү спектр сызып, демедегиден тыш

0: қары гиртик көміртек қош қышқыл арқылу нефт айту техникасын қолдануда жаңылық жаратып, жерасты жер майының ағу мінезін өнімді жақшылады.
1: Көміртек қош қышқылын нече мың метрді жерасты қатмарына қойсақ, көміртек қош қышқылын нефтті майға ұқсас ерітеді. Нефт жерасынан үзілбе қазып алынады.
0: Учурда бул жүрүш нефтти айдап көмүртекти туруктандырып бир турукташтыруу техникасы Да Чиң, Шыңли, Чаңчиң сыяктуу негизги нефттиктерде көлөмдүү кеңейтилди. Жөрөлгөлүү нефт газ алууну төмөн көмүртектүү жогору өнүмдүү бүлүгүгө карай тип өзгөртүүсүн күч сала түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү энергия чарбасын жандандырып эле калбай, бүгүнкү күндө түйүндүү тажрыйбаканага сөөнүп, бир түркүм жаңылык жаратуу табылгалары келечектеги энергия сыяктуу чөлкөмдөрдүн тез өнүгүүсүнө түрткү болду. Бул химиялык буюмдар коопсуздугу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында кабарчы бир түрдүү жаңыдан изилденип өнүктүрүлгөн күчтүүлүк даражасы жогору жумшак жардыруудан сактануу сырын көрдү. Муну суутек энергиясы чарбасында иштетүүгө болот. Азыр мен бул жумурткага бир түрдүү өзгөчө сырды сүрттүм. Бул ага бир кабат жумшак соот кийдирип койгонго барабар. Мындай болсун. Караңыз, мен муну бийиктен таштаганымда жумурткадагы эч кандай зыянды албайт. Учурда тажрыйбакана суутек агып кетүү сыяктуу суутек энергия саласындагы көп бөгөттөрдө уландуу бөсү жасап, байланыштуу техникаларда ортолук сынак орундалып, Чиңдао, Шынжын сыяктуу жерлердеги суутек куюу пункттери суутек энергия жабдуулары көрүнүштөрүндө орночо калып, суутек чарбасынын көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүүсүнүн коопсуздук калкасын бекемдеди. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз түйүндүү тажрыйбакана системасын токтоосуз кемелдендирип, негиз изилдөө стратегиялуу жайгашуусун күчөттү. Учурда 500ден ашуун тажрыйбакана кайрадан уюмдалып, жакынкы 5 жылда негиз изилдөө каржысы жылына орточо артылдамдыгы 13.6% жетип, борбор керканалардын негиз изилдөөгө салган каржысы 100 миллиард юандык чоң өткөлдү бөстү. Ошону менен бирге ар кайсы элдер тажрыйбаканалар менен баштоок керканалардын бирикме аракет механизмин тургузуусун күч сала түртмөктөп, чарба чынжырындагы түйүндүү алкаларга тереңдей кирээлештирип, өндүрүү окту изилдөө колдонууну өнүмгө айландыруу чынжырын шатырлаштырды. Бээжиндеги Жонгуансүндүн ар кайсы бөлүмчө бакчалары, өзгөчө бакчалар мамлекеттик түйүндүү тажрыйбакана сыяктуу орундар менен жалганган табылгасы 4000ден ашты. Жаңсууда 44 мамлекеттик түйүндүү тажрыйбакана кайрадан курулгандан кийин 800ден ашуун түрдүү жаңыдан үстүн алып, жаңы материал, биодарылоо, дарыгерлик саласындагы триллион даражалуу чарба тобу моторуна айланды. Сызыл артылган баш атынан жаңылык жаратуу, чарба техникасындагы бөгөт түйүндөрдү өзгүлтүксүз чечип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө.
1: Сызыл жаган катуу жамгырдын таасирине карата Хэнань, Жансуу сыяктуу жерлер селден коргонуп, апаттан куткаруу кызматын чукул алып барууда. Кечегеч нече 10 саат бүткүчү менен кооптон чукул куткаруу курулушун алып баруу аркылуу Хэнань өлкөсү Шучан шаары Чиңйыхы дайрасынын Янлинг ооданы Сантоо кыштак бөлүгүндөгү тосмону суу алып кеткен жер, ошондой эле Жоукой шаары Чанхуй району жаңы түндүк айланма көпүрө астындагы Жалуху дайрасынын чыгыш чегиндеги тосмону суу алып кеткен жери жегичтүү жалганып, сыртка коюу берилген сел суусу өнүмдү тосулду. Учурда Жоукой шаары тосмону бекемдеп суу сиңбес кылуу сыяктуу кызматтарды уланды улаш жатырды. Ошол менен катар алдыңкы мезгилде сел суусу сыртка ташып кетүү себеби менен шаар районуна суу жыйналып калган болчу. Жергиликтүү шаар иштер тармактары буга жакындан көңүл бөлдү. Кийинки кадамда ички дайра суу ордунун төмөндөсүнөн улам дайрага кирүү капкагын маалында ачабыз. Жолдо жыйылган сууну тез чыгарып, жолдогу керексиз буюмдарды маалында тазалап чугуп, жолдо катоонун тезирээк калтуулашуусун камсыздайбыз. Бүгүн Жаңсуу Тайху көлү суу өрөөнүн суу орду дагы эле жогору. Көптөгөн дайралардын суу орду эскертүүдөн ашып кетти. Көлдү чыгаруу жолу Тайпу дайрасы Пинван суу рай станциясынын суу орду бүгүн эң жогору болгондо 4.52 метрге жетип, кепилди кылуу суу ордунан ашып кетти. Тайху линия боюндагы райондор уландуу чукул теңтелашып, кызматчылар 24 саат кезекте турду. Борбордук аба ырайы станциясынын алды мөлчөрүнчө бүгүн эртең 2 күндө Тайлунжандын чыгышы, Жилинин чыгышы сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаайт. 17-нчи күндөн кийин түндүктө жамгыр көп жаап, Жүнгөрүн түштүгүндөгү көп жерде катуу жаан жаайт. Жарандардын сергек туруп, сактарууну күчөтүүсүн эскертебиз.
0: Бүгүн саат 12:00 3 айлык Нанхай тамызда балык уулоону токтотуу мезгили чыныга аяктады. Мамлекетибиздин Нанхай деңиз чөлкөмү жана Донхай бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмдөрүндө балык уулоо башталды. Гуандун, Янжан, Шанви сыяктуу жерлердеги балык порторунда миңдеген кеме аттанды. Гуандун бүт өлкөсүндөгү 32000 балыкчылык кемеси түркүмгө бөлүнүп, деңизге тартиптүү аттанып, жаңы бир айлампадагы деңиздеги балыкчылык ишин баштады. Байланыштуу тармактар закон аткаруу кемесине 80ден ашуун аттандырып, 65 түйүндү суу чөлкөмдөгү деңиз жолун кыдырып текшерип коргоду. Хайнандагы 29000 ашуун балыкчылык кемеси дагы арт артынан ар кайсы порттордон жолго чыкты. Сайша шаары быйыл балыкчылыкка жардам берүүчү көптөгөн кемелерди аттандырып, балыкчылык кемесине шай кешип, Нанхай деңизиндеги алыскы деңиз чөлкөмүнө чогуу аттанып, терең деңизде балык уулайт. Гуаншинин Бейбуван колтугу, Фузиен, Ленжан, Доңшандын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмдө деңизге аттаган балыкчылык кемелери эң тез болгондо, бүгүн эле алгачкы түркүмдөгү жашаган балык олжолорун алып кайтат. Деңиз үстүндөгү катуу коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Чөңжоу деңиз кысыгындагы киши жана автоуна ташуу бүгүн саат 17:00 экинчи күнү саат 5:30 чейин убактылуу ташуудан токтоп, бүгүн эртең 2 күндө Бейхай Хайнан деңиз жолу каттамы күчтөн калтырылат. жакынкы мезгилде ар кайсы дарылоо саламаттык сактоодо негиздик күчтөндүрүү курулушу чоң ийче эмчилик дарыгерлик аракет долбоору орундаштыруусун түзөлөштүрүп негизги катмар тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратуу адистердин төмөнкү түшүүсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу негизги катмардын чоң ийе эмчилиги дарыгерлиги тейлөө жөндөмүн жогорулатты. Азыр ар кайсы жерлер негизги катмар чоң ийе дарысы тейлөөсүн үйүнө чейин жеткирип мүнөздөөнү дилгир түртмөктөп айыл кыштактардагы жашы улгайган өз ажатынан чыга албай калган жоочулук тобунун доктурканага көрүнүүдөгү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Жаңсу өлкөсү Чаңшу шаары Чаңфу көчө башкармасы Жоңжин кыштагынын тургуну Хуаң Жиян Хуанын жубайы Паркинсон оорусуна чалдыгып жатып калганына 4 жыл болгон. Бул чоң дары куурулган чоң ийче саламаттыгын калыбына келтирип бапестөөгө муктаж болчу. Быйыл кыштактарга жалуу чоң ийче дарылоо ордунун ишке кириштирилүүсүнө ерчи ар ишемби күнү дарылоочулар үйүнө чейин барып жүргүздү.
1: Чоң ийе тейлөө бокчосунда чоң ийе дары чаптагы чоң ийче лоңко коюу укалоо бар. Тейлөө позициясы да абдан жакшы.
0: Асыл сапаттуу чоң ийе байрагынын токтоосуз төмөнгө түшүрүлүүсүнө ерчи бир бөлүк өзгөчө атайы бөлүмдөр шаар коомдук конуш тейлөө механизминде жаңылык жаратуу аркылуу элге ыңгайлуу дарылануунун эң соңку 1 километрин жалгады. Бешин шаары Фонтай райондук чоң ийе доктурканасы күйүктөн жараландыргандардын бейнесин түзөө жана жаракаттанган жерин калыбына келтирүү бөлүмү шаар даражалуу түйүндүү атайы бөлүм. Быйыл 27 коомдук конуш салмак сактоо тейлөө борбору менен биригип аракетке келип асыл сапаттуу чоң ийче жара биетин айыктырып калыбына келтирүү техникасын коомдук конуштарга жеткирет. 2025 жылдын соңунача мамлекет боюнча отан даражалуу чоң ийе доктурканалардын саны 2238 жетип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты чоң ийче дарылоо ордунун катталуу салыштырмасы 98% жетип, 99% айыл шаарча саламат сактоо орду жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борбору чоң ийче дарылоо дары тейлөөсү менен камдады. Ишмелерди телегелүү жагында негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты чоң ийче дарылоо ордунун чоң ийче дарылоо врачтарынын телегелүү салыштырмасы 95.5% жетти.
1: Канткенде илим техника табалгаларын тажрыйбаканадан чыгарып базарда чыныгы орун алдырганы болот. Аварчыбыз Жожан Ниңбодогу Йоңжан тажрыйбаканасына кирип, бул жердин илим изилдөөчүлөргө куруп берген кесиптик коштоп жүрүү тобунун илим техника табалгаларын илгери сүрүп чыныгы өндүргүчүнө бачым айландырганын көрдү. Кабарчы Ниңбо Йоңжан тажрыйбаканасына киргенде бир майдан өтө кызуу түрү баалоо чогулушу жүрүп жаткан болчу.
0: Азыркы маселе сиздин бүртүкчөңүздүн текшеригинде эмес, сиздин жасаганыңыз алардын оюндагы бүртүкчө болбой калганында. Эгер кар дарлардын талуу түйүнүн таап чече албасак, анда өзүбүздү жакшы деп жүрө берсек эмне пайдасы болсун? Сухунжу мугалим, саламатсызбы? Менимче суроону аябай курч берди.
1: Анчейин эмес, биз өзгөрөбүз. Себеби жакшы түшүмдөп, базардын кайрылуусуна назар буруубуз керек. Сухунжу Йоңжан тажрыйбаканасынын илим изилдөө кызматчысы. Мурда ал илим изилдөө техникасында кантип өсүп жаратууга көбүрөөк назар бурчу. Ал эми азыр илим изилдөө толгалар базар муктажына төп шайкечеби жок дегенди ойлошуучу болду. Бул өзгөрүүнү Йоңжан тажрыйбаканасы алып барып жаткан бир түрдүү ысылат изденүүсү алып келген. Курулганына жаңы эле 5 жыл болгон Йоңжан тажрыйбаканасы жаңыча илим изилдөө аппараты. Алар жалгыз эле жаңы материал сыяктуу алдын катардагы илим техника жөнүндө изденип эле калбай, илим изилдөө толгалардын чарбада орнучу калуусу жана колдонулуусун түртмөктөгө күч кошуп келет. Ошондуктан тажрыйбакана 25 илим изилдөө тобунан башка дагы түрдүү салалыкан ишмелерден куралган илимий жаратмандыкта чогуу жүрүүчү топту жаратты.
0: Чогуу жүрүүчү кошундун максаты илимпоздор чебер болбогон кээ бир иштерди толуктап, илим техникадагы чарбалаштырып орун алдыруудан турган бул арткы бөлүктү жалгоо.
1: Юан Хайфун жетектеген стратегия жана санарттуу жөндөм ыйгаруу бөлүмү чогуу жүгүрө турган биринчи күч улут аягы. Алар чарбаларды өнөктүрүп чоң арткы көрүнүшүндө туруп, илим изилдөөчүлөрдүн анализдеп өкүм кылуусуна жардам берип, изилдеме болгон түрдө иштөөгө тиги арзыйбы жок, изилдөө багытын кантип түзөтүү керек дегендерди ойлошту. Кээде тандоо чымыркануудан дагы зарыл болот. Мен азыркы кызмат мазмунумду 3 жолу көрүү, 3 жолу угууга жыйынтыктайм. Негизден базар, кырдаал, баштамчыларды көрөм. Илим саласындагы адистердин, чарба адистердин, каржы салуучунун пикирин угам. Түрлөрдүн жүргүзүүгө болуу мүмкүнчүлүгүн токтоосуз ырастайм. Изилдөөчү Хыш аулун бир түрдүү жаңы энергия чарбасына иштетилүүчү жаңы типтеги кристалл вафер материалдарын изилдеп өнүктүрмө болду. Юан Хайфун отряди текшерүүлүк деп талдагандан кийин алардын техникага ашыкча талпынып, тескерисинче өздүк наркын артырып жибергенин байкады. Тажрыйбаканадагылардын пикирин уктум, төмөкү агымдагы кырдаарлар менен сүйлөштүм. Келечекте бул жабдуунун өздүк наркын төмөндөтүп, алын сайын кенен колдонобуз. Йоңжан тажрыйбаканасында илим изилдөө кызматчыларына жоро болуп жүгүргөн экинчи күч улут аягы болсо Ванжа Чындын түр башкаруу бөлүмү. Негиз илим изилдөөдөн табалгаларды өнүмгө айландыруугача алар бүт жүрүшкө тейлөө жүргүздү. Изилдөөчү Суу Хоңжу нанометрлүү сельси кычкылы жаркыратып сылыктуу материалын изилдеп жасап, тажрыйбаканада ушундай бир кичине бөтөлкөдөгү үлгүнү өндүрүп чыгарды. Чогуу жүргөн изилдөө тобу бизге эң ылайыктуу керкананы таап берип, түр изилдеп өнүктүрүү барышын из кууп жүрдү. Эң зарылы бизге түшүмдөрдү түркүмдөп өндүрүүчү сапат башкарып тизгиндөө системасын куруубузга жардам берди. алар болбогон болсо, түрбүз мындай тез орно чыгалбаган болот эле деп айтууга болот. Бир нече жылдан ашуун убакытта эле суу хоңжонун бул жаркыратып сылыктоо материалы тажрыйбаканадагы үлгүдөн мамлекет ичиндеги негизги агым жарым өткөргүч керканалардын түшүмүн айланып, мамлекетибиздин жогору деңгээлдеги өзөктүү жаркыратуу материал саласындагы бөскөлүктү толтурду. Курулган 5 жылдан бери Йоңжаң тажрыйбаканасы негиз изилдөөдөн чарба жетиштирүүгө чейинки толук чарба чынжырын куруп, топтогу ар бир кишинин жаңы сыяттуу жашоо күчүн ургутту. Учурда 35 илим техника керканасын электрип жетиштирди. Ашан даражалуу сомдолгон электр материал сыяктуу бир түркүм мамлекеттин стратегиялык муктажына бет алган төл жаратман табылгалар ушул жерден чарба алдыңкы саласына бет алууда.
0: Таш маданият эстеликтери эстелик

0: Жүнгө жасоочулук өнөрүнүн көхөрү. Бул акташ маданет эсептери сырттай 300 нече жыл кыш жазын алмашуу жемирлүү тоңу ээрүүнү баштан кечиргендиктен кутум каттамага окшош тор сымал, сызык сымал сыяктуу жарлуулар айкалышып кеткен. Мында мурда дүйнө чөркөмүндө акташ түрүндөгү таш маданет эсептерин коргоонун ийгиликтүү мисалы жок эле. Дүйнө даражалуу маданет эсептерин калыбына келтирүү кыйын маселесине карата Жүнгө маданет мурастарын изилдөө борду 2011 жылдан баштап сызыл чабуул коюп, 10 ашуун акташ үлгүсүндө 1000 ашуун тоңдотуп эртип жүгүртмөлүү сынак кылуу менен катар материалдарды калыбына келтирүүдөгү жаң байкоолорду татты. Яңшау маданияты доорунда Чинан Да дивандагы тургундар тамсалганда байыркы имарат материалы Ляожаң ташын иштеткен. Мындагы калций карбон материалдын физикалык функциясын өзгөрткөндөн кийин таштын эркин эс алуусун кепилеттендирип, бир кыйла жакшы болгон оңдоо берекетине ээ болголу болот. Илим изилдөө тобу мындан терең чабыт алып, материал чөлкөмүнүн үлү сыяктууларга кеңиртип, калций, карбон жана башка курамдарды ылайыкташтырууну изилдөө аркылуу семонт, күл бототон да катуу ан сайын аба өтүүчүл табигый калыбына келүүчү материалдарга ээ болду. Таштын жылчыктарын бүтөөдө эң кыйын болгону ошол миллиметр даражалуу жада калса андан да кичик жылчыктар бар. Бул пулысы түрүндө анын жаракалары өтө эле кичинекей. Канчалык тереңдикте куят дегенде анын көлөмү же аянт боюнча эсептесек, бул материалды микрометр, нанометр даражасында эле куюуга болот. Таш маданет эсептерин ичкилей калыбына келтирүүнүн көп түрдүү барышында түсүн калыбына келтирүү дагы татаал жумуш. Учурда илим изилдөө тобу курган нече түмөн группа түс даражасы сандуу маалымат кампасынан 3000 ашуун түрдөгү түстөн чыңды таш маданет эсептериндеги эң эле дайыма көрүлүүчү 120 түрдүү боз түстү таап чыгып, калыбына келтирүүчүнүн нак майданда салыштырып ичкилей калыбына келтирүүсүнө камдалат. Өткөн 15 жыл ичинде илим изилдөө тобу нече жүз баалуу ак таш оймосун чукул куткаруу мүнөздүү коргоону бүтүрүп, ошону менен бирге илим изилдөөчүлөр биринчи линияга тегиндеп изилдөө долбоорлоо жумуш алып баруу, көзөмөлдөө бөлчө, ишмелерди жетиштирүү, бүт чынжырды бир туркулаштырган таш маданет эсептерин коргоодогу Жүнгө тажрыйбасын изилдеп чыккан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик ачып өнөктүрүү банкеси картайганда күтүнүү чарбасына болгон колдоону сызыл зорайтып, алдыңкы жети айда жалпы тараткан картайганда күтүнүү чарбанын асыясы 10 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 50% ашуун арткан. Көчөө башкарма, универсал картайганда күтүнүү теле борбору, кыштак даражалуу картайганда күтүнүү пункти сыяктуу бир түркүм чакан нарык ооз түрлөрдүн ордун алып жолго коюлуусун түйүндү колдогон.
0: Гуанжоу таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл жыл башынан бери Гуанжоу Байюн эл аралык учак жайынан жалпы чегарадан кирип чыккан кезекчи учак 80 000 учак иреттен ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 12% арткан. Чегарадан кирип чыккандар 13 000 000 киши иреттен ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 18.9% арткан. Мунун ичинде чегарадан киргендер 6 500 000 киши иреттен ашып, бирдей тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору белес жаратылган.
1: Бүгүн саат 12:10 өткөндө мамлекетибиздин Хайнань соода алам иштери учуру майданы Чаңжың 12 ташуучу ракетасын колдонуп, жасанды жандоочу интернети төмөн орбитадагы 24 группа жасанды жандоочту жеңиштүү мекиндикке учуруп, жасанды жандооч алтын белгиленген орбитага шыдыргирип, учуруу милдети ойдогудай жеңиштүү болду.
0: 2026 жылы жайкы кино белес сатылуусу бүгүн 10 миллиард юандан ашып, жылдык белес сатылуусу 25 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйылкы жайкы кино белес сатылуусу былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, кино көрүү майдан ирети жана кишилер саны дагы жаңы бийиктикти жаратты. Мында Лоң ашканасына келишиңизди тосуп алабыз аттуу кино коюлуп алты күндө билет баасы 800 миллион юандан ашты. Мындан башка ар кайсы жердеги киноканалардын көп түрдүү тижаратка карай тип өзгөртүүсүнөн улам мол кино кошулган кыймыл кабатталып, кино керектүү чарба чынжыры үзгүлтүксүз узарды. Мөлчөрлөп эсептөөгө негизделгенде быйыл жыл башынан бери кино толук чарба чынжырынын өндүрүш наркы 400 миллиард юандан ашкан.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 15 күнү мындай билдирди. АКШ ортодон тоскон болсо да, Иран менен Омандын сүйлөшүүсү мурдагыдай эле дилгир илгерлерге кол жеткирип, эки жак Хормуз деңиз кысымынын каттоо линия каракетасында келишим түздү. Азыр дагы кээ бир маселелер алида талкууланууда. Иран маалымат алсын кабарынан издегенде, келишим мазмуну болочок бир канча күндө расмий жарыяланат экен. Багаи дагы мындай билдирди. Хормуз деңиз кысымынын азыркы кырдаалы АКШ жана Сыр Альянын законсуз аракетинин тикелей натыйжасы. Иран Хормуз деңиз кысымынын жээгиндеги мамлекет катары бир катар иш чараларды колдонуп, өз таламы жана мамлекет коопсуздугун коргоо укугу бар. Ал дагы мындай билдирди. Тек АКШ деңиз үстүн тороону акырлаштырып, бардык законсуз жоруктар сыяктууларды токтоткон алдыңкы шартынданан Хормуз деңиз кысы коопсуздугу жана каптуу сууда каттоо ташмалын калыбына келтирет. Ливан саламаттык сактоо тармагы 15 күнү мындай деди. Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Небетия жана айланасындагы райондорго абадан чабуул жасап, кеминде 11 киши көз жумган, мындан башка 20 жуук киши жараланган. Ливан зунтуңу Авын ошол күнү Ысырайылдын чабуулун катуу айыптады. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай билдирди. Ысырайыл чапкынчылык жоругун дароо токтотуп, Ливан территориясынан чегинип чыгуусу тийиш.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15 күнү мындай билдирди. АКШнын Түркиянын Украинага бир түркүм АКШ жасаган курал жаракты өткөрүп берүүсүн тастыктоо планына карата

0: Россияча АКШ жана Түркиянын түшүндүрүүсүн расмий талап кылды. Захарова мындай деди: АКШ менен Түркия Украина кирисин келиштирип жатканын баштан бойго жарыялап келет. Бирок дагы Украина тарапка курал жарак камдайт. Бул Орусия АКШ, Орусия Түркия байланышына оор зыяндарды алып келет. Захарова мындай деди: Байланыштуу үжөткө негизделгенде Украинага тапшырып берүү пландалган курал жарак, АКШ жасаган нечегон тактикалык башкарылма бомба, көп жүрүштүү, көп түтүктүү ракета очогур системасы сыяктууларды камтыйт.
1: Индонезия куткаруу тармактарындагы мансаптар бүгүн мындай деди. Индонезиянын Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 15-нчи күнү көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 51 киши көз жумган. Жер титирөөнүн таасиринде болжолу 5000 киши таракайлаштырылган. Флорес аралы туруштуу Чыгыш Нуса Тыңгыра штаты апатка чукул теңделиши обалына киргендигин жарыялады.
0: Жакындагы коомдук байланыш маалымат аралжыларында элди Маракештен чек арадан өтүп Испаниянын өтмөлүк жери Сиотага кирүүгө желиктирүү жөнүндөгү маалымат дагы бир жолу пайда болгондуктан 15-нчи күнү Испания Сиотадагы кургактык жана деңизди аскер күчүн орундаштырууну жана амандык коргоо эпкенин күчөттү. Маракеш коопсуздук тармактардагы чек ара коргоп текшерүү пункти сыяктуу райондордо коопсуздукту көзөмөлдөп тизгиндөөнү күчөттү. 7-нчи айдын соңунда болжол менен 80 000 киши суу сүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Маракештен Сиотага уурлукча өтүп барып Испанияда жакынкы жылдардан берки эң оор болгон чек ара көчмө мөндөр киризисин пайда кылып кеминде 96 киши көз жумган.
1: Жогору температуралуу кургак аба ырайы себебинен Европадагы көп мамлекетте токой өртү уланды жамырады. Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Ландес өлкөсүндө токой өртү 15-нчи күнү кайрадан күйдү. Учурда 1580 гектар жердеги токой күйүп күлгө айланып, өрт абалы алида тизгинделе элек. Бельгиянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү бир жердеги жаратылыш коргоочу райондо 14-нчи күнү токой өртү көрүлүп, 15-нчи күнү кечкече өрт кеткен даяант 2700 гектардан ашып, Бельгия тарыхындагы эң оор токой өртү болгон. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу угармандар, эми Эсентир Курманалы уулунун аткаруусундагы жаныңдамын деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырбаган бардык угармандарыбызга Маметалы Үмөт акын уулунун аткаруусундагы үй руху деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачыла табаны температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң мол жашыл энергия жана район оор артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
0: Быйыл Жүңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
0: Шинжаң КВД жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000 ашуун дуурду.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
0: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин уторлап алып өндүрүш сатуу экөө тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберип орток баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бири катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңотун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шайкешип өнүгүүсүн

0: Мөөктө, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арышты аштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Анкуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү. Элим техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күчү менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билгизилде бачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жери бүт жери шаарында 3000 ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып, 20000 ашуун эсептөө видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесиби Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдүү эсептөө илим техника чектүү шериктигинин адысы инженери Вужихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025-жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 3 эсе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эсе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Анхуй Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасын Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө илим техника чектүү шериктиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021p токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жаңсылык кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тоорына киргенде мамлекетибиздин күндүк орточо токендон пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сөөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжаңдын молу жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, быйыл 7 айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдө эсептөө илим техника чектүү шериктиги жел ээси караханасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модель AI негиз жабдуу караханалары менен биргелешип ортого уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдө токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шакеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Ожихан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжи ачып учурда Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш чайдырдык. Шинжаңдын жашыл электр байлыгы жетээрлүү. 6 айын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Манда жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйүнүп, азыркы чейин Шинжаң курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң ПАЭГы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул каракананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет ичи сыртында каргайсыз чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 минуттан 30 минутка чейин, ар айда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжаң ПАЭГы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүн түрү группасынын башчысы Сонгон мындай деди. Бир группада 5-6 киши бар, ар бир адамдын өзүнө таан түрү бар. Орточо ар күнү 2 мүнөт айланасында аткарат. Биздин түрүбүздө жакында А тарап берген сценарий бир кыйла көп. Мол жашыл электр байлыгы жана үзгүлтүксүз бекемдеген эсептөө күчү негизине сүйүнүп, Санжо областынын эсептөө күчү байлыгы Ичак, Бийжин, Тянжин, Хэбэй, Чанжан дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтүү район артыкчылыгы эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлөө, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүмө кошумча акыл жөндөмдү айдоо, табигый тили чоң модели, даарылоо, электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу 10 салага чейин узарды. Шинжаң ПАЭГы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктигинин орун басар баш директору Шоу Шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк наркын Шинжаң сыртындагы 20% өздүк нарк артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжаң жашыл электр төмөн көмүртектүү эсептөө күчү борбору көлөмүн тартиптүү кеңиртип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошол менен бирге Аптоном районунун бир толкулашкан эсептөөгүчү торун күзөтүүчү тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөөгүчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөөгүчү торуна иштиктүү жоорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сөөнүп, Шинжаң эсептөөгүчүн жүргүзүү, энергия коромжоздук наркын бирдемжи кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөөгүчү торун Тияншандын түштүктүндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөөгүчү ысым картасын жарыктат.
1: Азыр Шинжаңда күзгү ачтыктары сүт жүгүрүп өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы күзгү жыйымтер матай түр боюнча электр менен камсыздоо аракетин жалпы беткей баштап, бүтүн желелүү электр менен камдоону камсыздоо системасын жаратып, ишенчиликтүү электр энергиясы менен ачтыктан мол түшүм алууну коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Эки күндөн бери Кызылсу Кыргыз автоном областы Артыш шаарындагы өстүрүүчү түтүн Абдулла Мамат чоң кубаттуу тамчылатып сугаттоо жабдуу жаңыдан көбөйтүп жүгөрү жерин сугаттоого чукул ажаттуу болду. Бирок мурдагы Тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызылсу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнүн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамат мындай деди: тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун орток куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөөнү өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы беткей кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун орток куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-дан 2296-га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип көз алып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басары башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яңжыжия кабарчыга шериктик дагы күзгү жыйымтерин бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди: күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулоо абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо карканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп, атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп, электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш жайдырып, электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яңжыжия: азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди: ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, карканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга тең тайлаштырып, тез оңдоо ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү алдыга жылдырып камсыздоону бир өңчөй пландап жылыштатабыз.
0: Коргос чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чегара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункттун кайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан шаан жерине айланды. Бул жөнүндө кабарга астары. Учурда саякаттын дууман дуу

0: мезгиле Жүнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташтык борбору, чек ара саякаты, чек ара аттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип туруп атты. Зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30,000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36,000 адам ирээтке жетти. Чаар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык-түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Жаң Ен өтөгө боюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: «Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргоос дагы жакшы жер». Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринен 10,000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди: «Азыр саякаттын дуумандуу маалы. Ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты». Коргоос чек арадан кирип чыгуу чек ара органы текшерүү пункту милдет аткаруу алтын чатыретинин Чодоёна Жаңлянбуу сызылаткан кырдар агымына теңтайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди: «Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамооридон өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктту залдартып алып убакытты улактатып тамооридон өткөрүү, убакыт узартып тамооридон өткөрүү, алдын болжошуп тамооридон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамооридон өткөрүү чараларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунун тамооридон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк».
1: Станциябыз кабары: 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкү түсүн канык таталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданийлик курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш үзүндүк берекеттерин жалпы беткей чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданийлик курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү, жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу, курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлердеги айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган эм саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшүү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай кооз экология сүрөт ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, баардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүүмө эркиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шынгуо Хуи мындай деди. Бул көлдүн жанына келген ушунчалык кооз абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чүмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке-тилке канычтар үзрагын алышып, жандуу экология сүрөт ормосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү шалбага кайтаруу, жөнгү салууну сызылжылыштатып экологияга суу толукту. Жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш-чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, шалбанын аянтын 40 миң моодон ашуундан 110 миң моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл шалбада байралган кара чулдук, балыкчы чардак, ак каркыра сыяктуу ондон ашуун түрдү куштун саны 30 миңге жакындашты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хэшишиан тааныштырып мындай деди. Биз шалба суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшип, арык өстөн системасын шыдырлаштырып, көптүрдү өстүрүү сайроондорун жаратып, суу толуксунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилдик кылып, түстүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу, сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийинки карымда биз шалба менен суу району системасынын өзара байланышы өзара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айланып алуу теңшүү системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыралуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып, дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу түштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергиликтүү жалпы 300 миллион йондон ашуун каржы салып, шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин көлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8%га жетти. Манас оодандык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору бакча токой куусунун кадры Цаудуун мындай деди. Шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу толуксунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыла артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызыл жылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мээкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук, жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Быйылдан бери Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттүк көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тяншан районуна жайгашкан Вэнкэ Фэйсүй Тянчао конушунда 700ден ашуун түтүн тургун бар болуп, мурда Куайди жеткирген токсикилит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын Куайди жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, Куайди жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон Куайди Тяншан району 2-чи бөлүмүнүн Куайди жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен Куайди жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү, оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип, конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, Куайди жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном овласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу Куайди менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу, эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Kolda şaarı Fulong zat jügürtüü bakçasında Kwaidi kesibi partiya kalk teylöö borbору içer суу менен камдоо, чөндөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу кылып шайдырып, Kwaidi жеткирүүчүлөр нак

0: açıp işletile baştap. Kaydı içilere vaymay jet kürüktörü siyahtu canadan cumuştangan kişilere tovun jakın aylınıda 10 toylu zakon teyli ösümünen gamdadı. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотан аймактык жумушчулар уюшмасы азыркы бар болгон жумушчулар уюшмасы өтөң базасына сөйөнүп жараткан болуп жаңадан жумуштануу формасында кыймгекчилердин укугун коргоого жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымда туруштуу закон кызматкерлери нак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук таламы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Вайме жеткирүүчү Абдунаби Абдыкыйым кабарчыга мындай деди. Мурда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айланамдагы вайме жеткирүүчү, КУАДИЧИ кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотан шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жүрүү бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңадан жумуштануу формасында эмгекчилер шаардын айлануусунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору фонд чоо тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жугурулуштурууну уламдуу түртмөктөп. Закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоо кызматын нактылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адлия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңадан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айланусундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук таламы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук таламына чейин системалуу камсыздоого ан сайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү чогулушу закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтаар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жан жактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда. Мээр махабатка толгон тияншан Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Хонандын 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардамга келген дарылоо отряды мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып мүнөздөмө берип даралап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргоону чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып текшерип изилдеди. Көп илим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оу Яңюй мындай деди. Топкоро ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүнү, райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарыптарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турпан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан

0: Şinjan doktorlarının birgeleşip operasiya jasoosunda korusak göngdöyü aynegi menen boordun bir bölügün kesip taştoo operasiyasın jeŋiştüü jasattı. Nookastın үйбүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир кыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү тарлоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оору мисалдарын дайымдуу улаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Оор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ойорушун колмого дүйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурхананын жаракатсыз операция салыштырмасы 90%дан ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктор сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын оор-оорларга ат салышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, жергилик үчүн бүт чөлкөмдүк дарылуу камсыздоо торун тыгыз токуду.
1: 8-дан 10-чу айга чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр көл району жалпы бетке балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу өкө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-нче айдын 15-нчү күнү Саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаюан Чин балык кемесин айдап, таңдыруун утурлап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаюан Чин жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чар тарапка суулар чачырады. Дуаюан Чин мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эми эле башталды. Бул экинчи жолу кемени айдап балык кармообуз. Саарык саат 6:00 чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негизди карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшү менен кайтып, пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжаңдын өз жериндеги соода сарайы, таанда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга сатылды. Багараш ооданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багараш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багараш көлүбүздүн балыгынын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пристанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжаңдын ичи сыртына сатылат. Багараш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багараш көлүнүн мөлтүр суусун жакшы кайтаруу, балыкчылык байлыгынан уландуу пайдаланууну камсыздоо үчүн Багараш ооданынын суу жандуулар байлыгын асыроону, Багараш көлүнүн суу өрөөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Багараш көлүнүн балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү». Багараш оодандык айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын биринчи даражалуу закон аткаруучусу Изаржан Илихан мындай деди: 112 күндүк бүт көлдө балык кармоого тыйым салуу нормасына чек коюп, балык кармоо, тору шаймандарын калыпка түшүрүү, чоңгон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, тыныгуу асыроо аркылуу быйыл бүт тулкулуу балык абалы туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салуу уландуу жыл иштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багараш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
0: Jumgo Kuruluşçuluğu Şinjan Kuruluş Kuruu Tobu 4-cü Kuruluş Kuruu Çektüü Jooptuuluk Şeriktigi Tianshan Uçak Jay Energiya Borboru Türünün Baş İnjineri Kurmanbek Ermek jana Ayalı Ayna Murat Kichinekei Üy-Bүлөө Атынан Çeksiz Meyir Mahabat Jetkizip Jaŋıdoor Jaştarının Joopkerchiligin jana Arkalosun Tüşündürüp Berdi. Emi Bul Jönündö Istansiyabız Kabarçısı Jaŋ Eŋdin Kabarnuğa Sızdar. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяншан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы Жунго геология ташөсүн бүтүргөн ал Бейжин Дашин идаралык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяншан учак жайы энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5-чи айда бул түр учак жайы курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кораштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй-бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Төрдүн милдети бир кыйла оор, көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум, үй бүлөмө аз жоро болом, аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин 3-тү колдоо 1-ди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мечуан Доңшан району Казван көчөө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу 1000ден ашуун үй-бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндөк кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин Эраял экөөнүн атасы алдарды оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң төр Шинжандын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй-бүлөмө жакшы карап, аны көп кабаттарга салбастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй-бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жөлөп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй-бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: биздин үйдөн үй-бүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй-бүлө кургандан кийин бул үй-бүлө истилин уландырып келебиз. Быйыл 5-чи айда Курманбек Эрмектин үй-бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй-бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айна Мурат мындай деди: биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп, кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй-бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл докторканасынын жаңы докторкана районун куруу курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8-чи айдын 22-чи күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы докторкана районунун жалпы ээлеген аянты 208 мо, жалпы курулуш аянты 100 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, докторкана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районун илмий түргө айырган.
0: Жакында Шинжан, Йоуфа, Бейфан бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болот куур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө ул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юан каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8-чи айдын 15-чи күнү кечте 2026 Шинжан Чөйчүк 6-кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөмдөр майрамы башталды. Бул кезектүү көркөмдөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордео менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөрү жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймылы улаш жайылды.

0: кылат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаабартынан ачылат. Температура 13-төн 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теренин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Атамекен деген ырга кулак төшөңүздөр. Атамекен.

Ардактуу угармандар, эми Эркин Керим Обонун жазып аткарган Жаштыгым деген уйгурча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Искендер Семет, Жаштыгым.

ардактуу угармандар эми Назгүл катарлуулардын аткаруусундагы казакча Жел карагай деген ырга кулак төшөңүздөр. Жел карагай.

Сүйүктүү угармандар, эми баарыңыздарга гүл десте катары Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы Сезбедиңби деген ырды сунабыз. Жакшы ыр, жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Сезбедиңби?

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, гүлдөндүрүү жолун ачты. Кума уудандагы бакмачы Абылметбаудун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шеректик кооузгарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжаң сыртында базарды тапты. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздө Ыра Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип күлдөндүрүү жолун ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Сегизинчи айдын ортосунда чыгыш Тянь-Шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып Карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңири кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып, топ-топ топоздор эмин-эркин оттоп, эмин-эркин жайылып, Өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркүк ооданынын Туукулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп, жөрөлгөлүү бакмачылык негизин такканчыктап, саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп, ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап, бакмачылык өнүгүүлүгүн жакшылап, өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп, Өксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп, элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп, экологияны алдын корун коюп, элди байытып, айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Туукулуу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ, табигы мол чөп гана кошулуп, топоздордун өсүп жетилүүсү үчүн аябай жакшы табигый чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыйбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такканчыктап, Туукулуу айылы өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп, жөлөп, жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп, экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Сәдән ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп, иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп, үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди. 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап, илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып, кирешени 400 миңден ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге Туукулуу айылы кесип коопсуздук өткөлүн бекем кармап, бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып, кесип сапатын туруктуу жогорулатып, элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилеттик кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500ден ашып, негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Туукулуу айылынын мал чарба кадыры Әмдул Мәмәт мындай деди. Азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбур вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилеттик кылынды.

Жакынкы жылдардан бери Кума ауданынын Көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өз жердин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илимий бакмачылыкты жолу коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгүү жашоо күчүн сызыл чыйыр алтан. Кыштактагы бакмачы түтүн Авлимит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт зээни менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы, насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктурup, байын ишке ашырып, ошол жердин мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан кою бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Авлимит баштан акыр бакмачылыктын биринчи эбинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көшөрү изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлорду күнүмдүк багып башкаруу, тоют теңшүү, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илимий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө атсалды. Ал астайдил, чебер болуп позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштакта азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Авлимит жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмченеми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2020 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинен төп жардам берип бөлөсүндө жеңиштүү түрдө 200 000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу түйүнүн насылдын сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мәкит, Теркен сыяктуу жакшы сапаттуу долан кою багыла турган негизги райондорго атайын барып, таза насылдуу жакшы сапаттуу долан коосун киргизди. Долан кою Шинжаңдын жакшы сапаттуу эти менен майдан тең пайдаланууга боло турган кою насылы болуп, катарга кошулуу темпи тез, эти жумшак, башкача жыт жок. Көбөйүү жөндөмү күчтүү, кош төлдөө салыштырмасы жогору, базардын моюндоо даражасы жогору болуудай көрүнүктүү абзелдүүлүктөр бар. Жакшы насылдын киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреш арттырып аюунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Авлимит бакмачылык шартын түп көрүнүн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапчаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакмаганаттууларынын ылаңга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртүүнү биргелештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты арым менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мәкит, Жеркен сыяктуу айландыдагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордун камсанабай турган туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештирип багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Авлимиттин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300 000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан коюнун багылуу ченеминде 30 тыяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Авлимит

Күн сайын зорайып жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айылык иштак, дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зорайып жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн муктары менен кеңирсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын

Ардақты ормандар, 500 тулан табыз, Эмарашан ауданындағы бір азықтық ачытқы бактериясы өндірушкер қынасы жөнінде айтып беребіз. Жақында Арашан ауданының далым тайлы бөгдер ғыштағындағы егінші Аспазбек ирадел өлчөм дөшкен ылымта бастырмада жұмысшылар менен шашылыш болды. Алар емеле үзгін қара мор менен шөйлен қозы қарынын айрып орымылып себетке салып, атыз башындағы сатып алучу саудагерлердің автоунасына ташыды. Себеттердегі сапаты жақшы жаңа ачытқы бактериялардың автоунаға шыдыр жүктеліп жатқанын көріп, Аспазбектің өңінде мол түшім қуанышы көрінді. Азыр нақ ачытқы бактериясы дүйінің думанду мезгілі. Өлчөм дөшкөн ылымта бастырма жаңа ачытқы бактериясы қызуу сатылууда, ошол менен бирге ички иш кошулган куругатылган ачытқы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ауданы Тенвен гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштактар көптөгөн эгинчи түтүн керканлар ачыктуу бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ооданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн калыбына келтирүү жана мезгил айырмаландырып жетиштирүүнү сызылып улаштырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүп сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ауданы Тенвен гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфын, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алектенип калбай дагы азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк ыбыратып, кошулган дыйкан түтүн кесиптешкен үлгүнү калыптандырып, 100 ашуун кыштак тургунунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга электирдик деди. Шериктик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия калтасы өндүрүш базасын куруп, бөгдөр кыштагы ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчилик түтүндөрүн биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт баруушту камдады. Бышкандан кийин биргелки эшик алдына чейин барып, жаңы кооз карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу ошондой эле ичке иш кошууну чордондук улашча айдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесипчелеси калыптанды. Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул яңдоо жүн, чийсоң жоң, шөйлөнгү сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып өлчөмдөшкөн өстүрүү. Ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфан шериктик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде, негизинен гүл жана көчө жетиштирүү кесиби менен алектенген. Убакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013 жылы Сайфан Арашан ауданынын климат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тибин өзгөртүп азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак иретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап, ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын өзгөлтүксүз изилдеди. Сайфын кесип көлөмүн сызыл кеңертүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айыл чарча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы кооз карын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштү ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфон мындай тааныштырды: ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү биртулукташкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куожан камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу керкананы Чилин өлкөсүнө барып Чича, Шыңжиң почту аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарына көргөзмөлөп сатуу кыймылына катышууга уюмдап көргөзмө секцисин куруп, түшүмдөрдү тааныштыруу, базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан керканалар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, караштык, туу түшүмдөрү сыяктуу 40-канча түрдүү жергиликтүү табигый экологиялык жашыл, жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы, түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суроо, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып, ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу уюу бар 10 канча камдоочу соодагери чиркештирилип, Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жийлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуучу өлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак үйрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлүү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна үйрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүт күч менен толук ишке киришип, өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүт күчү менен кепилетти кылды. Ошонумен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кирхана эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында үйрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чийки материалына теке сооданы 78-нчи туандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тянь-Шань, Шалгай, Эл-Чарбай лимтехника чектөө шектегинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарда буйрутма менен камдоого бүткүчү менен кепилет кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык штактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табий казыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардақты оқырмандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы алып бардым. Ардактуу оқырмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 8-чи айдын 16-чы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-чи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Си Цзиньпиндин апаттан сактануу, апатсыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн чогурлатуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Жолдош Чжан Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 17-чи күнү түштөн мурда Бээжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Си Цзиньпин жыйналышка катышат ары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Жолдош Чжуронжинин сөөгү 18-чи күнү күйдүрүлөт. Тянанмен сыяктуу жерлерде туу жарым түшүрүлүп, аза билдирилет.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн чоң чиңдин илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жоорулуштурууну түртмөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар илим техникада жаңылык жаратуу борборун басым курганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жери айлык штак жүк ташыма системасынын даражасын сызыл жогорулатып, шаар айыл жүгүртүүсүндөгү тосук түйүндөрдү жоюп, жүк ташымалдын кош багытта шыдыр жалганысын илгери сүрдү.
1: Ирандын айтышынча, Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгы суу ташымал жол каритасы жөнүндө келишим түзүшкөн. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 16-чы күнү басмадан чыккан издендүү журналынын 16-чы санында ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталган: мамлекетибиздин жери кенен, жуурапиясы татаал, климаты көптүрдү, жаратылыштык апаттар оңой көп көрүлөт. Партия 18-чи курултайдан бери партия Борбордук комитет апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын элдин кырсыгына жана мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу чоң иш катары кармоодо бекем туруп, түшүнүктү өзгөртүү түзүлмөсүн аты сыяктуу жактарда көптөгөн орундаштырууларды жасап, калын кадр жоочулукту жетектеп, бир катар оор өзгөчө чоң жаратылыштык апаттарды жеңип, кишилердин жараланып, көз жумуу жана мал мүлкү зыянга учуроосун эң чоң чекти азайтып, өнүмүн бүт дүйнө бирдей моюндады. Апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшытөөдө сөзсүз партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруу, элди баардан жогору орунга коюуда, өмүрдү баардан жогору орунга коюуда бекем туруу, жаратылыштын мыйзамына урмат кылуу да бекем туруу, алдын алууну негиз кылуу да бекем туруу, ысылаат жаңылык жаратуу да бекем туруу, система карашында бекем туруу, оом ортук жөнгө салууда бекем туруу керек. Бул баалуу тажрыйбаларды жакшы иштетип, ары жаңы ишсүздүк менен бириктирип, үзгүлтүксүз байытуу жана өнүктүрүүдө бекем туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: азыр мамлекетибиздин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге туш келди. Жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлде коопсуздукту биргелки жоспорлогун стратегиялуу бийиктикте туруп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөрүн өтө зарылдыгын толук билип, артыкчылыкты күч сала көрсөтүп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, эл жоочулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом туруктуулугун чыныгы коргоп, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу узакы жүрөөсүнө кепилдик кылуу керек. Макалада 5 жактуу түйүндүү кызмат орундаштырылды. Биринчи, апат зыянын жөнгө салуунун иштен мурда сактанууга карай тебиз көрсөтүүсүн түртмөктө. Экинчи, чоң апат оор апатка теңтелашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Үчүнчү, илим техника тиреги жана закон аркылуу башкаруу камдоосун күчөтүү. Төртүнчү, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу негизги катмар негизин бекемдөө. Бешинчи, жоопкерчиликти түзөлөштүрүүнү астайдыл жакшы кармоо. Макалада мындай бышыкталды: апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу кызматын жакшытөөдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишсүндө көрсөтүп, өнүгүүгө маани берип, коопсуздукка кайдыгер кароо сыяктуу ошуларды чечкин түзөтүү керек. Ар даражалуу кадрлардын апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу жөндөмү күч сала жогорулатып, тааным жоопкерчилик кызматтарын жан жактылуу болуусуна кепилдик кылуу керек.
1: Жолдош Чжан Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 8-чи айдын 17-чи күнү түштөн мурда саат 10:00 Эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЦКБ Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жыйналышка катышат ары зарыл сөз сүйлөйт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук телестанциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, Жүнгө тили эл аралык каналы, Жүнгө эл аралык телестанциясынын англис тил каналы, Борбордук эл радио станциясынын Жүнгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жүнгө эл аралык радио станциясы Жер шаары маалымат радиосу сыяктуу жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт. Ары уктурулат: Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору, ары Синхуа тору сыяктуу Борбордун түйүндүү жаңы маалымат аралчы бериштеринде тең кадамда улап таратылат. Жолдош Чжан Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү таректүү фильм Чжан Цзымин бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналында саат 8:00 11-чи бөлүгү Элге болгон мээр махабат, 12-чи бөлүгү Даңгыр жол сапарына даңаза көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын чыгаан партия мүчөсү, узун мезгилдүү сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүүчүсү, саясийон, партия жана мамлекеттин көрүнүктүү жетекчиси, Жүнгө Коммунисттик партиясынын 14-чү кезектүү, 15-чү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоянын мурдагы зуңдиси Жолдош Жуурунжинин сөөгү 18-чү күнү Бейжинде күйдүрүлөт. Жолдош Жуурунжини эскерүү үчүн 18-чү күнү Орда Кала Тянанмын, Шинхуамын, Эл сарайы, тышкы иштер министрлиги, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын парткоом жана өкмөтү туруштуу жерлер, Шанган өзгөчө акимчилик району, Аумын өзгөчө акимчилик району, ар кайсы чек ара, чек ара ооздору, сырткы каратылган деңиз абагаттоо порттору, Жүнгөнүн четеде туруштуу элчикана консулканалары тууну жарым түшүрүп, аза билдирет.
1: 15-чи 5 жыл башталган жылы Чоңчиң чарба чынжырында жаңылык жаратып даражасын жогорулатуудагы тосук түйүн, кыйын түйүндөрдү мелжеп, өндүрүш октуу изилдөөнү шайкешти өнүмгө айландыруу, толук чынжыр экологиясын куруп, чарба суроо чыгаруу, илим техника жооп берүүнү жеринде жүзөлөштүрүп, бүт мамлекетке таасир күчкө ээ илим техникада жаңылык жаратуу борборун башчам курду. Автоуна Чоңчиңдин терек чарбасы. Автоуна жылдык өндүрүш мөлчөрү 2,788,000 жетип, майда тетиктердин жергиликте терек элештирилүү салыштырмасы 45% ашты. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн автоуна керханалары материал жагынан кол салып иштеп, майда тетик атаандашуу күчүн бирдемче жогорулатты. Бирок бүткүлдөй өз белги изилдеп өнүктүрүү жөндөмүн дайындабагандыктан чарба чынжырынын даражасын жогорулатуу бөгөткө туш келди.
0: Жүргүлүү автоуна майда тетиктердин салмагы бирчема оор, дайын автоунанын энергия коромчусу бирчема жогору болуудай маселени жаратат. Эгер машина керханалары бүтүндөй өз билги изилдөө жана текшерип далилдөө алып барса, анда өтө жогору өздүк нарык жана убакыт айланымын алып келет.
1: Бир жагынан майда тетиктердин даражасын жогорулатуу иштүндүү муктажы болсо, дагы бир жагынан өз билги изилдеп өнүктүрүү өздүк нарык басымы, машина керканалардын кыйын абалда калуусунун себеби иш жүзүндө ылайыктуу техника өнөктөштөрүн таба албагандыгында, илим техника кандоосун кантип чарбанын сөзсүз муктажына ылайыкташтыруу керек, Чоңчиң байлыкты биргелки жоспорлоп өкмөт аралашып, керкандардын муктаждык тизмесин жана техника кандоо тизмесин аныктап, кандоо муктаждык эки жакты төп чалгады.
0: Техника башкаруучулары аркылуу өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө, сүйлөшүү жолдорун салып, анан илим техника орундары менен керканалар тең илгери сүрүү кыймылдары аркылуу көрүнүштөшкөн табыштырып орун алдырууну ишке ашырдык.
1: Изилдөө материалдарын жеңилдештирүү артыкчылыгы бар бир илим изилдөө аппараты машина керканалары майда тетиктерде материалдан башы катып кыйналганын билгенден кийин өкмөт тармактарын байланыштырып көпүрө салып берүүсү менен чечүү долбоорун тез эле алып чыгып керканалар үчүн жакшы материалдарды камдады. Бул техника керканалар үчүн 20%га жуук майда тетик сатып алуу өздүк наркын үнөмдөп берди. Өкмөт секи куруп, академия изилдөө ордулары техника менен камдап, керхана майдан көрүнүш жаратып, базар текшерет. Учурга чейин Чоңчиң алдын көрүгөндүк техника кошулган келечек чарбаны жетекчи багыт кылуу аркылуу жогору деңгээлдеги жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынан 39-ту киргизип куруп, чарба чоң мээси кошулган келечек завод жаң өнүгүү үргүсүн куруп, мамлекеттин чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводунан 22-ни, келечек заводунан 10-ду куруп, илим техниканын 4 күчүн чарбанын моторуна чаныгы түрдө айландырды. 2030-чу жылга барганда Чоңчиң мамлекет даражалуу илим техникада жаңылык жаратуу өрүш базасы аснан 50-ни куруп, бир түркүм олуттуу төл жаратман мүнөздүү, белги мүнөздүү, жетекчи мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларын өндүрүп, негизги жетекчи чарбаны бекемдеп жогорулатууга, жаңдан гүлдөнгөн чарбаны өнүктүрүп зоройтууга, келечек чарбаны калыпка келтирүүгө тиреуч болуп, жетектөөгө ат салат.
0: 15-чи 5 жылга бет алып, Чоңчиң жаңылык жаратуу өрүшүнө стратегиялык жетекчилик кылууну тирек кылып, олуттуу белги мүнөздүү табылганы жетекчи багыт кылуу аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоюлушун түртмөктөйт. Чандуу Чоңчиң району чөлкөм илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектер ролун бүткүчү менен көрсөтүп, бүт мамлекет боюнча жаңылык жаратуу чоң ырдаана Чоңчиң күчүн күрөшүп кошот. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер айлыкчтак жүк ташымал системасы даражасын сызыл жогорулатып, шаар айылды жалгоодогу тосук түйүндөрдү төп чечип, шаар айыл жүк ташымалын кош багытташыдыр жалгап, айлыкчтактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жашоо күчүн сызыл коё берди. Азыр Сычуан Лужоодогу кеш бычуучу лижилар базарга салынуу мезгилине кирди. Лижинин жашаган туруу убакты кыска болуу өзгөчөлүгүнө карата, жергиликтүү көйдө кабылдоо түйүнүн алгач жолу Мөмөбак кыштак оозуна курду. Лижи жашаган мөмөсүн терип, муздак чынжыр автоунасына киргенге чейинки убакты мунун алдындагы 1-2 сааттан 15 мүнөт ичинде кыскартылып, жашаган мөмөнүн калыптуу температуралуу чөйрөсүндө туруп калуу убактын зор чекти азайтып, жашаган сактоо мөөнөтүн 20 күндөн ашууга узартууга болот. Мурда лижиларды терип, өзүбүз одан калып барып жөнөтөт элек. Жол узак, ары убакыт көп жумшалат эле. Азыр өтө оңтойлуу. Анын үстүнө багбандардын мөмөлөрдүн жашандыгына да кепилдик кылгалы болот. Муздак сактоо чынжыр жүк ташымалын айдоого тикелей жеткирүү, айлыкчтак жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл жыл баштан бери мамлекет катмарында көптөгөн айлыкчтак жүк ташымал өнүгүүсүн түртмөктөгөн саясаттарды чыгарып, каржы толуктама жардамы сыяктуу телегири чаралар аркылуу кылдатталган жогору өнүмдүү капталуусу жалпы этке айлыкчтак ташуу жана жөнөтүп жеткирүү системасын күч сала калыпташтырды. Айыл чарба айлыкчтакты замандаштырууну башымдатуу 15-чи 5 жылдык жоспорунда айлыкчтак жөнөтүп жеткирүү жүк ташуу жабдууларын орто куруп, орток баарлануунун колдоп, жүргүнчү жүк почтонун жорулушуп өнүгүсүн түртмөктө ортого коюлду. Гуйжоу Пингтанда 30 жүргүнчү жүк почто жалпылык атайы жаңы автоунасы жакында расмий ишке кириштирилди. Бир автоуна кишини ары жүктү алып жүрүп, чет жака толук штактарды дагы оңтойлуу шытыр жүк ташуу жолу бар болду. Өндүрүү камдоо сатуунун төп жалганышын түртмөктө үчүн айлык штак соода жүк ташымал системасы бирдемчи кемелденди. Жакында көп жер дагы жашылча мөмө жалпылык автоуна атайы линиясын куйругулаш ачып, жергилик өндүргөн өзгөчө жашылча сыяктуулардын базарга алдам тикилеже түсүнө өбөлгө түздү.
1: Азыр бул автоуна бар, кезекте турбайбыз. Көпчүлүк үчүн өтө оңтойлуу болду.
0: Зат бирикме тор кулушунун жылыштатылуусуна эрчи, шаар айыл оборот кемтиктери басым толуктанып, көп майдан көрүнүш бүт каптаган шаар айыл жүк ташымал тору күн сайын кемелденди. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда бүт мамлекеттин электрондук соода жүк ташымал айлык штак кесип иштер мөлчөрү окшош мезгилдегиден 20% ашуун арткан. Күн сайын тыгыздашкан айлык штак жүк ташымал тору жалгыз жүк ташымал өздүк нарыгын төмөндөтүп эле калбай, дагы эң алгылыктуусу шаар айыл кош багыты жүгүртүүнүн кылкан тамырларын шыдылаштырып, айлык штак электөө базарын жандырып, чарба өнүгүүсүнө жөндөмү чыгарууда.
1: Учурда мамлекеттик түйүндүү тажрыйба каналдары арт артынан чарба чынжыр алгылыктуу алкаларына каталып, алгылыктуу өзөктүү техникалар өткөлүнө борбордошуп чабуул жасап, бир катар төл мүнөздүү табылгалар конкрет чарба чынжырына басым колдонулууда. Нефит газ айырып алуу салыштырмасын жогорулатуу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында эл мизилдөө кызматчылары өз билги изилдеп өнүктүргөн нанометр даражалуу жер катмар өзөгү CT саумиял аспабына сүйөнүп, терең катмарда сакталган нефт үчүн жогору аныктыктагы 3 мерчемдүү спектр сызып, демедегиден тышкары гирттик көмүртек кошкычкыл аркылуу нефт айдоо техникасын колдонууда жаңылык жаратып, жер асты жер майынын агуу мүнөзүн өнүмдүү жакшылады.
0: Көмүртек кошкычкылын нече миң метрдүү жер асты катмарына куйсак, көмүртек кошкычкылын нефтти майга окшош эритип, нефт жер астынан үзүлбөй казып алынат.
1: Учурда бул жүрүш нефт айдап көмүртекти туруктандырып, бир турукташтыруу техникасы Да Чиң, Шыңли, Чаңчиң сыяктуу негизги нефттиктерде көлөмдүү кеңейтилди. Жөнөтүлгөн нефт газ алууну төмөн көмүртектүү жогору өнүмдүү үлгүгө карай тип өзгөртүүсүн күч сала түртмөктөдү. Жөнөтүлгөн энергия чарбасын жандандырып эле калбай, бүгүнкү күндө түйүндүү тажрыйбаканага сүйөнүп, бир түркүм жаңылык жаратуу табылгалары келечектеги энергия сыяктуу чөлкөмдөрдүн тез өнүгүүсүнө түрткү болду. Бул химиялык буюмдар коопсуздугу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында кабарчы бир түрдүү жаңыдан изилденип өнүктүрүлгөн күчтүүлүк даражасы жогору жумшак жардыруудан сактануу сырын көрдү. Муну суутек энергиясы чарбасында иштетүүгө болот. Азыр мен бул жумурткага бир түрдүү өзгөчө сырды сүрттүм. Бул ага бир кабат жумшак соот кийдирип койгонго барабар. Мындай болсун. Караңыз, мен муну бийиктен таштаганымда жумурткадагы эч кандай зыян да албайт. Учурда тажрыйбакана суутеги агып кетүү сыяктуу суутек энергия саласындагы көп бөгөттөрдө уландуу бөсү жасап, байланыштуу техникаларда ортолук сынак орундалып, Чиңдао, Шынжын сыяктуу жерлердеги суутек куюу пункттери суутек энергия жабдуулары көрүнүштөрүндө орночо калып, суутек чарбасынын көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүүсүнүн коопсуздук калкасын бекемдеди. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз түйүндүү тажрыйбакана системасын токтоосуз кемелдендирип, негиз изилдөө стратегиялуу жайгашуусун күчөттү. Учурда 500-дөн ашуун тажрыйбакана кайрадан уюмдалып, жакынкы 5 жылда негиз изилдөө каржысы жылына орточо арт ылдамдыгы 13.6% жетип, борбор керканалардын негиз изилдөөгө салган каржысы 100 миллиард юандык чоң өткөлдү бөстү. Ошону менен бирге ар кайсы элдер тажрыйбаканалар менен баштоок керканалардын бирикме аракет механизмин тургузуусун күч сала түртмөктөп, чарба чынжырындагы түйүндүү алкаларга тереңдей кирээлештирип, өндүрүү бокту изилдөө колдонууну өнүмгө айландыруу чынжырын шатырлаштырды. Бээжиндеги Жонгуансүндүн ар кайсы бөлүмчө бакчалары, өзгөчө бакчалар мамлекеттик түйүндүү тажрыйбакана сыяктуу орундар менен жалганган табылгасы 4000 ашты. Жаңсууда 44 мамлекеттик түйүндүү тажрыйбакана кайрадан курулгандан кийин 800 ашуун түрдүү жаңыдан үстүн алып, жаңы материал, биодарылоо, дарыгерлик саласындагы триллион даражалуу чарба тобу моторуна айланды. Сызыл артылган баш атынан жаңылык жаратуу чарба техникасындагы бөгөт түйүндөрдү өзгөлтүксүз чечип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө.
0: Сызыл жааган катуу жамгырдын таасирине карата Хэнань, Жиансу сыяктуу жерлер селден коргонуп, апаттан куткаруу кызматын чукул алып барууда. Кечегеч нече 10 саат бүткүчү менен кооптон чукул куткаруу курулушун алып баруу аркылуу Хэнань өлкөсү Шучан шаары Чиңехэ дайрасынын Янлинг ооданы Сантоо кыштак бөлүгүндөгү тосмону суу алып кеткен жери, ошондой эле Жоукой шаары Чанхуй району жаңы түндүк айланма көпүрасындагы Жалуху дайрасынын чыгыш чегиндеги тосмону суу алып кеткен жери жегичтүү жалганып, сыртка коюу берилген сел суусу өнүмдүү тосулду. Учурда Жоукой шаары тосмону бекемдеп суу сиңбес кылуу сыяктуу кызматтарды уландып улаш жайдырды. Ошол менен катар алдыңкы мезгилде сел суусу сыртка ташып кетүү себеби менен шаар районуна суу жыйналып калган болчу. Жергиликтүү шаар иштер тармактары буга жакындан көңүл бөлдү. Кийинки кадамда ички дайра суу ордунун төмөндөсүнөн улам дайрага кирүү капкагын маалында ачабыз. Жолдо жыйылган сууну тез чыгарып, жолдогу керексиз буюмдарды маалында тазалап чугуп, жолдо катоонун тезирээк калтуулашуусун камсыздайбыз. Бүгүн Жаңсуу Тайху көлү суу өрөөнүн суу орду дагы эле жогору. Көптөгөн дайралардын суу орду эскертүүдөн ашып кетти. Көлдү чыгаруу жолу Тайпу дайрасы Пиңван суу ырайы станциясынын суу орду бүгүн эң жогору болгондо 4,52 метрге жетип, кепилди кылуу суу ордунан ашып кетти. Тайху линия боюндагы райондор Борбор уланду чукул теңтелашып, кызматчылар 24 саат кезекте турду. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын өлчөрүнчө, бүгүн эртең 2 күндө Кайлоонжандын чыгышы, желинин чыгышы сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаайт. 17-нчи күндөн кийин түндүктө жамгыр көп жаап, жүнгөрүн түштүгүндөгү көп жерде катуу жаан жаайт. Жарандардын сергек туруп, сактаноону күчөтүүсүн эскертебиз.
1: Бүгүн саат 12:00 3 айлык Нанхай тамызда балык оолоону токтотуу мезгили чыныга аяктады. Мамлекетибиздин Нанхай деңиз чөлкөмү жана Донхай бөлгүндөгү деңиз чөлкөмдөрүндө балык оолоо башталды. Гуандун, Янцзян, Шанви сыяктуу жерлердеги балык порторунда миңдеген кеме аттанды. Гуандун бүт өлкөсүндөгү 32 миң балыкчылык кемеси түркүнгө бөлүнүп, деңизге тартыптуу аттанып, жаңы бир айлампадагы деңиздеги балыкчылык ишин баштады. Байланыштуу тармактар закон аткаруу кемесине 80ден ашууну аттандырып, 65 түйүндү суу чөлкөмдөгү деңиз жолун кыдырып текшерип коргоду. Кайнандагы 29 миңден ашуун балыкчылык кемеси дагы арт-артынан ар кайсы порттордон жолго чыкты. Сайша шаары быйыл балыкчылыкка жардам берүүчү көптөгөн кемелерди аттандырып, балыкчылык кемесине шай кешип, Нанхай деңизиндеги алыскы деңиз чөлкөмүнө чогуу аттанып, терең деңизде балык уулайт. Гуаншинин Бейбуван колтугу, Фузиен, Линжан, Доңшандын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмдө деңизге аттаган балыкчылык кемелери эң тез болгондо бүгүн эле алгачкы түркүмдөгү жашаган балык олжолорун алып кайтат. Деңиз үстүндөгү катуу коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн чоңжоо деңиз кысыгындагы киши жана автоунаа ташуу бүгүн саат 17:00 экинчи күнү саат 5:30 чейин убактылуу ташуудан токтоп, бүгүн эртең 2 күндө Бейхай Хайнан деңиз жолу каттамы күчтөн калтырылат. Жакынкы мезгилде ар кайсы жерлер дарылоо саламаттык сактоодо негизди күчтөндүрүү курулушу жоң ийче эмчилик дарыгерлик аракет долбоору орундаштыруусун түзөлөштүрүп, негизги катмар тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратуу адистердин төмөнгө түшүүсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу негизги катмардын жоң ий эмчилиги дарыгерлик тейлөө жөндөмүн жогорулатты. Азыр ар кайсы жерлер негизги катмар жоң ий дарысы тейлөөсүн үйүнө чейин жеткирип мүнөздөрүнө дилгир түртмөктөп, айыл кыштактардагы жашы улгайган, өз ачатынан чыга албай калган журчулук тобунун доктурканага көрүнүүдөгү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Жаңсы өлкөсү Чаңшу шаары Чаңфу көчө башкармасы Жоңжин кыштагынын тургуну Хуаң Жиен Хуанын жубайы Паркинсон оорусуна чалдыгып жатып калганына 4 жыл болгон. Булчуңдары куурулган, жоң ичи саламаттыгын калыбына келтирип папестөөгө муктаж болчу. Быйыл кыштактарга жалуу жоң ичи дарылоо ордунун ишке кириштирилүүсүнө ээрчи, ар ишемби күнү дарылоочулар үйүнө чейин барып тейлөө жүргүздү.
0: Жоңий тейлөө бокчосунда жоңий дары чаптагы жоңий челонко коюу укалоо бар. Тейлөө позициясы да каптан жакшы.
1: Асыл сапаттуу жоңий байрагынын токтоосу төмөнгө түшүрүлүүсүнө ээрчи, бир бөлүк өзгөчө атай бөлүмдөр шаар коомдук конуш тейлөө механизминде жаңылык жаратуу аркылуу элген кайлуу дарылануунун эң соңку 1 километрин жалгады. Бешинчи шаары Фонтай райондук жоңий доктурканасы күйүктөн жараланганардын бейнесин түзөө жана жаракаттанган жерин калыбына келтирүү бөлүмү шаар даражалуу түйүндүү атай бөлүм. Быйыл 27 коомдук конуш салмак сактоо тейлөө борбору менен биригип аракетке келип, асыл сапаттуу жоңий ичи жара биетин айыктырып, калыбына келтирүү техникасын коомдук конуштарга жеткирет. 2025 жылдын соңунача мамлекет боюнча отан даражалуу жоңий доктурканалардын саны 2238 жетип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоңий ичи дарылоо ордунун катталуу салыштырмасы 98% жетип, 99% айыл шаарча саламат сактоо орду жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борбору жоңий ичи дарылоо дары тейлөөсү менен камдады. Ишмелер телегелүү жагында негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоңий ичи дарылоо ордунун жоңий ичи дарылоо врачтарынын телегелүү салыштырмасы 95.5% жетти.
0: Канткенде илим техника табылгаларын тажрыйбаканадан чыгарып, базарда чынын орун алдырган болот. Кабарчыбыз Жожан Ниңбодогу Йоңжан тажрыйбаканасына кирип, бул жердин илим изилдөөчүлөргө куруп берген кесиптик коштоп жүрүү тобунун илим техника табылгаларын илгери сүрүп чыны көндүргүчүнө бачым айландырганын көрдү. Кабарчы Ниңбо Йоңжан тажрыйбаканасына киргенде бир майдан өтө кызуу түрүп баалоо чогулушу жүрүп жаткан болчу.
1: Азыркы маселе сиздин бүртүкчөңүздүн текшеригинде эмес, сиздин жасаганыңыз алардын оюндагы бүртүкчө болбой калганында. Эгер кардарлардын талуу түйүнүн таап чече албасак, анда өзүбүздү жакшы деп жүрө берсек эмне пайдасы болсун? Сухунжу мугалим, саламатсызбы? Менимче суроону аябай курч берди.
0: Анчейин эмес, биз өзгөрөбүз. Себеби жакшы түшүмдө базардын кайрылуусуна назар буруубуз керек. Сухунжу Йоңжан тажрыйбаканасынын илим изилдөө кызматчысы. Мурда ал илим изилдөө техникасында кантип өсүп жаратууга көбүрөөк назар бурчу. Ал эми азыр илим изилдөө толгалары базар муктажына төп шайкечеби жок дегенди ойлошуучу болду. Бул өзгөрүүнү Йоңжан тажрыйбаканасы алып барып жаткан бир түрдүү ысылат изденүүсү алып келген. Курулганына жаңы эле 5 жыл болгон Йоңжан тажрыйбаканасы жаңыча илим изилдөө аппараты. Алар жалгыз эле жаңы материал сыяктуу алдын катардагы илим техника жөнүндө изденип эле калбай, илим изилдөө толгалардын чарбада орнучу калуусу жана колдонулуусун түртмөктөгө күч кошуп келет. Ошондуктан тажрыйбакана 25 илим изилдөө тобунан башка дагы түрдүү салалкан ишмелерден куралган илимий жаратмандыкта чогуу жүрүүчү топту жаратты.
1: Чогуу жүрүүчү кошундун максаты илимпоздор чебер болбогон кээ бир иштерди толуктап, илим техникадагы чарбалаштырып орун алдыруудан турган бул арткы бөлүктү жалгоо.
0: Юан Хайфан жетектеген стратегия жана санартуу жөндөм ыйгаруу бөлүмү чогуу жүгүрө турган биринчи күч улут аягы. Алар чарбаларды өнөктүрүп чоңартылган көрүнүшүндө туруп, элми изилдөөчүлөрдүн аналитип өкүм кылуусуна жардам берип, изилдеме болгон түрдө иштөөгө тиги арзыйбы жок, изилдөө багытын кантип түзөтүү керек дегендерди ойлошту. Кээде тандоо чымыр канудан дагы зарыл болот. Мен азыркы кызмат мазмунумду 3 жолу көрүү, 3 жолу угууга жыйынтыктайм. Негизден базары кырдаал баштамчыларды көрөм. Илим саласындагы адистердин, чарба адистердин, каржы салуучунун пикирин угам. Түрлөрдүн жүргүзүүгө болуу мүмкүнчүлүгүн токтоосуз ырастайм. Изилдөөчү Хыш аулун бир түрдүү жаңы энергия чарбасына иштетилүүчү жаңы типтеги кристалл вафер материалдарын изилдеп өнөктүрмө болду. Юан Хайфун отряди текшерүүлүк деп талдагандан кийин алардын техникага ашыкча талпынып, тескерисинче өздүк наркын артырып жибергенин байкады. Тажрыйбаканадагылардын пикирин уктум, төмөк агындагы кырдаарлар менен сүйлөштүм. Келечекте бул жабдуунун өздүк наркын төмөндөтүп, анын сайын кенен колдонобуз. Ёнгжан тажрыйбаканасында элим изилдөө кызматчыларына жоро болуп жүгүргөн экинчи күч улут аягы болсо, Ванжиачындын түр башкаруу бөлүмү. Негиз элим изилдөөдөн табылгаларды өнүмгө айландыруугача алар бүт жүрүшкө тейлөө жүргүздү. Изилдөөчү суук оңжу, нанометрлүү сессий кычкылы жаркыратып сылыктуу материалын изилдеп жасап, тажрыйбаканада ушундай бир кичине бөтөлкөдөгү үлгүнү өндүрүп чыгарды. Чогуу жүргөн изилдөө тобу бизге эң ылайыктуу керкананы таап берип, түр изилдеп өнүктүрүп барышын из кууп жүрдү. Эң зарылы бизге түшүмдөрдү түркүмдөп өндүрүүчү сапат башкарып тизгиндөө системасын куруубузга жардам берди. Алар бул болгон болсо түрүбүз мындай тез орночу калбаган болот эле деп айтууга болот. Бир нече жылдан ашуун убакытта эле суухоңжунун бул жаркыратып сылыктоо материалы тажрыйбаканадагы үлгүдөн мамлекет ичиндеги негизги агым жарым өткөргүч керканалардын түшүмүн айланып, мамлекетибиздин жогору деңгээлдеги өзөктүү жаркыратуу материал саласындагы бөскөлүктү толтурду. Курулган 5 жылдан бери Ёнгжан тажрыйбаканасы негиз изилдөөдөн чарба жетиштирүүгө чейинки толук чарба чынжырын куруп, топтогу ар бир кишинин жаңы жаратуу жашоо күчүн оргутту. Учурда 35 илим техника керканасын электрип жетиштирди. Ашан даражалуу сомдолгон электр материал сыяктуу бир түркүм мамлекеттин стратегиялык муктажына бет алган төл жаратман табылгалар ушул жерден чарба алдыңкы саласына бет алууда.
1: Таш маданет эстеликтери, эстелик ташка ою, айкел жасоо сыяктуу сакталган жазуу жана тарыхты негиз кылган болуп, жуңха маданет тамырын баяндай турган аралжы. Бүгүнкү маданет жөнгө сапарында дүйнөлүк мурас орду болгон ХБ Чыңдыдагы ысыктан далдалануу эс алуу ордуна кирдик. Мурдагы РХ-дагы кан ордосу, Юяндагы кооз көрктөрдө такшалган маданет эстеликтерин коргоо асыл парасаты дүйнө таш маданет эстеликтерин коргоону жаңы тажрыйба менен камдоодо. Азыр ХБИ Чыңдыдагы Пуйосу маданет эстеликтерин оңдоо нак майданындамын. Андайда менин жанымда калына келтирүү усталары маданет эстелиги шүйми койгучун калына келтирип жатат. Көпчүлүк мындай акташтын сырткы бетинде эңге учурай турган зыяндын дал мындай тактасымал жарылуу абалы экенин көрүп турасыздар. Чыңдыдагы ысыктан далдалануу эс алуу орду жана айланасындагы бутканалар жүнгөдө азыркы сакталып келе жаткан эң чоң байыркы кан жааты багы. Мындагы таш оймолор жүнгө жасоочулук өнөрүнүн көхары. Бул акташ маданет эстеликтери сыртта 300 нече жыл кыш жазын алмашуу жемирлүү тоңу ээрүүнү баштан кечиргендиктен кутум каттамага окшош тор сымал, сызык сымал сыяктуу жарылуулар айкалышып кеткен. Мында мурда дүйнө чөркөмүндө акташ түрүндөгү таш маданет эстеликтерин коргоонун ийгиликтүү мисалы жок эле. Дүйнө даражалуу маданет эстеликтерин калына келтирүү кыйын маселесине карата жүнгө маданет мурастарын изилдөө борду 2011 жылдан баштап сызыл чабуул коюп 10 ашуун акташ үлгүсүндө 1000 ашуун тоңдотуп эртип жүгүртмөлүү сынак кылуу менен катар материалдарды калына келтирүүдөгү жаң байкоолорду тапты. Яңшау маданияты доорунда Чинан Дадивандагы тургундар тамсалганда байыркы имарат материалы Ляожаң ташын иштеткен. Мындагы калций карбон материалдын физикалык функциясын өзгөрткөндөн кийин таштын эркин эс алуусун кепелектендирип, бир кыйла жакшы болгон оңдоо берекетине ээ болгону болот. Элим изилдөө тобу мындан терең чабыт алып, материал чөркөмүн үлү сыяктууларга кеңиртип, калций, карбон жана башка курамдарды ылайыкташтырууну изилдөө аркылуу семонт, күл бототон да катуу, ан сайын аба өтөчүл, табигый калына келүүчү материалдарга ээ болду. Таштын жылчыктарын бүтөөдө эң кыйын болгону ошол миллиметр даражалуу, жада калса андан да кичик жылчыктар бар. Бул пулысы түрүндө анын жаракалары өтө эле кичинекей. Канчалык тереңдикте куят дегенде анын көлөмү же аянт боюнча эсептесек, бул материалды микрометр, нанометр даражасында эле куюуга болот. Таш маданет эстеликтерин ичкелей калына келтирүүнүн көп түрдүү барышында түсүн калына келтирүү дагы татаал жумуш. Учурда элим изилдөө тобу курган нече түмөн группа түс даражасы сандуу маалымат кампасынан 3000 ашуун түрдөгү түстөн Чыңдыгы таш маданет эстеликтериндеги эң эле дайыма көрүлүүчү 120 түрдүү боз түстү таап чыгып, калына келтирүүчүнүн нак майданда салыштырып ичкелей калына келтирүүсүнө камдалат. Өткөн 15 жыл ичинде элим изилдөө тобу нече жүз баалуу ак таш оймосун чукул куткаруу мүнөздүү коргоону бүтүрүп, ошону менен бирге элим изилдөөчүлөр биринчи линияга тегиндеп изилдөө долбоорлоо жумуш алып баруу, көзөмөлдөө бөлчү, ишмелерди жетиштирүү, бүт чынжырды бир туркулаштырган таш маданет эстеликтерин коргоодогу жүнгө тажрыйбасын изилдеп чыккан.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик ачык өнөктүрүү банкеси картайганда күтүнүү чарбасына болгон колдоону сызыл зорайтып, алдыңкы жети айда жалпы тараткан картайганда күтүнүү чарбанын асыясы 10 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 50% ашуун арткан. Көчө башкарма Универсал картайганда күтүнүү теле борбору кыштак даражалуу картайганда

0: күтүнү пункты сыяктуу бир түркүм чакан арык ооз түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түйүндү колдогон.
1: Гуанжоо таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл жыл башынан бери Гуанжоо Байюн эл аралык учак жайынан жалпы чек арадан кирип чыккан кезекчи учак 80,000 учак иреттен ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 12% арткан. Чек арадан кирип чыккандар 13,100,000 киши иреттен ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 18,9% арткан. Мунун ичинде чек арадан киргендер 6,500,000 киши иреттен ашып, бирдей тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору белес жаратылган.
0: Бүгүн саат 12:10 өткөндө мамлекетибиздин Хайнан соода аламиштери учуру майданы Чаңжың 12 ташуучу ракетасын колдонуп, жасанды жандоош интернети төмөн орбитадагы 24 группа жасанды жандоошту жеңиштүү мекиндикке учуруп, жасанды жандоош алдын белгиленген орбитага шыдыр кирип, учуруу милдети ойдогудай жеңиштүү болду.
1: 2026 жылы жайкы кино билет сатылуусу бүгүн 10 миллиард юандан ашып, жылдык билет сатылуусу 25,700,000,000 юандан ашты. Быйылкы жайкы кино билет сатылуусу былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, кино көрүү майдан ирети жана кишилер саны дагы жаңы бийиктикти жаратты. Мында Лоң ашканасына келишиңизди тосуп алабыз аттуу кино коюлуп ал түгүндө билет баасы 800,000,000 юандан ашты. Мындан башка ар кайсы жердеги кинокуналардын көптүрдүү тижаратка карай тип өзгөртүүсүнөн улам мол кино кошулган кыймылы кабатталып, кино керектүү чарба чынжыры үзгүлтүксүз узарды. Мөлчөрлөп эсептөөгө негиз келгенде быйыл жыл башынан бери кино толук чарба чынжырынын өндүрүш наркы 400 миллиард юандан ашкан.
0: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 15 күнү мындай билдирди. АКШ ортодон тоскон болсо да, Иран менен Омандын сүйлөшүүсү мурдагыдай эле тилгир илгирлерге кол жеткирип, эки жак Хормуз деңиз кысыгынын каттоо линия каракетасында келишим түздү. Азыр дагы кээ бир маселелер алида талкууланууда. Иран маалымат алсын кабарынан издилгенде, келишим мазмуну болочок бир канча күндө расмий жарыяланат экен. Багаи дагы мындай билдирди. Хормуз деңиз кысыгынын азыркы кырдаалы АКШ жана Сыралиянын законсуз аракетинин тикелей натыйжасы. Иран Хормуз деңиз кысыгынын жээгиндеги мамлекет катары бир катар иш чараларды колдонуп, өз таламы жана мамлекет коопсуздугун коргоо укугу бар. Ал дагы мындай билдирди. Тек АКШ деңиз үстүн тороону акырлаштырып, бардык законсуз жоруктар сыяктууларды токтоткон алдыңкы шартынданан Хормуз деңиз кысыгы коопсуздугу жана каптуу сууда каттоо ташмалын калыбына келтирет. Ливан саламаттык сактоо тармагы 15 күнү мындай деди. Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Небетия жана айланасындагы райондорго абадан чабуул жасап, кеминде 11 киши көз жумган, мындан башка 20га жуук киши жараланган. Ливан зунтуңу Абун ошол күнү Ысырайылдын чабуулун катуу айыптады. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай билдирди. Ысырайыл чапкынчылык жоругун дароо токтотуп, Ливан территориясынан чегинип чыгуусу тийиш.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15 күнү мындай билдирди. АКШнын Түркиянын Украинага бир түркүм АКШ жасаган курал жаракты өткөрүп берүүсүн тастыктоо планына карата Орусия жак АКШ жана Түркиянын түшүндүрүүсүн расмий талап кылды. Захарова мындай деди: АКШ менен Түркия Украина киризисин келиштирип жатканын баштан бойго жарыялап келет. Бирок дагы Украина тарапка курал жарак кандайт. Бул Орусия АКШ, Орусия Түркия байланышына оор зыяндарды алып келет. Захарова мындай деди: байланышты үзөткө негизделгенде Украинага тапшырып берүү пландалган курал жарак АКШ жасаган нечегон тактикалык башкарылма бомба, көп жүрүштүү, көп түтүктүү ракета очогор системасы сыяктууларды камтыйт.
0: Индонезия куткаруу тармактарындагы мансаптар бүгүн мындай деди. Индонезиянын Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 15 күнү көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 51 киши көз жумган. Жер титирөөнүн таасиринде болжолу 5,000 киши таракайлаштырылган. Флорес аралы туруштуу чыгыш Нуса Тенгара штаты апатка чукул теңтелашуу абалына киргендигин жарыялады.
1: Жакындагы коомдук байланыш маалымат аралчыларында элди Маракештен чек арадан өтүп Испаниянын өтмөрүк жери Сиотага кирүүгө жээриктирүү жөнүндөгү маалымат дагы бир жолу пайда болгондуктан 15 күнү Испания Сиотадагы кургактык жана деңизде аскер күчүн орундаштырууну жана амандык коргоо эпкинин күчөттү. Маракеш коопсуздук тармактардагы чек ара коргоп текшерүү пункти сыяктуу райондордо коопсуздукту көзөмөлдөп тизгиндөөнү күчөттү. 7 айдын соңунда болжол менен 80,000 киши суу сүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Маракештен Сиотага уурлукчап өтүп барып, Испанияда жакынкы жылдардан берки эң оор болгон чек ара көчмө дөр киризисин пайда кылып, кеминде 96 киши көз жумган.
0: Жогору температуралуу кургак аба ырайы себебинен Европадагы көп мамлекетте токой өртү уланды жамырады. Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Ландес өлкөсүндө токой өртү 15 күнү кайрадан күйдү. Учурда 1580 гектар жердеги токой күйүп күлгө айланып, өрт абалы алида тизгинделе элек. Бельгиянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү бир жердеги жаратылыш коргоочу райондо 14 күнү токой өртү көрүлүп, 15 күнү кечкече өрт кеткен даяат 2700 гектардан ашып, Бельгия тарыхындагы эң оор токой өртү болгон. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 17-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 7-айдын 5-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, арттан ачылат абанын температурасы 20

0: Celsius градус, жылу 36 Celsius градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң мол жашыл энергия жана район оор артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
0: Быйыл Жүңгүй Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
0: Шинжан КВД жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000ден ашуун дуурду.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймечилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
0: Багыраш көл балык кармоонун алтын мезгилин уторлап алып өндүрүш сатуу экөө тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башуучу Си Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатты. Сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберүү ортак баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бири катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңтун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шайкеши өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Аңкуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү Элим техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күчү менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билиги изилдеп ачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жер бүт жери шаарындагы 3000ден ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып, 20000ден ашуун эсептөө видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесби Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау, акыл жөндөмдүү эсептөө илим техника чектүү шектигинин адысы инженери Уджихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025 жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 3 эсе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эсе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Аңкуй Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип акчасын Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө илим техника чектүү шектиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021 пи токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жансыл кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тоорына киргенде мамлекетибиздин күндүк орточо токендон пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сүйөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжаңдын моолу жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сүйөнүп, быйыл 7-нчү айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдө эсептөө илим техника чектүү шектиги жел ээси караканасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модулу AI негиз жабдуу караканалары менен биргелешип ортого уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдүү токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шайкеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Уджихан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжи ачып учурда Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш жайдырдык. Шинжаңдын жашыл электр байлыгы жетээрлүү. 6-нчы айдын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Манда жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйөнүп, азыркы чейин Шинжаң курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектиги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө Кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет сыртында каргайсыз чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, арайда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Şinjan paygı çoğun sandu malımat kesip önüktürü karjı salu şeriktiğe AI kısa film türü bölümün türü grupasının başçısı son oyununday dedi. Bir grupada 5-6 kişi var, ar bir adamdın özünde taan türü var. Ortoşu her gün 2 minut aylinasında atkırat, bizdin türübüzde jakında A tarap birgen sınarıya bir gıyla göp. Mol, jaşıl elektir baylığı jana üzgültüksüz bekemdigin eseptöö күчүнө негизине сүйүнүп, Санжо обласынын эсептөө күчү байлыгы Эчак, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Жанжан дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тикежетип барды. Жергиликтин район артыкчылыгы эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлөө, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүн кошумча акыл жөндөмдүү айдоо, табигый тили чоң модели, даарлоо, электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжаң пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктигинин орун басары баш директору Шоу-шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк наркын Шинжаң сыртындагы 20% өздүк нарк артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжаң жашыл электр төмөн көмүртектүү эсептөө күчү борбору көлөмүн тартиптүү кеңертип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошол менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөө күчү торун күзөтүп өлчөө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөө күчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөө күчү торуна иштиктүү жогорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сүйөнүп, Шинжаң эсептөө күчүн жүргүзүү, энергия коромжу өздүк наркын бирдемжи кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөө күчү төрүн Тияншанын түштүктүндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөө күчү ысым картасын жарыктат.
1: Азыр Шинжаңда күзгү ачтыктары сүт жүгүрүп өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы көзгө жыйымтер матай түр боюнча электр менен камсыздоо аракетин жалпы беткей баштап, бүтүн желелүү электр менен камдоону камсыздоо системасын жаратып, ишенчиликтүү электр энергиясы менен ачтыктан мол түшүм алууну коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Эки күндөн бери Кызылсуу Кыргыз автоном областы Артыш шаарындагы өстүрүүчү түтүн Абдулла Мамат чоң кубаттуу тамчылатып сугаттоо жабдуу жаңыдан көбөйтүп жүгөрү жерин сугаттоого чукул ажаттуу болду. Бирок мурдагы Тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызылсуу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнүн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамат мындай деди: тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун орток куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдабоңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөөнү өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы беткей кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун орток куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-дан 2296-га көбөйдү. Көзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип көнгө салып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжан тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басар башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ян Жэжэ кабарчыга шериктик дагы күзгү жыйымтерин бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди. Күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулуу абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо карканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаштырып электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Ян Жэжэ азырга чейин мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди. Ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, карканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга теңтайлаштырып, тез оңдоо, ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү үсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өнчөй пландап жылыштатабыз.
0: Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонуу текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункт ыңгайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан шаан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили Жөңгү Казакстан Коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпатты. Зор мөлчөрдөгү мамлекет сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30 000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36 000 адам ирээтке жетти. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Чан Йен өтөгө боюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: «Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргос дагы жакшы жер». Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринен 10 000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Лин Цзышуан кабарчыга мындай деди: «Азыр саякаттын дуумандуу маалы, ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ич сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты». Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонуу текшерүү пункту милдет аткаруу алтын чатыретинин Чодоёна Жаңлыяңбуу сызылардыкан кырдар агымына теңтайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан Коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колдуу текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди: «Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте таморидон өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктубуз алдартып алуу убакытты улактатып, таморидон өткөрүү, убакыт узартып таморидон өткөрүү, алдын болжошуп таморидон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан таморидон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунун таморидон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк».
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкү түсүн канык таталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжан негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжан экология маданилик курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш жүзүндүк берекеттерин жалпы бетке чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология мадан эли курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл Нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган эм саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатты. Шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай Кооз экология сүрөтү ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, бардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүүмө ийкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди: бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чөмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке тилке канычтар өз ырагын алышып, жандуу экология сүрөт оромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү шалбага кайтаруу, жөнгү салууну сызылжылыштатып экологияга суу толукту. Жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, шалбаанын аянтын 40 миң моодон ашуундан 110 миң моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбада байралган карачулдук, балыкчы, чардак, ак, каркыра сыяктуу 10 ашуун түрдүү куштун саны 30 миңге жакындашты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хышишиан тааныштырып мындай деди: биз шалба суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшип, ары өстөн системасын шыдырлаштырып, көп түрдүү өстүрүү сайроондорун жаратып, суу тулкусунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилдик кылып, түстүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийинки арымда биз шалба менен суу району системасынын өз ара байланышы, өз ара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшүү системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыралуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып, дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу түштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергиликтүү жалпы 300 миллион йондон ашуун каржы салып, Шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фонмин гөлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8%га жетти. Манас оодандык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору бакча токой куусунун кадры Цоудуң мындай деди: шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыла артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызылжылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мээкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук, жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Быйылдан бери Шинжаң Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун бачымжылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттүк көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хойдун кабарынугасыздар. Үрүмчү шаары Тяншан районуна жайгашкан Вэнк Фэйсүй Тянча конушунда 700ден ашуун түтүн тургун бар болуп, морда кайды жеткирген токсикелит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын, кайды жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, кайды жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон Куайди Тяншан району 2-чи бөлүмүнүн Куайди жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен Куайди жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү, оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, кайды жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак аптонун овласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу Куайди менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу, эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колда шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында Куайди кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу кылаш шайдырып, Куайди жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме-бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шинжаң Шинфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынган мындай деди. Куайди жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйыны биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин Куайди жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин Куайди жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып, кызматты камсыз иштей турган болду.
0: 8-чи айдын 14-чү күнү Хотендеги туңгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фэнчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Хотен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, Куайди ичилери, Ваймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилер тобун жакын айланада оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотен аймактык жумуштар уюшмасы азыркы бар болгон жумуштар уюшмасы өтөн базасына сөйөнүп жараткан болуп, жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилердин укугун коргоо жаатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымдуу туруштуу закон кызматкерлерин ак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук талабы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Ваймай жеткирүүчү Абдунаби Абдыкыйым кабарчыга мындай деди. Морда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айланамдагы ваймай жеткирүүчү, Куайдичи кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотен шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жүрүү бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айлануусунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору Фэнчао тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улаандуу түртмөктөп, закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып, жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук талабын камсыздоо кызматын актылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адлия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тейк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айланосундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук талабы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук талабына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүлчылыктар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү чогулушу, закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жанжактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда.
2: Мээр махабатка толгон тияшан Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Хонандын 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардамга келген дарылоо отряды мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып мүнөздөмө берип тарылап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргоону чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көп илим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хонандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оуяң Юй мындай деди. Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжаң доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир кыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү дарылоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оору мисалдарын дайымдуулаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Оор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмогод үйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурканын жаракатсыз операция салыштырмасы 90%дан ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишандуу жардам бергенден бери, Хунан өлкөсүнүн 535 доктур сестрасы алдартып болуп күчүлап, бул жалын мекенине келди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын, оор оорларга атсалышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, жергиликтүү үчүн бүт өлкөмдүк дарылоо камсыздоо торун тыгыз токуду.
0: 8-нче айдан 10-нче айга чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп азыр Көл району жалпы бетке балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тор жайып мол түшүм алып пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу өкө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-нче айдын 15-нчү күнү Саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаньюан Чиң балык кемесин айдап, таандырын уутурлап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаньюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чар тарапка суулар чачырады. Дуаньюан Чиң мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эмеле башталды.

0: Бул экинчи жолу кемен айдап балык кармообуз. Саарык саат 6'da чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негизди карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айнасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшү менен кайтып пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп айырып, салмагын өлчөп, жашан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжандын өз жериндеги соода сарайы, Танда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжан сыртындагы базарларга сатылды. Багараш ауданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди. Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багараш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багараш көлүбүздүн балыгынын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пристанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжандын ич сыртына сатылат. Багараш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжандагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багараш көлүнүн мөлтүр суусун жакшы кайтаруу балыкчылык байлыгынан уландуу пайдаланууну камсыздоо үчүн Багараш ауданынын суу жандуулар байлыгын асыроону, Багараш көлүнүн суу өрөөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Багараш көлүнүн балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү. Багараш аудандык айыл чарба айылдык иштек идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын 1-чи даражалуу закон аткаруучусу Изаржан Илихан мындай деди. 112 күндүк бүткөлдө балык кармоого тыйым салуу, нормосуна чек коюп балык кармоо, тору шаймандарын калыпка түшүрүү, чоңон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп тыныгуу, асыроо аркылуу быйыл бүттүлкүлүү балык абалы туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салуулануу жылыштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багараш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар, жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жумго курулушчулугу Шинжан курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынугасыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр 1-чи чебинде бекем туруп, жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяньшан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы Жумго геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашинг эларалык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жай энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5-чи айда бул түр учак жайы курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкого айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Түрдүн милдети бир кыйла оор, көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум, үй бүлөмө аз жоро болом, аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин 3-чү колдоо 1-чү жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мейчуан Доңшан району Казван көчөө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндөгү кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарды оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң төр Шинжандын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй бүлөмө жакшы карабаны көп кабатырга

0: албастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниетти карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жүлүп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: биздин үйдөн үй бүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй бүлө кургандан кийин бул үй бүлө истилин уландырып келебиз. Быйыл 5-чи айда Курманбек Эрмектин үй бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй бүлө болуп бааланды. Эр айыл өкө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айнамурат мындай деди: биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп, кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районунун куруу курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8-чи айдын 22-чи күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 мо, жалпы курулуш аянты 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районунун илмий түргө айрылган.
0: Жакында Шенжаң, Йоуфа, Бейфаң бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө ул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юань каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8-чи айдын 15-чи күнү кечте 2026 Шенжаң Чөйчүк 6-чы кезектүү аккордеомаданияты эл аралык көркөмдөр майрамы башталды. Бул кезектүү көркөмдөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордеон менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймылы улаш айылдырылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе сырап болбойт. Эмне үчүн күздө дагы эле чиркей көп болот? Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып беребиз. Дарылануу камсыздандыруу картасында нече миң юан болсо, дарыканага барып, дары сатып алуудан башка эч кандай пайдасы жоктой билинет. Бул көптөгөн жаштардын чыныгы таасираты. Арайлык маянадан кармап калынган дарылануу камсыздандыруу акынын бир бөлүгү жеке эсеп жотко киргизилип, улам топтолуп, эң тааныш болгон бейтааныш мүлккө айланат. Көргөлү кармагалы болот, бирок иштетүүнү анча билбейсиз. Бул акчаны теги кандай каржылагалы болот, сактап коюп, эчтеке кылбаса, чын эле пайдалуу.

Дарлануу камсыздан дуруусу жеке эсептеги калдык соммада белгиленген дарканалардан белгилемеге шай дары, дарлоо жабдуулары жана дарлоо коромжу материалдарын сатып алгандан башка иштетүү орду жоромолуңуздан көп болот. Биринчи иштетүү орду үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү, бир адам камсыздандырууга катышуу, бүткүл үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Бул жакынкы жылдардан бери дарылануу камсыздандыруу ысылаатындагы эң чыныгы өзгөрүүнүн бири. Жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык сомманы өкмөт жак байлоо бүткөндөн кийин негизги дарылануу камсыздандырууга катышкан жубайы, ата энеси балдарына иштетүүгө болот. Мамлекет боюнча 23 өлкө жардам берүү чөлкөмү ага ини, эже сиңди, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне, небиреси, жээни катарлуу жакын туугандарга чейин кеңиртти. Мунун алдыңкы шарты окшош эле жардам бериле турган урук туугандар нормал камсыздандырууга катышкан болуусу мүмкүн.

Жеке эсеп номурундагы камсыздандыруусуна катышуу учулардын өзү жана анын жубайы, ата энеси, балдары белгиленген дарылоо аппараттарында дарыланганда жекелер үстүнө ала турган дарылоо каражаты, ошондой эле белгиленген парча сатуу дарыканаларынан дары, дарылоо жабдуулары, дарылоо коромжу материалдарын сатып алганда жекелер үстүнө ала турган каражатка иштесе болот. Учурда бүткүл мамлекеттеги бардык өлкөлөр жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өлкө ичинде бир туташ камдоо району алкыган үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүнү ишке ашырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы ашкерелеген сандуу маалыматтарга негизделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айга чейин мамлекет боюнча жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурун 464 миллион адам ирет ортак иштеткен. Ортак иштетүү жалпы соммасы 68 миллиард 770 миллион юанга жеткен.

Тек ошол жердин эрежеси боюнча орток баарлануну байлоону ачсаңыз эле үй бүлөңүздөгүлөр ооруу көрсөтүп дары сатып алганда өзүнүн дарылануу камсыздандыруу далилин сүртүп иштесе, эсеп кылганда эсептеги калдык сомманы тике которуп иштетип, өзү төлөй турган бөлүгүн төлөсө болот. Накай акча төлөсө да болот. Экинчи иштетилүү орду. Соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алып, өзүңүзгө бир кепелет кошуңуз. Кезекте Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу катардуу көптөгөн шаарлар жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык соммасынан пайдаланып соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алууну айкын колдоду. Мисалы, шаар буйрутмалуу соода дарылануу камсыздандыруусу элге нарп жеткирүү камсыздандыруусу же дарылануу камсыздандыруусу тармактары тизимге алдырган оор оорулар камсыздандыруусу, дарылануу камсыздандыруусу катарлуулар.

Бул чөкмө каржыны үй бүлөдөгүлөрдүн саламаттык кепелети шаңга айландырганга барабар болуп, күндөлүк дарылануу камсыздандыруусу кепелети оор ооруларды соода камсыздандыруусу менен толуктагалы болот. Үчүнчү иштетилүү оорду. Оору мүнөздүү оордунда биргелки орундаштырылып, алгачкы чыгаша сызыгынан ашып келсе эсептен көтөрөт. Көптөгөн кишилер оору мүнөздүү оордунда тек дарылануу камсыздандыруусу картасындагы калдык соммасын иштеткени болот. Ашып кеткен бөлүгүнүн бардыгын өзү төлөйт деп карайт. Иш жүзүндө жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусунда оору мүнөздүү оордунда бир туташ пландап эсептен көтөрүү механизми жалпы беткей орнотулду. Адаттагы оору мүнөздүү оордунуку белгилемеге шай каражатын биргелки орундаштырылган чыгаша кылуу чөлгөмүнө киргизди. Жылдык жыйынды саясат чөлгөмүндө каражат алгачкы чыгаша кылуу өлчөмүнөн ашып кеткенден кийин биргелки орундаштырылган фондун салыштырма боюнча эсептен көтөрү. Жеке эсеп номур калдыгын иштетип болгон соң, оору мүнөздүү оордунун бир туташ камдап, эсептен көтөрүп камдоого таасири жетпейт. Бул тек өзү төлөй турган бөлүккө өзү накай акча төлөө керектигинен дарек берет. Эскертүү. Оору мүнөздүү оордунда сөзсүз дарылануу камсыздандыруусу картасы же дарылануу камсыздандыруусу электрондук испатын көрсөтүп эсеп буусаңыз, каражат анан оору мүнөздүү оордунда бир туташ орундаштырылган жылдык жыйындыга киргизилет. Эгер бардыгы өз каражаты менен накай акча менен эсеп бууса, бул жолку каражат алгачкы чыгаша сызыгына жыйылбайт. Система автоматик түрдө алгачкы чыгаша сызыгына жеткен жетпегенин эсептеп, бир туташ орундаштырылган эсептен көтөрүү соммасын эсептейт. Иштетүү оорду көп болсо, бирок жеке эсеп номурундагы каржыны жалпылык саламаттык каражаты, дене тарбия, дене такшалдыруу же күтүнүү, саламаттыкты сактоо керектөөсү катарлуу негизги дарылануу камсыздандыруусунун кепелет чөлкөмүнө кирбей турган чыгашаларга иштетүүгө болбойт. Бул бир нече кызыл сызыкка тийиштүүгө болбойт. Биринчи кызыл сызык накай акча алууга мүлдө болбойт. Ар кандай жалган дарылануу, жалган дары сатып алуу аркылуу дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акчаны алдап алып алуу камсыздандыруу алдамчылыгы жоругуна кирет. Экинчи кызыл сызык башкалардын иштетүүсүнө берип турганга болбойт. Дарылануу камсыздандыруу сыпатында чыныгы ат түзүмүнө жолго коюлат. Тек ошол киши оору көрсөтүп дары сатып алууга болот. Акчаны үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүгө болот. Картаны сыртка берип турууга болбойт. Үчүнчү кызыл сызык. Саламаттык буюмдары жана турмуш буюмдарын сатып алууга болбойт. Дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акча нишандуу дарылоо атайын каржысына таан болуп, саламаттык буюмдары, кубат толуктоо буюмдары, күрүч, ун, аштык, май, күндөлүк түрдүү буюмдар катарлуу дарылоо түрүнө кирбей турган товарларды сатып алып

иштетүүгө болбойт. Бир бөлүк дарканалар белгилемеге кайшы түрдө дарлануу камсыздандыруусу картасын иштетип, турмуш буюмдарын саткан болсо, текшерип аныкталган замат даркана жана карта ээси байланыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат.

урматтуу радио көрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктары түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурундагы акчаны кандай иштесек ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөйүңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көңбүрүңүздөр. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот? Көптөгөн киши биздин Шинжан кургак, чиркей жок. Күз келгенде чиркей ан сайын жоголуп кетет деп карайт. Андай жөнөкөй ойлобоңуз. Күз чиркейи жолборуска окшойт деген айтым бар. Бул биздин Шинжаңда тамашалап айтылган сөз эмес. Эмнеге күздө дагы ошончо көп чиркей бар? Иш жүзүндө күз мезгилиндеги чөйрө жайга караганда чиркейлердин жашоосуна ан сайын шай келет. Тамыз күндөрү катуу ысык деп айтылса, 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болот. Күчтүү күн нурунун күчтүү түшүүсү, жер бетинин кургак суусу, жыйналып калган сууну тике кургатып, чиркейлердин жумурткалоосун тизгиндейт. Жогору температурадагы чиркейлердин жашоо салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Ошондуктан жайда чиркей тескерисинче ысыктын басуусуна учурайт. Күз келгенден бери температура 20 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болгон чиркейлердин алтын жашоо температурасына түшөт. Тамыз ысык жана күнгө кактанбайт. Анын үстүнө күз мезгилинде карлуу тоолордун эриген суулары уландуу сиңип, жыйналып, чөл, какыр тала, дарыя жылгаларындагы ойпоттукта зор даражада туруктуу суу жыйналып калып, тез темпте кургап кетпейт. Күз мезгилинде от чөптөрдүн жашыл мезгили узун, жамынчы өсүмдүктөр коюу, салкын болуп, ары күчтүү нурун тосуп турат. Ары абанын нымдуулугун кулуптап, көп мөлчөрдөгү температурасы турактуу, нам шамалдан далдаланууга кичик типтеги көбөйүү чөйрөсүн калыптандырып, чиркейлердин жумурткадан чыгуусу, жетилген чиркейлердин мекендөшүүсүнө өтө жакшы шарт жаратып берип, чиркей түрү тобунун күз мезгилинде жамыраш мезгилин күтүп алууга мүмкүндүк жаратып берет.

Эмне үчүн көз чиркей ан сайын коркунучтуу? Көз чиркейинин кыйындыгын кыштан өтүүдөн мурдакы жашоо издөө дешке болот. Бул баардык көз чиркейлеринин ортоктугу. Чиркейдин өмүрү өтө кыска. Көз мезгилинде сак калган чиркейлер жыл бою эң соңку бир түркүм түр тобу болуп, алар каардуу кыш келүүдөн мурда жумурткалап кыштан өтүүсү керек. Ургачы чиркей тек жетерлүү мөлчөрдө адам канын шимерип, жогору белокко ээ болгондо эле анан курт жумурткасын жетилдирип, кийинки урпактарын уландырат. Ошондуктан көз мезгилинде чиркейдин кан шимирүү арзуусу жогору белеске жетет. Көз мезгилинде чиркейлердин каршылаштары зор даражада азаят. Куш түрү, ийнелик катарлуу каршылаштарынын жандуулугу төмөндөйт. Экология тепе-теңдиги болбогон көз чиркейлери эч нерседен ийменбестен чагат. Чагып алгандан кийин кызарып шишип, кычышуу сезими ан сайын күчөйөт. Калбына келүү мезгили ан сайын узун болот. Шинжаңда күз мезгилинде аракет кыла турган чиркей негизүүсү куликис чиркейи, идис чиркейи, анофилис чиркейинен турган 3 чоң түргө бөлүнөт. Куликис чиркейи төмөн температуралуу салкын чөйрөнү жакшы көрөт. Күз мезгилинде температура төмөндөгөндөн кийин жандануу даражасы зор даражада жогорулайт. Негизүүсү кеч курун түндө кан сорот. Идис чиркейи куликис чиркейине салыштырганда идис чиркейинин чабуул кылуу жөндөмү күчтүү болуп, күз мезгилиндеги салкын абадан коркпойт. Күндүзү кеч курун чагып албайт. Идис чиркейи денеге чапташып туруп чагууга чебер болуп, кайра-кайра чагат. Канды көп сорот, чаккандан кийин кызарып шишейт. Бул сыртта саякат кылуу, дыйканчылык, малчылык машгулатындагы негиздүү кыйынчылык эсептелет. Анофилис чиркейи башка чиркей түрлөрүнө салыштырганда жандуулугу төмөнүрөөк, бирок курт кумурска каражат аркылуу ылаң таралат. Белгилүү саламаттык жашырын кообу бар. Мүмкүнчүлүктүн барынча кечте, түндө чиркей көп убакытта сыртка чыгып аракет кылуудан сактануу керек. Дарыя жээги, шалба жер, шаар сыртындагы жайлоо катарлуу жерлерге барганда алды менен узун жеңдүү кийип, узун шим катарлуу бекем топчулана турган кийимдерди кийип, теринин ачылып калуусун азайтып, ачылып калган орунга систем алуу, узак өнүмдүү чиркей кубалуу дарысын сүрүп, бүткүл райондо коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Балкондогу гүл таштектин түбү, тазалык үйүндөгү жер турубасы, чыгарынды суу жолу оозу, бекер турган идиш ичиндеги жыйналып калган сууну мөөнөттүү тазалап, чиркейлердин көбөйүү кайнарын тосуу керек. Демейде эшик терезелерди такап, сым тордуу терезе, чиркей тоскучту жакшы иштетип, системалуу чиркей коргоо буюмдарын шайкештирип, үй бүлөдө коргоонуу калканын жаратуу керек. Чиркей чагып алган соң, жаракаттанган орунду кайра-кайра тырмоодон сактанып, теринин жаракаттанып бактериядан жугумдалуусун, жугумдалып тырык калуудан сактануу, маалында атайын кычышууну токтотуу суюктугун сүртүп, жайсыздануу, басаңдатуу, кызарып шишиктин жануусун тездетүү керек. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүүзулантта кымбаттуу радио угармандары, эмен саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көн буруңуздар. Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот? Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети. Тамак жасаганда сууга кичик бир кашык ак ачык суу кошуу. Көптөгөн киши турба суусунда бышырылган тамакта бир түрдүү дезинфекцияланган суунун жыты бар деп карайт. Иш жүзүндө суудагы эркин хлордун кислоталуу шартта жыты ансайын айкын болот. Бир нече тамым ак ачык суу кошуп сууну азыраак кислоталуулукка теңшегенде калдык хлор ансайын тез бууланып, каңырсык жыты нейтралдашып, бышырылган тамак ансайын ак, ансайын жумшак болуп, даамы бир даража жогору көтөрүлөт. Иштөө аргасы: күрүчтү таза жууп, нормал суу мөлчөрүн кошкондон кийин кичик бир кашык ак ачык суу божомол менен 2-3 миллилитр тамытып, тамак бышыруу кнопкасын бассак эле болот. Мийфандын даамына бүткүлдөй таасири жетпейт. Бүгүн кечте тамак жасаганда сынап көрүңүз. Мийфан ак ары жумшак болуп, айкын дегели болбогон турба суусу жыты жоголуп кетет. Бир нече тамчы ачык суунун ичине бир казан жакшы мийфан алмаштырууга болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат уктуңар.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң менен Фудиан. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаң шаар ауданы Чаң Тиян эскерүү сарайы, Кашкар Жаң шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Каназ коом көрүк районуна жалгаша турган өзөктүү өз автоун айдоо коридору катары Алтай коом таш жолунун энергия тергелешкен тейлөөсү сызыл жакшыртылды. Учурда линия жээгиндеги мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районунда жаңы энергиялуу автоуналарга ашаан электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке кириштирилди. Универсал май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ал кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо биртутукташтырылган камдоо жабыгы калыптанып, саякатчылардын сапар камдоосу кыйын болуу маселеси чечилет. Учурда так саякаттын дуумандуу мезгили Алтай коом таш жолунда автоунаа агымы сызыл артты. Мүшө тейлөө районунда жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу даражадан тышкары электр зарядтоо жабдуусу дайымдоо тижаратка кириштирилди. Өз автоун айдап келген көптөгөн саякатчы арымын токтотуп, тез темптүү энергия толуктап, оңтойлуу сапар тейлөөсүнөн баарланды. Өз автоун айдап келген чоңдуулук саякатчы Сүнжен Йө мындай деди. Электр зарядтоо темп абдан тез, электр зарядтап дагы көрүктөрдөн үзүр алып эс алгалы болот. Уландуу жол жүрүүдөн кабатырланбасак дагы болот. Билүүгө караганда Алтай коом таш жолундагы мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районуна Лисяң 5C даражадан тышкары зарядтоо жабдуусу, Huawei суюктандырылган муздатуу ашаан зарядтоо жабдуусунан турган кош маркелүү жабдуу жайгашкан. Жогору кубаттуу ашаан электр зарядтоо автоуна токтотуу ордуна 30 эсептелген. Жарыктык волт таза энергиясына таянып саякатчылардын автоунааларына карата тез темптүү энергия толуктоо ишке ашырылып, жаңы энергиялуу өз автоун айдап сапарга чыгуу ажатына чартараптуу шайкештирилген. Учурда тең соң тейлөө районунун универсал май куюу пунктинде чукул курулуш кылынып жаткан болуп, божомолго негиз быйыл 10 айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулушу каржы салуу өнүктүрүү чектүү шектеги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Лиу Чен Лон мындай деди. Тейлөө району көп

Байнар Лукес Турпадын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө тамага суусундук, маданият жаратуучулук түшүмдөрү, дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн жийип, саякатчылардын эс алуу керектөөсү жана өз айдап келген автоунаалардын энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу тойлоосун чар тараптуу асылдаштырды.

Бул мезгилде Шинжаңда температура сызыл жогору болгондуктан саякатчылар арт артынан тоолуу райондогу токойлорго же суу жээгиндеги көрүктүү үйүндөрүнө барып салкындады. Учурда Хошу тоодандагы Динша тен саякаттануу райыны жайкы каникул мезгилиндеги саякатчылар агымынын жогору белесин отурлап алды. Саякатчылар көл жээгиндеги кумду сайроондо сейилдеп же сууда толкун жарып жай күндөрүндөгү жыргал эс алуудан үзүр алды. Көрүк районудагы көп кайнарлашкан суу кургактык саякатты кесип турпатын жаратып, суу үстү катери, кумду сайрон мотоциклети катарлуу түрлөрдө көптөгөн саякатчыны келип тойноого эликтирди. Курлалык саякатчы Альфира Энвер мындай деди. Бул бир канча күндө күн абдан дымык болуп кетти. Үйдө тура албай, чоңдор, балдар жана досторду алып, Динша атанга салкындоого келдик. Сиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Тайфусун көрүк районунун салкын климаты, кооз көркү менен саякатчылардын жайда салкындоо, эс алуу, сел саякат кылуусундагы кызуу мара жерге айланды. Күйтүн шаары тургуну Оушөмей мындай деди. Үйдөгүлөр балдарымды алып келсем, бул жер аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрдү. Ар жылы дегидей келебиз. Комол шаарынын шаар району оттой ысып кеткен эле. Бирок Комол чыгыш Тянь-Шань көрүк районуна жашылдык жамынып, салкын шамал жанга жайлуу болуп, өзгөчө климат абзелдүүлүгүнө таанып, табигый салкындоо көрүк районуна айланды. Бул жерде туташ кеткен талаада конуу базалары, тоо талаа элдик конолгусу, өзгөчө тамак аш суусундук жетиштирилип жаратылган болуп, тоого чыгып салкындай турган, талаада конуп эс ала турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эвргул райну Акташ айылындагы талаада конуу лагери элдик конолгусунун жооптуусу Машөтиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо эсеп менен күтүп ала турган саякатчы 60-тан 80 айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүү талаа жатына шай кеши үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамак аш, суусундук катарлуу телегейлешкен тейлөөлөрдү үзгүлтүксүз жакшырттык. Ошол менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада жумуштанууга эликтирип, жергиликтен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн саттык.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аябай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт.

Ин алган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү лантазардактуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синжаң менен Фудиан Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Пайзабат ооданынын Терим айылында өткөрүлгөн Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү Пайзабат ишин мээсин түз баянда көрсөтүп, жайылтуу кыймылын ак майданында Шинжаң менен Фудзяндан турган эки жер интернетте тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркет стратегиялык кызматташтык келишими түздү. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү менен Фудзян түшүмдөрүн жеткирүү кол кармашып, бүт мамлекет боюнча өлкө даражалуу тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркесинин тунгуч ирет өлкө алкып орток курулушун жылыштатты. Бул тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүүнүн өлкө алкып шайкешип чогуу аракеттенүү жаңы баскычына кадам койгондугунан дарек берет. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң пошто башкаруу идарасы көп тармактар менен биргелешип жараткан тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркеси болуп, өндүрүлгөн жеринен тикелей таратуу, асыл сапаттуу түшүмдөрдүн баасы жогору болуу, кайнарын сүрүштүрүү камсыздоосу бүт мамлекетке жашаң түшүмдөрдү жеткирүүнү өзөктүү орун белгилүү кылып, жеткирүү жолдорунун өндүрүш менен керектөөнү жалгаштыруу, интернет менен интернет сыртын жалгаштыруу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуп иштөө, оромолоп сатуу, жеткирүү катарларга салкактарды жалпы бетке жалгаштырды. Фудзян түшүмдөрүн жеткирүү Фудзян өлкөлүк пошто башкаруу идарасы жараткан тез жеткирүү тейлөөсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү маркеси болуп, жашаң мөмөлөрдү тикелей сатып алуу, тез жолдон аркылуу тикелей жеткирүү, чектүү убакыт ичинде тикелей жеткирүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, түшүмдөрдү даража кайруу, оромодол боруу, муздак жанжырсымал жеткирүүдөн электрондук соода тижараты түз баянда көрсөтүп, товар сатууга чейин болгон бүт жанжырлуу тейлөө системасын жараткан. Бул эки марке окшош эле пошто тез жеткирүү тейлөөсүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маркезденүүсүнө таандуу болуп, бири жашаң болуун өзөк, дагы бири бакытты рух кылган. Ал жеткирүү аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгарууга күч кошуу ыйык милдетин аркалаган. Келишим түзүлгөн соң эки жак тунгуч ирет түшүмдү өз ара моюндоо маркени орток курууну баштады. Аралык алыс Фудзян Вуппин оодандагы Пайшангу мөмөсү менен Шинжаң Пайзабат ишин мээи ушул 8 айда тоо деңиздерден алкыган бир майдан кош багыттуу аттанууну баштады. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң Пайзабат ишин мээин алып, бакыт түшүмдөрүн бактылуу жеткирүү түз баянда көрсөтүүнө кирет. Фудзян Пайшангу мөмөсү дагы Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү түз баянда көрсөтүү өрүшүнө киргизилип, Шинжаңдагы керектөөчүлөргө тааныштырылат. Келишимге негиз эки жак таңктуу маркелерди биргелешип жайылтуу, товар оборот жолун орток куруу, байлыктан орток баарланып кызматташуу, өлчөм жана тейлөөнү шайкештирүү катарлуу жактарды мерчиктеп, терең кызматташтыкты кулаш жайдырат, эки жер айыл чарба түшүмдөрү тизмесин өз ара жайылтуу механизмин орнотуп, түз баянда көрсөтүү жана сатуу жолдорун шыдырлаштырат. Таңктуу маркелерди өз ара моюндоо, өз ара жайылтууну чыныгы жылыштатуу үчүн Фудзян түшүмдөрүн Шинжаңга киргизүү, Шинжаң түшүмдөрүн Фудзянга киргизүү бирлешме түз баянда көрсөтүүнү кулаш жайдырып, кош багыттуу муздак жанжырсымал авиация аркылуу жеткирүү жашыл жолун ачып, жашаң түшүмдөрдү 48 сааттан 72 саатка чейин жеткирүүнү ишке ашырат. Бир түшүмгө бир код боюнча кайнарын сүрүштүрүү системасын орток жаратып, өлкө алкыган сатуудан кийинки шайкештирүү жолу курулуп, сала ишмерлерин өз ара алмаштырууга дайымды уюмдаштырат, муздак жанжырсымал ташуу түз баянда көрсөтүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү нактылуу жумуш тажрыйбаларын алмаштырып, өлкө автоном райондон турган эки жердин тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу марке абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, пошто тез жеткирүү кесибинен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө тейлөө жүргүзүү боюнча өлкө алкыган кызматташтык жаңы үлгүсү үстүндө орток изденет.

Ардакты урмандар, бир үз улантабыз, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы биргелешип көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспор Синжаңдын көмүр камдоосунун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Жоспордо мына булар ортого коюлган: 2030-жылга барганда көмүрдүн эң төмөнкү чектен түшүрбөй камтамасыздандыруу курбаты 1:2 күчөтүлөт. Өндүрүү ачуу орундаштыруусу токтоосуз жакшыланып, сапаттуу озот өндүрүү курбатынын салыштырмасы 1:2 жогорулатылат. Өндүрүү, камдоо, сактоо, сатуу системасы 1:2 кемелдендирилет. Мамлекетибиздеги ири заманбап көмүр кендеринин өндүрүү курбатынын салыштырмасы 87% жогорулайт. Коопсуз, жашыл ачуу жана таза жогору өнүмдү пайдалануу деңгээли көрүнүктүү жогорулап, бүт системанын акыл идиректештирүү курулушу ичкерилей илгерилетилип, акыл идиректештирилген көмүргөн өндүрүш курбатынын салыштырмасы 75% жогорулайт. Көмүрдүн көп негиздүү кесип системасы тез калыпташып, көмүр керектөөсү эң жогору белеске жетип, камдоо менен муктаждын тепе теңдигин камтамасыздандыруу механизми дагы да кемелденип, кесип саласын замандаштыруу, жөнгө салуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулап, заманбап көмүр кесиби системасы негизинен курулуп, көмүрдүн жогору сапаттуу өнүгүүсү жаңы тепкичке көтөрүлөт. Чыгыш орто батыш бөлүктө ойдогудай ачуу абалын бекемдөө жана сапаландыруу жагында жоспордо Санши, Ички Монголдун батышы, Ички Монголдун чыгышы, Шанчинин түндүгү, Синжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун жылыштатып, бир түркүм ири типтеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030-жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнөн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашыруу ортого коюлду. Жоспордо мына булар баса көрсөтүлдү. Синжаң көмүр камдоосунун камсыздоо базасы, Синжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолу, ири типтеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түр жайга ашуусун бир өңчөй пландап, Чыгыш Жуңгар, Турпан, Комол, Иле сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачуу өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Көмүр ташымал системасын жакшылоо жана кемелдендирүү жагында жоспордо мына булар ортого коюлду. Таяныч көмүр темир жол ташымал жолу курулушун күчөтүп, батыштын көмүрүн чыгышка ташымалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташымалдоодой көп ыңгайдагы бирлешими ташымал системасын жакшыртып, түйүндү ташымал жолу телегейлешкен чогултуп, таракай ташымалдоо системасын толуктап күчөтөт. Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Синжаңдын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Көмүрдү чийкизатка айландырып пайдаланууну тартип менен кеңиртүү жагында жоспордо дагы көмүрдөн нефит, табий газ алуу өндүрүү курбаты менен орундаштыруусун илмий жоспорлоп, Ички Монголдун Ордос, Шанши өлкөсүнүн Юлин шаары, Синжаң Чыгыш Жуңгар, Синжаң Комол сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. 2025-жылы Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө, автоном район, шаарга таасир көрсөткөн.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу убактар түрмөгүбүздө Кашкар жаңы шаар ууданы Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ары этке түшүндүрүү 40-60 мүнөткө жалгашат. Бардык түшүндүрүү сөзү 15 000 каттан ашат. Көргөзмө сарайынын астыңкы үстүңкү эки кабаты 4 көргөзмө районунда бир жагынан түшүндүргөч басып, бир иреттеги эмде 1000 кадамдан артык жүрөт. 16 жылда Гүлбар Эркиндин түшүндүрүү майдан саны 3000 майдандан ашат. Гүлбар Кашкар жаңы шаар ууданы Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасынын жооптуусу. Анын бул жерде түшүндүрүү кызматын иштегенине 16 жыл болду. Ал эң көп болгондо бир күндө 10 ирет түшүндүрүүчү болот. Жакынкы жылдарда анын түшүндүрүүсүн уккандар 100 000 адам иреттен ашты. Хан Патшалык доорундагы курулуш жоспоруна иликтеп салынган Чаң Ченде эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы 2010 жылы 6 айда салынып бүтүп ачылды. Бул Чаң Ченде эске алуу көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар тарыхый маданият эстеликтери көргөзмөсү, элдик салт санаа көргөзмөсү сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Ушул сарай маданият мурастарын көргөзмөгө коюу, түртмөлүү экранда өз ара айкалышуу, проекциялык сүрөт, өз ара пикир алмаштыруу, жер бети экраны сыяктуу сана арыптешкен техника аркылуу Чаң Чендин айкелин батыш районга элчиликке баруу оймосу, жердеги кум табак сыяктуу көрүнүштөр менен журулуштуруп, Чаң Чендин батыш районун ачуу тарых эмгеги менен Кашкар жаңы шаар ооданынын 2000 жылдык маданиятынын өнүгүү тамырын системалуу айкинеледи. Абдынум райондору жалуу мамлекет коргоонуу тарбиясы базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы жана коомдук илим жалпылаштыруу базасы катары. Бул сарай жылына 120 000 адам иреттен ашуун экскурсия кылуучуларды кабылдайт. Ал тарых көргөзмөсү, маданият алмаштыруу, изилдөө үйрөнүү тарбиясы бир тулкулаштырылган универсал маданият жер белгиси. Ошондой эле жергиликтеги ар улуттун карым каттоо алмаштыруу журулушкан үлгүлөрдүн бири. Гүлбар Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасынын биринчи түркүмдөгү түшүндүрүүчүсү. Ал алгач жолу келгенде ажайыпканадагы жасалгыланып жаткан болчу 16 жыл өттү. Жооптуу адам болгону менен ал ар күнү көргөзмө залында тик туруп, топ-топ экскурсиячыларды жылмайып тосуп алат. Гүлбар эске алып мындай деди: баштабында түшүндүрүүчү болуу оюм өтө жөнөкөй эле. Менин путунхуам жакшы, анын үстүнө мугалим болгон кечирмем бар. Түшүндүрүү кызматына шайкеш алам деп ойлодум. Бирок ал чыныгы кызматка чыккандан кийин анан өзүнүн өтө жөнөкөй ойлогонун байкайт. Тек экскурсия кылуучулардын түрдүү сураган суроолорунун өзү аны шашлы шабалга түшүрөт. Анын үстүнө экскурсия кылуучулардын сураганы дагы ар түрдүү болот. Гүлбар алардын сурактарына жооп берүү үчүн канчалык материал көргөнү өзүнүн дагы анык эсинде калган жок. Ал мындай деди: экскурсия кылууга келген адистердин суроосу өтө кесиптик деңгээлде болот. Көбүнчө түшүндүрүүдө маселе бар экенин байкап суроо узатат. Кээ бир кездерде адистер менин ката түшүндүрүп койгонумду тикилей айтат. Мен астайдыл эстелик алып кайтып барып түрдүү материалдарды көрүп кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтүү орундагы кадр калайык журчулук дагы бар. Кыштак тургундарына карата Гүлбар акырын сүйлөп кесиптик сөздөрдү кыштак тургундары түшүнө ала турган жатык сөзгө айландырды. Алып айтсак, тарыхта дайыма жолугуучу жаңы эрада мурдагы деген сөздү түшүндүргөндө ал тикелей 2000 жылдын алдында дейт. Кыштак тургундар дагы муну оңой түшүнөт. Жакынкы жылдардан бери Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы жергиликтүү орундун тарыхый маданият байлыгын токтоосуз ичкерлей ачып, түрдүү көргөзмөлөрдү астайыл дайындады. Алып айтсак, Чаң Ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар тарыхый маданий мурастар көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар ооданынын бейзаттык маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу көптөгөн экскурсиялуучуларды өзүнө иликтирди. Жуңхуа алтынынын жөрөлгөлү майрамы кезинде ажайыпканада Жуңхуа кыйма кагаз өнөрү көргөзмөсү, бейзаттык маданий мурастар көргөзмөсү сыяктуу түрдүү кыймылдарды өткөрүп, кишилерге Жуңхуа маданиятынын бай мазмунун терең сезиндирди. Гүлбардын бейнеси баштан бойго түшүндүрүүчүнүн биринчи эбинде көрүнөт. Ар жылы 11-12 айдагы дыйканчылык жумушунун солгун кезинде Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы көчмө көргөзмөсү айлык кыштакка жеткирүү кыймылын кулаштырат. Гүлбар менен кызматташтары кыштак тургундарынын жанына барып, кыштак тургундарына Шинжаң тарыхын түшүндүрөт. Гүлбар калайык калык жактырып укса, мен ого бетер жакшы түшүндүрөм деди. Майрам мисалуу күндөр болгон сайын ажайыпканадагы да карбалас болот. 16 жылдан бери Гүлбар үйүндөгүлөр менен чогуу апта соңун же майрамды толук чогуу өткөрүп көрбөдү. Мейли кандай кыйынчылыкка жолукса дагы ал баштан бойго жылмайып, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, эң мээримдүү күлкүнү, эң жакшы түшүндүрүүнү экскурсия кылуучуларга калтырды.
Башка жерден келген экскурсиячыларга жолукканда ал Кашкар жаңы шаарын чын пейили менен тааныштырып,

Алардын жергиликтүү орун турмушу менен дагы ойдогудай жоролушуна жардамдашат. 2013 жылы Гүлбар автоном райондун озот түшүндүрүүчүсү болуп бааланды. 2024 жылы ал автоном райондун улуттар ынтымакташып бирөй-бирөө кишилеринен болуу боюнча алдыңкы жеке болуп бааланды. Жашынын улгайуусуна эрчи Гүлбар бир мезгил кызмат ордун алмаштырууну ойлойт. Бир эки курста тарбиялоочу мугалим түшүндүрүүчүнүн бардыгы жаш болсо эктайын, адис тилиндеги түшүндүрүүчү болсо абдан жакшы болот деди. Бул сөз ага түрткү болду. Азыр Гүлбар дагы эле биринчи чепте түшүндүрүүчү болуп, ар жылы жаңы түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоого жооптуу болду. Ал мен түшүндүрүүнү жакшы көрөм, баяндоо барышынан аябай үзүрлөнөм дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып уккан аздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдым маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, Ак Суу аймагы, Кумул шаарынын түндүгүндөгү тоолу райондор сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттанып, артынан себелеп жаан жайт. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун ичкерилип үйрөнүп изилдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шяочаң жыйынды башкарды.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсыл кылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, санарып тештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянчка айланган.
2: Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоз Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
1: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан Каргалдагын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш татуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжаңдагы тунгуч жоң ичек классик ноокас үйү аптоном райондук жоң ий доктурканасында көрүнүп курулду.
1: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин жуңгудо туруштуу элчилеринен валисипед желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шяочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолору тастыктарынын рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саясат жоопкерчилигин тешкин аркырып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы башын ишарын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уйтуу негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарын тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп өрүштүрүп, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясат жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартипти бекем кармап, жалпы беткей акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин уландуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында уландуу күчөп, биринчи кол башчы, алгыруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактыруу иштеп, истери таза маанайы дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды уландуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион 590 миң болуп, окшош мезгилдегиден 0.59% артты. Санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. жакынкы мезгилде Үрүмчү Пошто району Борбору Ок Ленияда акыл жөндөмдүү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдүү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактылуу стролог, акыл жөндөмдүү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жүрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү Пошто району Борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу Борборунун орун басар директору Энженшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү Пошто району Борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жамгуян Рон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 3-тен 1 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
2: Жакында Чуңго Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силеке району Тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кесибин жеңиштүү орун алдырды. Бул караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштү орун алып жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын

0: Эсеп бушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы стандартташтыруу жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11-чи күнү кылдын Санар порту Шинжаң Санар Билим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкеси Санар 18 жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке 18 жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке кирүүнү ырастоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта-кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чугуй Ю мындай деди. Жүрөлгөлү чек аратта эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору, биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү чек аратта төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүч түйүнү коштогон банкет ээлөөсү коштогон керхана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайке чүйлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип, аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чүнгө Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эларалык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керханаларынын ажатын тургырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызылып кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос эркин соода сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
1: Жакында Шинжаң ЮФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүү району Тотынхы районунда жумуш баштап улун салды. Түрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйрүнө таянып, бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап, металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түрткөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району түндүк жак эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 моо жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Шинжаң ЮФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лю Кынлян аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүм өбүстүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктүү районунун районун ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин ЮФА полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу ЮФА тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чеке материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктүү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети, металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түрткөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы керхана тейлөө борборунун мудуру Жин Юңже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түрткөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, өзгүлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүсүн бүт күч

0: менен жылыштатат.
1: Чөп патшасы деген кооз атмен аталган Тянь-Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүү үчүн таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Аптырам район жана Биңтуан Тянь-Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекет механизмин изилдөө жана жасанды өстүрүү техникасы өткөлүнө ас салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну шайкештүү жылыштаткан сызылтөөнүк жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыра деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь-Шань гарлык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь-Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-ші экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 миң мо жайыт мал кайтарууга тыйым салып башкарууга киргизилип, Тянь-Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханза ташөсү таар илими шөянын профессор Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары Чүнгө таары илими ташөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь-Шань каргалдагынын өзөктүү таар берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди: азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, албайсызак анын сезгенчикке каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу оорунуп басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө ас салууга сызыл күч салууга таянып, Тянь-Шань каргалдагынын көп кайнарлуун аркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары-дар мегизилдөө оорду таш корган Тажик автоному отурунда Тянь-Шань каргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, Бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү ас салган. Быйыл 4-нчү айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тянь-Шань каргалдагын көлөмдөштүрүп жасанды өстүрүүнү ишке ашырып, катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптырам райондук дары-дар мегизилдөө оордунун орун басары изилдөөчүсү Гу Шиңфэй мындай деди: быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чүнгө курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина ташөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди: көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө ас салынууну улаш айдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдаланууну ишке ашырып, Тянь-Шаньдын бөксө тоолуу суук экологиясын жакшы кайтара биле албай дагы, Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
0: Учурда Пайзават ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзават ооданында 570 миң мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 миң тонна болору, бүт кесип келесинен түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзават ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лин Чуанлаң мындай деди: быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен, болжомумда 8-нчи айдын 25-нчи күнү айланасында тапшырып аламын. Пайзават ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйыл да атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзават ооданында ооданда 10 миң тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 миң тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ашты. Учурда Пайзават ооданы Шенмейден бүт кесипчелесинин өнүгүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19 000 дюандан кырашуусун алга тартты. Пайзават ооданы Миша айылындагы Шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 моо жерге шинмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7000 юан айланасында болот.
1: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10000 болук жашаган желчүү калемпири чордон түзүп терип күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8 айдын 16 күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашырыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңбей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 моо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирдин мөмө байлуу шалыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмө кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөм деп эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорпиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн челчүү калемпири 10000 модан ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10-нчу айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50% жогору жаңы желүүчү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып бир өңчөй сатып алып даражага бөлүп баасын бекитип буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жылы бүт шаардагы 1000 ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган. Биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
0: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулку даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда Автоном райондук малчылык илимдер академиясынан адис изилдөөчүсү Хоюрун топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюрун мындай деди. Бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүм мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыр байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эсесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскердик кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөөнүн ата үрөөнү кезинде 19-чу номурлуу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 моого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу Алам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белендеген. Хоюрун мындай деди. Алам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын бардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин ишаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү, көптөгөн каршы туруу курбатына ээ, тоютка иштетилүүчү сулуу жаң сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаң.

0: таңдатып, Шинжаңдынын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 16-нчы күнү кишилик укуктуу өнүктүрүү илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швендашөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Ушул жолку талкуу жыйынды Автоном райондук парткөм үгүт бөлүм жетектеп, Шинжаң Швендашөө баш форум өткөрүп, Шинжаң Швендашөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүүсүндөгү борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжоодашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундардан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук сарасындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Чийдин чет эл тили даашөөсү эл аралык маданият саякат шөяна, эл аралык соода шөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди. Биринчи жолу Шинжаңга келүүм Автоном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң үй даары уйгур чөп дарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылоо аргасы менен жугуруштуруп карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлеси менен камдыганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк. Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликтеп пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжаңдын кишилик укукту урматтоо, камсыздоо жана өнүктүрүү аңгемесин жакшы айтышты. Чуңгу коомдук илимдер академиясы Чуңгу чек ара изилдөө орду Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Чуңгунун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атай чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн баары эл өз көзү менен көрүп, эл арада азсандуруттардын кишилик укук курулушуна Чуңгу акырын жана Чуңгу долбоорун кошту. Бул жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
0: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-нчи түркүмдөк Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуаң Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл доктурканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуаң Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү доктурларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуаң Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Гояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктур сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл доктурканасы жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы тунгуш жолу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматы

0: билдирем, чегара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай дедин: түйүндү атайын курус кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ансайын жайыл туну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш доктурларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ансайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынан кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынан элим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтү ыңгайындагы өнүгүү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басар башчысы, Тарбагатай аймактык эл доктурканасынын орун басар башчысы Лю Шаңли мындай деди: кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонин Шинжаңдын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
1: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү Шинжаңдагы тоңгуч чоң үй классик оорукана Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчи доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайданга барыңарбыздар. Чоң үй классик ооруканасы болсо чоң үйүнүн классик назариясы менен атактуу эски чоң үй тажрыйбасынын жетектөөсүндө чоң үй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Чоң үй классик ооруканасы чоң үй эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбоо. Алды менен чоң үй эмчилиги, артынан батышча дарылоо, чоң үй менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептти негиз кылуу, оор абалы менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөкөт ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып, дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт желесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң үй доктурканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Ченчиаң тоңгуз чоң үй классик ооруканасында 2 оору району орундаштырылганын, адаттагы оору району өнөкөт тосулмадуу өпкө оорусу, кайта кайта жөтөлүүдөй өнөкөт өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даарылап, негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тыны калуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп, чоң эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкешти кулаш жайдыра турган тааныштырып мындай деди. Чоң үй классигинин жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Чоң үй дары ичүү аргасы, дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда, аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоң үй тек өнөкөт ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоң үйүн оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыны калуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыны калуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоң үй дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди: азыр суулуу шишик жоголду, какырык дагы азайды, бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоң ийе дарыгерликте дагы ийне саюу, доңго оюу бар. Чоң ийенин берекети жаман эмес. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү доктуркана автоном райондук чоң ий доктурканасы парткомунун мүчөсү, орун басары доктуркана башчысы Ван Шаожун: кийин карымда доктуркана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоң үйгө ылайыктуу техникалар аркылуу чоң үй дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди: тыны калуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоң үй классик ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
0: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып

0: Кайкачылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан укасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди. Бул бир аптанын кызуу талкуу жараткан тема, ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш шайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү маектешүү бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эле Казак автономия областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мәмитимин мындай деди. Биз байланыштуу талаптарга өзгөртүү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк район биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туйунусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуу кулаш шайдырып, калктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүүсүн эл турмушунун түпкүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздар. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатуу даражасын өстүрүү, катуу жабдуулардын даражасын жогорулатуудан айырылбайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырылбайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырдап, карык тижарат негизги толкулары менен өкмөт ордосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныгы абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын нажатына тикелей бетарып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгүү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калктын чарба жаратып киреше артуурдагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
0: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жүнгөтө туруштуу элчилери велосипед желелеш жарышы Шаяр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жүнгөтө туруштуу 14 элчиси, 400ге жуук жүнгөлүк, четелдик чеберлер менен бирдикте Шаяр ооданы Күсөн Санжоңчуңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Көрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында туюнушту. Жарышка катышкан чебер Лиси мындай деди. Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте үчүнчүлүктү жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валеспит Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы, Жонго Валеспит ден аракет коомунун орун басары баш катчысы Пынхай Боа мындай деди. Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң шаяр ооданы болсо, Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торок токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп велосипед менүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде шаяр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо желелеш маданий саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымдалып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген Көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо, арзан датуу сыяктуу атайы, таандуулуктагы укук таламдардан баарланылат.
2: 8 айдын 15 күнү Алтай шаары 2026 жылдык тунгуч кезектүү кар мекени мөрөйү кол кайрышуу сунуштоо жарышын өткөрдү. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Рэперлердин баштоо буйрук тоочунан улам күч таймашы заматта башталды. Бир чебер терең тынык алып каршылашынын колун бекем кармап күчүн чогултуп, каршылашынын колун абдан аюусуз кайрып жеңип алды. Кол кайрышууну көптөгөн кишилер уккандары заматта катышкысы келет, бирок бул абдан катуу каршылаша турган капшап, күч менен күчтүн тиреши. Кол кайрышуу караганда нукура күч сынашуу болгону менен иш жүзүндө акыл парасат менен күч керектере турган кош кишилик басаке дене тарбия дене аракети. Жарыш майданда чеберлер жан жагына кайрылып, алдыга кайрылып, сыртын көздөй түртүү, ичин көздөй түртүү сыяктуу күчөө өнөрүн алып чыгып, бир майдан чыныгы күчү менен дене курбатын айгинелей турган тартымдуу таймашты көрсөттү. Гуаншиден келип жарышка катышкан чебер Кыйынжао мындай деди. Бул жол атайын Гуаншиден Алтайга сунуш жарышына катышкары келдим. Мен бул жерден көптөгөн ой санабыз бир жолдогу достор менен тааныштым. Бул бир майдан албуу сезимге толгон жарыш сапары болду. Ошондой эле мен үчүн унтулгусуз кар мекени сапары болду. Бул кезектүү жарышка жалпы бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 148 чебер катышкан. Жарыш оң кол боюнча 75 килограммдан төмөнкүлөр, 90 килограммдан төмөнкүлөр, 90 килограммдан жогоркулар, 80 килограммдан жогорку 5 жарыш даражасында орундаштырып, кесиптик кол кайрышуу жарыш таймаш белгилемесин бирөнчө аткарган. Тартымдуу алып барылган жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү жарыш көрүүгө электирген. Көрөрмөн Хамейин мындай деди. Кол кайрышуу жарышы бир түрдүү дене такшалта турган жакшы дене аракет болуп, карапайым элдин турмушунун мол түркүн түстүүлүгүн айгинеледи. Мен көрүп абдан кубандым.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 сааттык абар айынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанып, кийин аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Улжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда нөшөрлөп жаан жаап, артынан орто мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтүндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Санжыда Күн алабулуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болуп артынан алабулуттанат, абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп артынан алабулуттанат, абанын температурасы 31-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн алабулуттанат, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан алабулуттанат, абанын температурасы 20-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн алабулуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Мамбет Түрдө Апыш. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамбет Түрө Мамбет Турсун. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Гүлкада Акын, Кашкарбай Турдаалы. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шетин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан укасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Мамедалы Үмөтакын уулунун аткаруусундагы Сабакташ деген ырга кулак төшөңүздөр. Сабакташ.

Урматтуу армандар, эми Ваң Жыңлияңдын аткаруусундагы убакыты кайда кетти деген ырды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдында дагы карттарак бүр жарды, короодогу кууураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгиме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти?

Урматтуу агармандар, эми Айшегүл Мамметтин аткаруусундагы «Жүрөгүм менин алмам эс» деген уйгурча элдигырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, мектеп дектери, тилек дектери, мектеп дектери, жүрөк дектери демекчи. Казакча мектеп дектери деген ырды тыңшайлы.

Кымбаттуу каармандар, эми Токтосун Матакуулу, Айтуул Орозокызы катарлуулардын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, эми ата журттун кооз көркүн көз алдыга тарткан ата журт көркү деген моңголча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз, жактырып тыңшаңыздар. Ата журт көркү.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган бардык угармандарыбызга Турдакун Айсаулунун аткаруусундагы өмүрдө бакыт бир келет деген ырды жүрөктөн сунган гүл эсте катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарда жадырасын, өмүрдө бакыт бир келет.

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар, жаркын ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 22.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, гүлдөндүрүү жолун ачты. Кума уудандагы бакмачы Абылметбаудун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шеректик кооузгарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжаң сыртында базар тапты. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу огармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөк өздө Ыра Түркөк ооданы Токулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип гүлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Сегизинчи айдын ортосунда чыгыш Тең Шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып Карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңир кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып топ топ топоздор эмин эркин оттоп эмин эркин жайылып Өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркөк ооданынын Токулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп жөрөлгөлүү бакмачылык негизин такынчыктап саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап бакмачылык өнүгүүлгүсүн жакшылап өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп Өксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп экологияны алдыңкы орунга коюп элди байытып айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Токулуу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ, табигы мол чөп гана кошулуп, топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигый чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келеаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такынчыктап Токулуу айылы өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп жөлөп жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Сәден ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди: 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап, илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып, кирешени 400 миңден ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге Токулуу айылы кесип коопсуздук өткөлүн бекем кармап, бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып, кесип сапатын туруктуу жогорулатып, элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилеттик кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500ден ашып, негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Токулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамат мындай деди: Азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбурий вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилеттик кылынды.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Кума ауданындагы бакмачы түтүн Аблемет Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачкан аңгемесин айтып беребиз.

Жакын жылдардан бери Гума ауданынын көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өздөрүнүн байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илимий бакмачылыкты жол коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгүү жашоо күчүн сызыл чыйыр алыптан. Кыштактагы бакмачы түтүн Аблимит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт сени менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы, насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктурттурп, байын ишке ашырып, ошол жерден мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан кою бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Аблимит баштан акыр бакмачылыктын биринчи эбинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көшөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлорду күнүмдүк багып башкаруу, тоюп теңшөө, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илимий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Аблимит жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмченеми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2020 жылы Сайбак кыштагы кыштак тургундар комитетинин төп жардам берип жөлөсүндө жеңиштүү түрдө 200,000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу төйүнүн насылдын сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мәкет, Теркен сияқты жақсы сапатты долан қойы бағыла тұрған негізгі райондарға тайын барып, таза насылды жақсы сапатты долан қойысын кіргізді. Долан қойы Шинжаңның жақсы сапатты өтіменен майдан тең пайдалануға бола тұрған қой насылы болып, қатарға қошылу темпі тез, еті жұмшақ, башқаша жыт жоқ. Көбеуі жөндемі күшті, қош төлдеу салыстырмасы жоғары, базардың мойындау дәрежесі жоғары болудай көрнекті абзелдүүлүктер бар. Жакшы насылдын киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреш арттырып аюунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Аблимит бакмачылык шартын түп көрүнүүн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапчаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакма канаттууларынын ылаңга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртөөнү биргелештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты арым менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мәкет, Жеркен сыяктуу айландыдагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордон камсанабай турган туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештирип багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Аблиметтин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300,000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан койнун багылуу ченеминде 30 туяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Аблимит күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн муктары менен кеңиртсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу ормандар, берүүбүз Улантабыз, эми Арашан оодандагы бир азыктык ачыткы бактериясы өндүрүш керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Арашан ооданынын Далымтайлы Бөгдөр кыштагындагы экинчи Аспазбек Ирадел өлчөмдөшкөн ылымта бастырмада жумушчулар менен шашылыш болду. Алар эмиле үзгөн кара мор менен шөлөн козу карынын айрып оромолоп себетке салып, атыз башындагы сатып алуучу соодагерлердин автоунаасына ташыды. Себеттердеги сапаты жакшы жаңы ачыткы бактериялардын автоунаага шыдыр жүктөлүп жатканын көрүп, Аспазбектин өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Азыр нак ачыткы бактериясы жыйынын дуумандуу мезгили. Өлчөмдөшкөн ылымта бастырма жаңы ачыткы бактериясы кызуу сатылууда, ошону менен бирге ички иш кошулган кургатылган ачыткы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ооданы Теньюэн гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштакта көптөгөн эгинчи түтүн керканалар ачыкты бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ооданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн калыбына келтирүү жана мезгил айырмаландырып жетиштирүүнү сызылык улаштырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүп сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ооданы Теньюэн гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфын, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алектенип калбай дагы азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштү кубратып, кошулган дыйкан түтүн кесиптешкен үлгүнү калыптандырып, 100 ашуун кыштак тургунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга эликтирдик, деди. Шериктик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия калтасы өндүрүш базасын куруп, Бөгдөр кыштагы, ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчилик түтүндөрүн биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу Барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт барышты камдады. Бышкандан кийин биргелки эшик алдына чейин барып, жаңы кооз карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу, ошондой эле ичке иш кошууну чордондук улаш жайдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесипчилеси калыптанды. Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул яңдоо жүн, чий соңжуң, жөлөнгү сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып өлчөмдөшкөн өстүрүү, ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфан шериктик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде негизинен гүл жана көчөт жетиштирүү кесиби менен алектенген. Убакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013-жылы Сайфын Арашан ооданынын климат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тибин өзгөртүп азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак иретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын үзгүлтүксүз изилдеди. Сайфын кесип көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айыл шаарча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы кооз карын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштүү ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфон мындай тааныштырды: ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куудян камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу керкананы Чилин өлкөсүнө барып Чича, Шыңжиң почто аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарына көргөзмөлөп сатуу кыймылына катышуу уюмдап көргөзмө секисин куруп түшүмдөрдү тааныштыруу базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан керканалар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, караштык, тоо түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдүү жергиликтүү табигый экологиялык жашыл жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суруу, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагери чиркештирилип Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жээлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуучу өлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак өрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна өрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүт күч менен толук ишке киришип, өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүт күч менен кепилет кылды. Ошол менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кирхана эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына теке сооданы 78-нчи туандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тяньшань, Шалгай, Ильчарбай лимтехника чектүү шектегинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарды буйрутма менен камдоого бүт күчү менен кепилет кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык штактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматик иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты, керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табигазыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнаулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Атамекен деген ырга кулак төшөңүздөр. Атамекен.

Ардактуу угармандар, эми Эркин Керим Обонун жазып аткарган «Жаштыгым» деген уйгурча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Искендер Семет, «Жаштыгым».

Ардактуу угармандар, эми Назгүл катарлуулардын аткаруусундагы казакча Жел карагай деген ырга кулак төшөңүздөр. Жел карагай.

Сүйүктүү каармандар, эми баарыңыздарга гүл десте катары Асылбек Сарыу уулунун аткаруусундагы Сезбедиңби деген ырды сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Сезбедиңби?

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Жаңзы мен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чаң башкарды. Жаулы Жи, Ван Хунинг, Сай Чи, Дин Шөйшаң, Ли Ши, Хан Жэн катышты.
1: Ши Цзиньпин Индонезияда көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Индонезия зунтоуна аваз суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Иордания падышасы жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чаң Гоуяндын 12-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаң Зымендин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча зилдүү талкуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Сай Чи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
1: 1-айдан 7-айгача эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сактады.
0: Египет, Катар сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери бирикме билдирүү жарыялап, Исралиянын Газа тынчтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКБ Борбордо комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, мамлекеттик саясий кеңеш, Борбордук аскер иштер комитети 17-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу жыйналыш өткөрүп, улуу марксизмчи, улуу пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, аскер иштер адиси, дипломат, жүнгөчө социализм улуу иштеринин көрүнүктүү жетекчиси жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерди. ЖКБ Борбордук комитетинин баш шүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөп мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Зымендин мол натыйжа улуу эмгегин терең эскерип, жолдош Жаң Зымендин бийик касиетинен терең үйрөнүп, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин жүнгөчө социализм иштерин үздүксүз алга илгерилетүүгө шыктандыруу керек. ЖКБ Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ли Чаң, Жаулы Жи, Ван Хунинг, Сай Чи, Дин Шөйшаң, Ли Ши, мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жэн жыйналышка катышты. Эл сарайынын чоң залы аябаттуу маанайга толду. Төрагалар секисинин үстү жагына жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы деген жыйналыш белгиси. Арткы көшөгөнүн дал ортосунда жолдош Жаң Зымендин алып сүрөтү. Төмөнкү жагында 1926-жылдан 2026-жылгача деген кат белгиси илинген. Экинчи кабаттагы көрүү секисине жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы кымында бекем туруп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштаталы деген керме туу тартылган. Түштөн мурда саат 10:00 жыйналыш аябаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды.

Си Цзиньпин зарыл сөз сөйледі. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жолдош Жаң Земиндин өмүрү шаңдуу өмүр, күрөшкө толгон өмүр. Жолдош Жаң Земин улут өз алдынчалыгын, эл азаттыгын колго келтирүү жана мамлекетти байытып күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, элдин бакты үчүн бүт күчүн арнап, өмүрүнүн соңуна чейин күрөштү. Жолдош Жаң Земин социалисттик заттык маданилик, саясий маданилик, руху маданилик курулушу жана партия курулушунда дүйнөнү жалт караткан жаңы илгерлөөлөрдүн колго келүүсүн түртмөктөөнү жетектеп, жүнгөчө социализм улуу ишин корго, жалпы бетке ысылаат ачып берүүнүн жаңы кырдаалын ачуу, эл турмушунун жалпы толку алдуу коомго кирүүсүн ишке ашыруу, жүнгөчө социализмди ийгиликтүү түрдө 21-нчы кылымга бет алдыруу үчүн өчпөс салымдарды кошту. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу телинин чын жүрөктөн кастарлоосуна жана эл аралык коомдун кеңир алкоосуна ээ болду. Си Цзиньпин мындай бышыктады: 70 нече жылдык көңтөрүштүк өмүрүндө, азыресе партия 13-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынан кийин партия жана мамлекет иштеринде эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө улуу иш түзүмдүлүгүндө жолдош Жаң Земин марксизмдик саясатчы катары улуу акыл жана жөндөмүн, алгылыктуу ролун, жетекчилик өнөрүн толук көрсөтүп, түбөлүк үйрөнүүбүзгө татыктуу, түбөлүк алгылоого шыктандыруучу бийик сымбат тургузду. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаң Земин коммунизмдик муратында талыкпай бекем туруп, партия жана элге болгон чексиз ак жүрөктүүлүгү менен кайратынан кайтпай партия жана эл иштери үчүн күрөштү. Биз анын уюл таштай бекем саясий ишенименен үйрөнүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, марксизмге болгон ишеним, коммунисттик партияга болгон ишеничти, жүнгөчө социализмге болгон ишеничти бекемдеп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучияны, негизги жалпы ыкымында бекем туруп, төрт таанымды билеселдик менен күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууңуз керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордонду биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызылжылыштатып, партиянын баштан бойго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады: жолдош Жаң Земин баштан бойго эл майданында бекем туруп, эл журчулуктун аман эсен ысык суугуна көңүл бөлүп, эң калың элдин түпкү талабынан аттанып кызматтарды орунлаштырган жана түртмөктөгөн. Биз анын эл үчүн деген чыныгы терең мээр махабатынан үйрөнүп, бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенди эсте бекем сактап, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, эл майданында бекем туруп, эл кызматкери таанымын күчөтүп, жаңы доор партиянын элчил лучиянында жакшы жүрүп, элге сөөнүп тарых улуу иштерин жаратып, адамдын жалпы бетке өнүгүүсү, жалпы элдин чогуу байуусун түртмөктөө үчүн басмырт арым таштообуз керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жолдош Жаң Земин идеяны азат кылуу, чындыкты үстүнөн издөө, доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, доор өнүгүү талабы жана үстүнөн өткөрүү өнүгүү муктажына моюн сунуп, назарияда жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, маданиятта жаңылык жаратуу, ошондой эле башка ар кайсы жактарда жаңылык жаратууну токтоосуз жылыштаткан. Биз анын доор менен тең илгерлеп жаңылык жаратуу рухунан үйрөнүп, марксизм негизги жүйөсүн жүнгөнүн конкрет иш түзүмдүгү менен бириктирүү, жуңхуанын озот жөрөлгөлүү маданияты менен бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруу жаңы белесин токтоосуз ачуубуз керек. Ысылаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпы бетке тереңдетип, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, бүт партия бүт коомдун жаратуу жашоо күчүн козготуп, экономика коом өнүгүүсүнө соолубас кыймылдаткыч күч кошуубуз керек. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады: жолдош Жаң Земин алысты көрөгөн, кырдаалга карай иш көрүп, жүнгө менен дүйнөнүн өнүгүү чоң кырдаалынан, партия жана мамлекет кызмат жалпы кырдаалынан аттанып, маселелерди түзөтүп жана ой толгоп, бир түркүм дүйнөгө бет алган, келечекке көз салган орчундуу чечим, зарыл иш чаралар аркылуу партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Биз анын терең ойлонуп, алысты көздөгөн стратегиялуу ой өрүшүнөн үйрөнүп, жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы менен дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү биргелки жоспорлоп,
Uluu küreş, uluu kuruluş, uluu iş, uluu ansoğu jalp etke gül salıp, beş bir tulku jalp tulku jagaştırını birgelki josporlop jilistatıp, tört jalp etke istiratiyalu jagaştırını şakeştü jilistatıp, jan önügü tüşünügün toluk töp jalp etke isildiştirip, jan önügü tüzülüşün başım jaratıp, joğur sapatta önügünü tıngılıktu törtmökte öz gerek. Жер шары өнүгү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, адамзат тагдырдаш ортоок толкусун куруунун түртмөктөп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүсүнө ан сайын көп ийги күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жолдош Жаңзы мен олутуу тарыхый өткөөл жана алгылыктуу мезгилдерде чечкин чечим чыгарууда батыл болуп, опуртал капшаптарга салмактуу теңтайлашып, Жапа машакат, кыйынчылык тоскоолдорду чечкин жеңип, замандаштыруу курулушуна кеңири теребел ачып, жакшы чөйрө жараткан. Биз анын бекем, чечкин болгон өзгөчө батылдыгы жана акыл парасатынан үйрөнүп, кооп кырсык таанымды күчөтүп, төмөн чек ойорушун тургузуп, өнүгү жана коопсуздуктан сайын жакшы биргелик жоспорлоп, кажыбас күрөш руху, чыгаан күрөш жөндөмү менен катуу бороон чапкын ал түгүл каардуу толкундун оор сынактарына дилгер теңтайлашып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгү таламын чечкин коргоп, экономиканын тез өнүгүсү жана коом узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемет жаңы баракчаны уландуу жазып чыгуубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Узун мезгилдүү чымыркануу аркылуу партия жана мамлекет иштери гүлдөнүп өнүгүп, жуңго жергеси тыныч бейпил болуп, эл турмушу сызыл жакшыланып, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу келечеги нурлуу. Нече урпак кишилердин кайраттуулук менен күрөшкөн аңсоосу кадам сайын сүзүндүккө айланууда. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу теле партия борборду комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жуңгочо социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ишеничти бекемдеп, кайрат менен иштеп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, жүнгө элинин ан сайын кооз турмушун үздүксүз жаратып, жүнха улутунун ан сайын шаңдуу жана көркөм баракчасын жазып чыгалы.

Li Chang jinalishni boshqarganda bunday ko'rsatdi. Başüji Xi Jinpingning zarıl sözü Joldosh Yang Zemindin Shangdu kurashgan ömrini qayrılıb. Joldosh Yang Zemindin partiya jana el üçün turguzgan öçbös salımına joğur darjada baa berip, Joldosh Yang Zemindin biyik qasiyetin sistemalı qortundulab, mınday bışıqtadı. Joldosh Yang Zemindin uyul taştay bekem sääsi şenimin, elge bolgon çınığı tereng mer mahabatınan, doğur menin teng algılagan jaŋlıq jaratuu ruhunan, терең жоспорлоп алыстарды ойлогон стратегиялык ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө батылдык жана акыл парасатынан асайыл үйрөнүбүз керек. Сүйлөгөн сөздүн өтө күчтүү саясий идея жетектөө мүнөзү бар. Биз терең үйрөнүбөздөштүрүп, изилдештирип жөлөштүрүүнү бекем кармап, жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордо комитет айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Жыйналышка дагы Ван И, Ин Ли, Ши Тайфэн, Лю Гожун, Ли Ганжи, Ли Шулей, Ли Хонжун, Хэ Лифэн, Жан Гочин, Чэн Вэньсин, Вэн Жабао, Жа Чинлин, Жан Дэжан, Ю Чэншэн, Ли Чаншу, Ван Ян, Ли Ланчин, Зэн Чинхун, Ли Чанчун, Хэ Гочан, Лю Юншан, Ван Чишан, Жан Гао Ли, ЖКП борбордук комитет шужичу, мамлекет эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин жетекчи жолдоштору жана жетекчилик милдетинен чегинген жолдоштору катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия, элдик топ ар кайсы тармактары жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократик партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, карт кадрлар, карт жолдоштордун өкүлдөрү, жолдош Жаң Зэминдин орук туугандары, мурда жанында жүргөн кызматчылар жана журташтарынын өкүлдөрү, Жан Зэминдин өмүрү жана идеясы боюнча изилдеп талкуу жыйналышына катышкан өкүлдөр, Ордо Каладагы арсала жүрчүлүк өкүлдөрү, Бейжинде туруштуу кошундун офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу 6000 киши жыйналышка катышты. Жыйналыш Айваттуу Интернационалдарынын коштоосунда соңуна чыкты.

0: Жиналыш башталуу алдында Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор, жолдош Ян Цзымындын туугандарын жакындан кабылдап, алар менен чогуу эстелик сүрөткө түштү. 8 айынын 17 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индонезиядагы күчтүү жер тирөөгө байланыштуу Индонезия зунтуңу Прабобого аба суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетиңиздерде күчтүү жер титиреп, адам жаракаттануу, көз жумуу жана мал мүлүк зыянга учуроонун оор болгонун угуп чочудук. Жунго өкмөтү жана жунго эл атынан кырсыкта көз жумгандарга аза билдирем. Кырсыкта көз жумгандардын үй бүлөсүндөкүлөр жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүздүн жетекчилигиңиздеги Индонезия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Индонезия элинин сөзсүз апа зыянын эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Иордания Хашмид падышалыгынын падышасы Абдулла II 8 айдын 18 күнүнөн 24 күнүнөчө Жунгодо мамлекет иштер сапарында болот.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 8 айдын 17 күнү Гоуян 12 жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ачып, баш ижи Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзүрөхүн тереңдей үйрөнүп силдештирип, мындай бышыктады: идея жана аракетти партия борбордук комитеттин кырдаал жөнүндөгү илимий өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы биргелкелештирип, түрдүү кызматтарды мыкты жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коо мөнүгү нишан милдетин чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керек. Ли Чан мындай көрсөттү: быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы жактардын ортоок чымырканууусунда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, туруктуулукта алга илгерилеп, кубаттуулугу жаңыга, курулмасы жакшыланууга карай өнүккөн турпатты чагылдырды. Ошону менен бирге учурда ички муктаж жетерсиз болуу маселесинин алыйда көрүнүктүү экенин, бир бөлүк салада керкалар кыйынчылыгынын артканын байкоо керек. Өнүгүн ишанын бекитип, сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асык атмалуу мөлчөр арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды бычыктады: быйыл 15-5 жылдын жоспордун жолго коюлгандыгынын биринчи жылы, жоспордун жеринен жүзөлөшүп жолго коюлуусун башатынан бекем кармап, жылыштатып, жоспордун ар кайсы сала кызматын жетектеп түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Экономиканын туруктуу жүргүзүлүүсүн күч сала сактап, ички муктажды кеңиртүү стратегиялык негиз түйүнүндө бекем туруп, мамлекет ишиндеги чоң айланманы бирдемчи күчөтүү керек. 6 тор курулушун жолго коюу долбоорун түзөлүштөрүн күчөтүп, карзы салуу, карз жүгүртүү механизминде жаңылык жаратып, коомдук капиталды электирүү керек. Кишиге карз салуу жана керектөөнү илгери сүрүүнү шакечтүү түртмөктөп, саясат байлыгын ыктатууну күчөтүү керек. Түрдүү саясат карз иштетүү эпкинин тездетип, нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн эртерээк калыпташтыруу керек. Элди карз салууну эпкинди илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар сыяктуу жактарга карз салууга ан сайын көп колдоо көрсөтүү керек. Тышкы муктажды дилгир туруктандырып, эл аралык экономика, соодада өз ара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртүү керек. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңы эски аракет энергияны алмаштырууну башымдатып, жаңыдан гүлдөнгөн тирээк чарбалар жана болочок чарбаларды жетиштирүүнү колдоо эпкинин күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын тип алмаштырып даражасын жогорулатууну сызылдыртмөктөп, нактылуу экономика түп негизин чыңдоо керек. Эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарып, жумуштандырып кирешесин артырууну жакшы кармап, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, апатка түшкөн журчулуктун негизги турмуш кепилети жана апаттан кийинки кайра куруусун күчөтүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун көрүлбө төмөн чегин чечкин бекем сактоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү: жаңы кырдаалда экономика коо мөнүгү кызматын жакшы иштөө ар даражалуу өкмөттөрдүн билдетин аткаруу жөндөмү жана изтилине ан сайын жогору талаптарды ортого коет. Ан сайын нактылуу иштеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын уландуу бекемдеп, чын каргаларды чыгаруу, нактылуу иш бүтүрүү, чыныгы өнүмгө умтулуу да бекем туруу керек. Гоуян жалпы жыйналышынын курамындагылар жыйналышка катышты. Байланыштуу тармак орундардын жооптуулары жыйналышка сырттан катышты. Ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанынын негизги жооптуулары видео формасында жергиликтей жыйналышка сырттан катышты.
1: Чан Цзыминдин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча изилдөө талкуу жыйналышы 17 күндөн 19 күнгөчө Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбор комитет шужичунун Шужи Цайчи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мыналарды бышыктады: баш шужи Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Цзыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, жолдош Чан Цзыминдин шаңдуу идеясы жана улуу сымбатына мураскер кылып көкөлөтүп, жаңы доор шартына бириктирип, үчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясын үзілдің тереңдетіп, шенішті бекемді бұланды көрешіп, жүнгөчө замандаштыру арқылы мамкеттік күштендіру құрылышы, ұлытты гүлдендіру ұлы үшін жалпетке жылыштату үшін жаңы ансайын чоң салымдарды қошу керек. Сайчи мындай көрсетті. Үшкі үкілді қылу зарылы идеясын үзілдің тереңдештіріп, партияның жалпетке жетекшілігінде бекем тұруының аябай зарылдығына болған танымды бірдемчі тереңдештіріп, баштан бойғы партия борборд комитеттің чордонду біргелкі жетекшілігінде бекем тұрып, екіні бектінің чечі үші маңызын ансайын терең өздіштіріп, екіні қорғон чечкін жақшат қару керек. Баштан бойғы екіні біріктіру де бекем тұрып, марксизмді жүнгілоштыру, доорлоштыруын үздіксіз чылыштату. Баштан бойғы төртті өзіне шенуін бекемдеп, жүнгөчө замандаштыру арқылы мамкеттік күштендіру құрылышы, улутту гүлдендіру улу үшін жалпетке чылыштату. Баштан бойғы елді борбор қылған өнгі идеясында бекем тұрып, жоғыр сапатта өнгін термелбей түртмектеу керек. Баштан бойғы жұңха улутының маданият негізгі тұлқылық мінезін бейік көкөлетуді бекем тұрып, маданиятта өзіне шенуін бекемдеу арқылы социалистік маданиятты гүлдендіріп өркендетуін түртмектеу. Баштан бойғы тыныш өнгі жолында жүруді бекем тұрып, адамзат тағдырлаш ортақ толқысын құруын түртмектеу керек. Партияның жалпыетке қатаң башқаруда сызыл бекем тұрып, жаңы доор партия құрылышының жаңылу құрылышын терең жылыштату керек. Ли Шулей жиналышты башқарды. Ши Тайфын, Лю Гожуң, Чжан Шыңмин, Чу Чиншан, Шин Чаншин алдарты болып сөз сөйледі. Пэн Чинхуа, Ван Донфэң жиналышқа қатысты.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика айдарасынын маалымат билдирүүчүсү 7-нче айдагы эл чарбасынын жүргүзүлүү абалын тааныштырды. 1-нче айдан 7-нче айгача эл чарбасы жалпы жагынан туруктуу, жаңыга асылга кара өнүгүү турпатын сактады. Өнөр жай өндүрүшү бир кыйла тез артты. 1-нче айдан 7-нче айгача көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.13% артты. Мында жалпы жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 9.7% артты. Жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.18% артты. Бирдей бардыгы көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркынан тез болду. Санар бакылдаштыруу өзгөртүүсү туруктуу кадамда жылыштап жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачым жетишти. 7-нче айдагы санар бакыл түшүм жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 17.13% артты. Түшүмдөн карганда өнөр жай машина адам сыяктуу байланыштуу акыл жөнөмдөшкөн түшүмдөрдүн артуусу 20%дан ашып өнүгүү жашоо күчү көрүнүктүү болду. Тейлөөчүлүк умуктуу артты. 1-нче айдан 7-нче айга чейин мамлекет боюнча тейлөөчүлүк өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.7% артты. Маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгү, ижарага берүү жана соода иштери тейлөөчүлүгү бирдей бир кыйла тез артууну сактап, замандашкан тейлөөчүлүгү жакшылыкка карай өнүктү. Керектүү уландуу кеңирди. 1-нче айдан 7-нче айга чейин коомдук керектүү товарлар жана тейлөө чекини сатуу жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 2.6% артып, мында тейлөө чекини сатуу соммасы 5% артып, товарлардын чекини сатылуу соммасынын артуу тездигинен айкынылдан болгон. Өндүрүш турмуштагы энергия иштетүүгө күчтүү кепилет кылынды. 7-нче айдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын 20 ай өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.18% артып, өндүрүү мөлчөрү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, жаратылыштык газ өндүрүү мөлчөрү, электр таратуу мөлчөрү 7-нче айда бирдей бир кыйла жогору өндүрүү деңгээлин сактаган. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика айдарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нче айда биринчи катардагы шаарларда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистика менен теңдешкен. Колдон өнөтмө үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.2% жогорулаган. 7-нче айда 1-нче, 2-нче, 3-нче катардагы шаарлардын товар үй сатылуу баасы окшош мезгилдегиден төмөндөө темпи жалпысынан уландуу жыйырылган.
1: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 8 тармак жакында биригип булактандыруу таратып, айдоо айланасына булганды чыгаруу көмөскө кырсыгы көрүнүктүү болуу маселесине өрүлүп, өнөр жай сыяктуу балет суу булганды опырталынан сактануунун күчөтүүн орундаштырып, баш атынан орундаштыруу, булганды чыгаруун башкарып тизгиндөө, суу сапатын камсыздоо закон аткаруу, көзөмөлдөп башкаруу төрт жактан күчүрүп, тармак аттаган, бүт мезгилди каптаган опырталдан сактануу тизгиндөө системасын курду.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз ИВАК алгач түркүмдөгү оору түрү боюнча акча төлөй турган 158 түрдүн негизги катмар оору түрүн аныктаган. Бул өпкө сезгенчи сыяктуу 2-нче даража ошондой эле андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого ылайык келүүчү дайыма көрүлүүчү оорулар, көп көрүлүүчү ооруларды камтыйт. Окшош бир дарылануу камсыздоосун биргелки жоспорлоо районунда негизги катмар оору түрүндөгү ноокастар окшобогон даражадагы дарылоо аппараттарында докторканада жатканда окшош төлөө өлчөм аткарылат.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Жүнгө геологиялык текшерүү идарасы чаңы 6 ай топурак үлгүсүн изилдөөдө байкоосунча ай шаарынын арткы бети түштүк уюлу айтекен ойпотунан алып келинген ай кыртышы үлгүсү ай шаарынын алдыңкы бетиндеги ай кыртышы заттарына салыштырганда радиация ансайын күчтүү болгон. Ушуга негиз түштүк уюл айтекен ойпоту калыпташканда көрүлгөн чоң урулуп согуу айдын арткы бетиндеги заттарды кайрадан аралаштырып айдын арткы бетиндеги бүрбөлүк заттарды калыпташтырганына өкүм чыгарууга болот.
0: Саңфың аттуу телефильм бүгүн кеч баш станция борбордук телестанциясы универсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Аталган фильм ишкана кызматындагы эл сакчылар өңүтүнөн кылмыштуу иштерди текшерүү сыяктуу көптөгөн сакчы түрү биригип аракетке келген коом коопсуздук топтук образын көрсөтүп, сакчы биринчи чеп кызматынын жандуу көрүнүшүн чагылдырган.
1: АКШ жана Ирандын 6-айдын 17-нчү күнү жарыялаган түшүнүшүү эскертмесинин расмий мазмуну боюнча тараптар 60 күн ичинде сүйлөшүп алып барууну, ары эң соңку келишимде тил табышуу боюнча убадалашкан. Учурда эң соңку келишимде алыйда тил табыша элек. Иран ислам парламентинин башчысы Калибаф 16-нчү күнү мындай билдирди. АКШ жана Саралиянын Иранга козгогон адилетсиз согушу эч кандай нишанды ишке ашыра албады. Иран аскер иштер жана саясийде бирдей ушул майдан согушта жеңишти колго келтирди. Иран зунтуму Пезишхиян ошол күнү мындай билдирди. Түшүнүшүү эскертмесинде Ирандын оорахты коргоп нактылуу күчтү көрсөтүүсү негизинде тил табышылган. Душманга баш ийип эдик. Андан башка Иран маалымат аралчыларынын 16-нчү күнкү кабарына караганда Иран Ислам Республика армиясынын Сырлиңе Хатами мындай билдирди. АКШ армиясы эвак кууп чыгарылды. Мындан кийин Парыс колтугу, Оман колтугу жана Хормуз кысыгына кирүүсүнө уруксат кылынбайт. АКШ маалымат аралчылары жакында көптөгөн араб мамлекеттер мансаптарларынын сөзүн накыл келтирген кабарда Сауд Арабистан, Араб Бирикме Халифалыгы, Катар сыяктуу АКШнын деңиз колтук ынтымакташтарынын АКШдан үмүтсүздөнүү маанай уланды күчөп жатканын, алар АКШнын Иран менен тынчтык келишимде тил табышуу дипломатиялык жөндөмүнүн жеткиликсиз экенинен кабатырланганын, ал эми бул райондогу мамлекеттер АКШнын Иранга козгогон аскер иштер соккусу үчүн бодо төлөп жатканын айтты. Маалыматта дагы мындай дээлди: АКШга сөөнүүн азайтуу үчүн бир бөлүк деңиз колтук мамлекеттер коопсуздук жана коргонуу иштериндеги өнөктөштүк байланышын көп кайнарлаштыруунун ишке ашырууга күч салууда.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 16-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы өткөн 24 саатта Украина армиясынын 1478 туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Орусия маалымат аралчылары кабарда бул сан бир күндүк жаңы жогору бийиктик деди. Кабарда дагы мындай делген: Орусия аба чабуулунан сактануу кошуну быйыл Орусия чек арасы ичинде Украина армиясынын 100 000 ашуун туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Мында 7-ай жана 8-айдын алдыңкы жарым айында атып түшүргөн адамсыз учак мөлчөрү 1/3 көбүрөөгүн ээлейт. Мындан башка Орусия армиясы Украина порт жабдуулары, Украина армиясынын жүк пароходу сыяктууларга уланды сокуп берген. Украина мамлекет коргоонуу министрлиги 16-нчү күнү Украина армиясынын Орусиянын чоң типтеги электрондук соода өрүшү EMEI шериктиги туруштуу Москва областындагы жүк ташымал тоомуна чоң көлөмдүү адамсыз учак чабуулун козгогонун айтты.
1: АКШ зунтуун Трамп 16-нчү күнү маалымат жарыялап, өзүнүн АКШ мамлекет коргоонуу министрлигинен АКШ менен Кореянын бирикме аскер мааниберин көлөмүн зор мөлчөрдө тарайтууну талап кылганын айтты. Ал бул аскер мааниберден зор көлөмдө каржы короото турганын, мында көп бөлгөн АКШ аркалай турганын, ошону менен бирге Чаушенге мүлдө ылайыксыз жана душмандашуу сигналын тарата турганын айтты. АКШ Корея аскер тарап ушул айдын 17-нчү күнү, мындайынча айтканда бүгүндөн баштап 27-нчү күнгө чейин бийик тармак эркен калкан аттуу чоң көлөмдүү бирикме аскер мааниберин өткөрүүнү пландаган. Корея аскер тарап аскер мааниберди план боюнча бүгүндөн баштай турганын, бирок Трамптын маалымат жарыялап баа бергенден баш тартканын айтты. Айрым Корея эл журтчулугу бүгүн АКШнын Кореяда туруштуу баш элчиканасы сыртында каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү.
0: Египет, Катар, Иордания, Араб Бирикме Халифалыгы, Индонезия, Пакистан, Түркия жана Сауд Арабистан 8 мамлекеттин ички иштер министрлери 16-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Израилянын жакында Газа тынчтык планын кабылдоодон баш тарткандыгын катуу айттады. Билдирүүдө мындай делген: аталган план ар кайсы элдештирүүчү жактардын кеңири чымырканысы аркылуу түртмөктөп калыпташкан зарыл табылга. Израилия тараптын жоругу калыс узакка тынчтыкты ишке ашырууга көрсөткөн коллективдин чымырканысын түпкүрүнөн бузду. Израилия ушул себептүү келип чыккан баардык акыбетке карата баардык жоопкерчиликти үстүнө алуусу тийиш.
1: Конго Киншаса өкмөт 16-нчү күн жарыялаган Эбола илдети сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 4945 көбөйгөн. Мында көз жумган ноокас 2325, көз жумган ноокастын саны аталган мамлекеттин 2018-жылдан 2020-жылга чейинки Эбола илдетинде көз жумган 2299 ноокастан ашып кеткен.
0: Грециянын ордо калаасы Афинанын жакын айланасындагы Саламыс аралында жакында жаңыдан токой өрт апаты көрүлдү. Күчтүү бороондо өрт тез жайылып, көптөгөн райондордогу тургундар жана саякатчылар чегинүүгө мажбур болду. 16-нчү күнгө чейин чоң өрттө 2 киши көз жумуп, 9 киши жаракаттанган. Жергиликтүү өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү тармактары, 100 ашуун өрт өчүрүү кызматчысы, нече 10 өрт өчүрүү унаасы ошондой эле көптөгөн учакты өрт өчүрүүгө чыгарды. Өрт апатынын конкрет себеби алы текшерилүүдө.
1: Күчтүү бороон Лана 15-нчү күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге таасир көрсөттү. 16-нчү күнү Лананын даражасы сыгалкак бороонуна төмөндөдү. Көптөгөн жолдорду сел суусу басып, 200 000 ашуун түтүндүн электри үзүлүп, мында чоң аралдагы болжолу 70% орнуучунун электри үзүлүп, 100 ашуун турак жай ойрондолгон.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң менен Фудиан. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкып ортоо курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз. Татыктуубаттар, түрмөгүбүздө Кашкар Жаң шаар ооданы Чаң Тиян эскерүү сарайы, Кашкар Жаң шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Каназ, Коом көрк районуна жалгаша турган өзөктүү өз автоун айдоо коридору катары Алтай Коом таш жолунун энергия телегейлешкен тейлөөсү сызыл жакшырталды. Учурда линия жээгиндеги Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районунда жаңы энергиялуу автоуналарга ашаан электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке кириштирилди. Универсал май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ал кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир тулкаштырылган камдоо жабык алкага калыптанып, саякатчылардын сапар камдоосу кыйын болуу маселеси чечилет. Учурда так саякаттын дуумандуу мезгили Алтай Коом таш жолунда автоун агымы сызыл артты. Мүшө тейлөө районунда жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу даражадан тышкары электр зарядтоо жабдуусу дайымдуу тижаратка кириштирилди. Өз автоун айдап келген көптөгөн саякатчы арымын токтотуп, тез темпте энергия толуктап, оңтойлуу сапар тейлөөсүнөн баарланды. Өз автоун айдап келген чоңдуулук саякатчы Сүнжен Йө мындай деди. Электр зарядтоо темп абдан тез, электр зарядтап дагы көрүктөрдөн үзүр алып эс алгалы болот. Уландуу жол жүрүүдөн кабатырланбасак дагы болот. Билүүгө караганда Алтай Коом таш жолундагы мууш

өтін соңдан тұрған екчон тейлер айынна Лисян 5C дәрежеден тышқары зарядты жабдусу, Huawei сұйықтандырылған мұздату ашан зарядты жабдусынан тұрған қош маркелі жабду жайғашқан. Жоғыры қубатты ашан электр зарядты автоуына тоқтату орнына 30-у септелген жарықтық волт таза энергиясына таянып саяхатшылардың автоуналарына қарата тез темпте энергия толықтау ішке асырылып, жаңа энергиялы өз автоуына айдап сапарға чыга жатына чартарапты шайкештірілген. Учурда Тиңсоң Тейлер айыны универсал май куюу пунктинде чукул курулуш кылынып жаткан болуп, божомолго негиз быйыл 10-айда расмий ишке кириштирилет. 6 ай каттоо курулушу каржы салуу өнүктүрүү чектүү шектеги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Лю Чэньлонг мындай деди. Тейлер айыны көп кайнарлуу кесип турпадын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө тамага суусундук, маданият жаратуучулук түшүмдөрү, дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн жийип, саякатчылардын эс алуу керектөөсү жана өз айдап келген автоунаалардын энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу тойнусун чартараптуу асылдаштырды.

Бул мезгилде Шинжаңда температура сызыл жогору болгондуктан саякатчылар арт артынан тоолуу райондогу токойлорго же суу жээгиндеги көрүктүү үйүндөрүнө барып салкындады. Учурда Хошут ооданындагы Жинша тен саякаттануу райыны жайкы каникул мезгилиндеги саякатчылар агымынын жогору белесин отурлап алды. Саякатчылар көл жээгиндеги кумдуу сайроондо сейилдеп же сууда толкун жарып жай күндөрүндөгү жыргал эс алуудан үзүр алды. Көрүк районудагы көп кайнарлашкан суу куругактык саякатты кесип турпатын жаратып, суу үстү катери, кумдуу сайроон мотоциклети катарлуу түрлөрдө көптөгөн саякатчыны келип тойноого электирди. Курлалык саякатчы Альфира Анвер мындай деди. Бул бир канча күндө күн абдан дымык болуп кетти. Үйдө тура албай, чоңдор, балдар жана досторду алып, Жинша атанга салкындоого келдик. Сиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Тайфусун көрүк районунун салкын климаты, кооз көркү менен саякатчылардын жайда салкындоо, эс алуу, сел саякат кылуусундагы кызуу мара жерге айланды. Күйтүн шаары тургуну Оу Шөөмей мындай деди. Үйдөгүлөр балдарымды алып келсем, бул жер аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрдү. Ар жылы дегидей келебиз. Комул шаарынын шаар району оттой ысып кеткен эле. Бирок Комул чыгыш Тянь-Шан көрүк району жашылдык жамынып, салкын шамал жанга жайлуу болуп, өзгөчө климат абзелдүүлүгүнө таанып, табигый салкындоо көрүк районуна айланды. Бул жерде туташ кеткен талаада конуу базалары, тоо талаа элдик конолгусу, өзгөчө тамак аш суусундук жетиштирилип жаратылган болуп, тоого чыгып салкындай турган, талаада конуп эс ала турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эвиргул райну Акташ айылындагы талаада конуу лагери элдик конолгусунун жооптуусу Ма Шөтиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо эсеп менен күтүп ала турган саякатчы 60-тан 80 айыл анасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүү талаа жатына шай кеши үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук катарлуу тейлеге ээлешкен тейлөөлөрдү үзгүлтүксүз жакшырттык. Ошол менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада жумуштанууга электирип, жергиликтен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн саттык.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өздү уланта азырдак туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө. Синжаң менен Фудзиян Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудзиян түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Пайзабат ооданынын Терим айылында өткөрүлгөн Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү Пайзабат Шин мээсин түз баянда көрсөтүп, жайылтуу кыймылын ак майданында Шинжаң менен Фуджендин турган эки жер интернетте тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркет стратегиялык кызматташтык келишими түздү. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү менен Фуджен түшүмдөрүн жеткирүү колгармашып, бүт мамлекет боюнча өлкө даражалуу тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркесинин тунгуч ирет өлкө алкып орток курулушун жылыштатты. Бул тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүүнүн өлкө алкып шай кешип чогуу аракеттенүү жаңы баскычына кадам койгондугунан дарек берет. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң почто башкаруу идарасы көп тармактар менен биргелешип жараткан тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркеси болуп, өндүрүлгөн жеринен тикелей таратуу, асыл сапаттуу түшүмдөрдүн баасы жогору болуу, кайнарын сүрүштүрүү камсыздоосу бүт мамлекетке жашаң түшүмдөрдү жеткирүүнү өзөктүү орун белгилүү кылып, жеткирүү жолдорунун өндүрүш менен керектөөнү жалгаштыруу, интернет менен интернет сыртын жалгаштыруу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуп иштөө, оромолоп сатуу, жеткирүү катарларга салкактарды жалпы бетке жалгаштырды. Фуджен түшүмдөрүн жеткирүү Фуджен өлкөлүк почто башкаруу идарасы жараткан тез жеткирүү тейлөөсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү маркеси болуп, жашаң мөмөлөрдү тикелей сатып алуу, тез жолдон аркылуу тикелей жеткирүү, чектүү убакыт ичинде тикелей жеткирүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, түшүмдөрдү даража кайруу, оромо долбоору, муздак жанжырсымал жеткирүүдөн электрондук соода тижараты түз баянда көрсөтүп, товар сатууга чейин болгон бүт жанжырлуу тейлөө системасын жараткан. Бул эки марке окшош эле почто тез жеткирүү тейлөөсүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маркезденүүсүнө таандуу болуп, бири жашаң болуун өзөк, дагы бири бакытты рух кылган. Ал жеткирүү аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгарууга күч кошуу ыйык милдетин аркалаган. Келишим түзүлгөн соң эки жак тунугуч ирет түшүмдү өз ара моюндуу маркени орток курууну баштады. Аралык алыс Фуджен Вупин оодандагы Пайчангу мөмөсү менен Шинжаң Пайзабат Шинмэи ушул 8-нчи айда Тоо деңиздерден алкыган бир майдан кош багыттуу аттанууну баштады. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң Пайзабат Шинмэйин алып, бакыт түшүмдөрүн бактылуу жеткирүү түз баянда көрсөтүүнө кирет. Фуджен Пайчангу мөмөсү дагы Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү түз баянда көрсөтүү өрүшүнө киргизилип, Шинжаңдагы керектөөчүлөргө тааныштырылат. Келишимге негиз эки жак таңктуу маркелерди биргелешип жайылтуу, товар оборот жолун орток куруу, байлыктан орток баарланып кызматташуу, өлчөм жана тейлөөнү шайкештирүү катарлуу жактарды мерчиктеп, терең кызматташтыкты кол ач айдырат, эки жер айыл чарба түшүмдөрү тизмесин өз ара жайылтуу механизмин орнотуп, түз баянда көрсөтүү жана сатуу жолдорун шыдырлаштырат. Таңктуу маркелерди өз ара моюндуу, өз ара жайылтууну чаныгы жылыштатуу үчүн Фуджен түшүмдөрүн Шинжаңга киргизүү, Шинжаң түшүмдөрүн Фуджанга киргизүү бирлешме түз баянда көрсөтүүнү кол ач жайдырып, кош багыттуу муздак жанжырсымал авиация аркылуу жеткирүү жашыл жолун ачып, жашаң түшүмдөрдү 48 сааттан 72 саатка чейин жеткирүүнү ишке ашырат. Бир түшүмгө бир код боюнча кайнарын сүрүштүрүү системасын орток жаратып, өлкө алкыган сатуудан кийинки шайкештирүү жолу курулуп, сала ишмерлерин өз ара алмаштырууга дайымды уюмдаштырат. Муздак жанжырсымал ташуу түз баянда көрсөтүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү нактылуу жумуш тажрыйбаларын алмаштырып, өлкө автоном райондон турган эки жердин тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу марке абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, почто тез жеткирүү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө тейлөө жүргүзүү боюнча өлкө алкыган кызматташтык жаңы үлгүсү үстүндө орток изденет.

ардактуу ормандар бири өзү улан табыс эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспор басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы биргелешип көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспор Синжаңдын көмүр камдоосунун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Жоспордо мына булар ортого коюлган: 2030-жылга барганда көмүрдүн эң төмөнкү чектен түшүрбөй камтамасыздандыруу курбаты 1:2 күчөтүлөт. Өндүрүү ачуу орундаштыруусу токтоосуз жакшыланып, сапаттуу озот өндүрүү курбатынын салыштырмасы 1:2 жогорулатылат. Өндүрүү, камдоо, сактоо, сатуу системасы 1:2 кемелдендирилет. Мамлекетибиздеги ири заманбап көмүр кендеринин өндүрүү курбатынын салыштырмасы 87% жогорулайт. Коопсуз, жашыл ачуу жана таза, жогору өнүмдүү пайдалануу деңгээли көрүнүктүү жогорулап, бүт системанын акыл идиректештирүү курулушу ичкерилей илгерилетилип, акыл идиректештирилген көмүргөн өндүрүш курбатынын салыштырмасы 75% жогорулайт. Көмүрдүн көп негиздүү кесип системасы тез калыпташып, көмүр керектөөсү эң жогору белеске жетип, камдоо менен муктаждын тепе теңдигин камтамасыздандыруу механизми дагы да кемелденип, кесип саласын замандаштыруу, жөнгө салуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулап, заманбап көмүр кесиби системасы негизинен курулуп, көмүрдүн жогору сапаттуу өнүгүүсү жаңы тепкичке көтөрүлөт. Чыгыш, орто батыш бөлүктө ойдогудай ачуу абалын бекемдөө жана сапааландыруу жагында жоспордо Санши, Ички Монголдун батышы, Ички Монголдун чыгышы, Шаншинин түндүгү, Синжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызылжылышты.

жатып, бир түркүм ири типтеги замандашкан көмүргенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыкандаштырып ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030-жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнөн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашыруу орто коюлду. Жоспордо мына булар баса көрсөтүлдү. Синжан көмүр камдоосун камсыздоо базасы Синжандын электрин сыртка жеткирүү, Синжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолу. Ири типтеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түр жайгашуусун бир өңчөй пландап, Чыгыш Жуңгар, Турпан, Комол, Иле сыяктуу райондорду зарылтүйүн кылып, ачуу өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыкандаштырып, көлөмдөштүрүп ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Көмүр ташымал системасын жакшылоо жана кемелдендирүү жагында жоспордо мына булар орто коюлду. Таяныч көмүр темир жол ташымал жолу курулушун күчөтүп, Батыштын көмүрүн чыгышка ташымалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташымалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташымал системасын жакшыртып, түйүндү ташымал жолу телегейлешкен чогултуп, таракай ташымалдоо системасын толуктап күчөтөт. Синжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Синжандын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Көмүрдү чийкизатка айландырып пайдаланууну тартип менен кеңиртүү жагында жоспордо дагы көмүрдөн нефи, табигый газ алуу өндүрүү курбаты менен орундаштыруусун илмий жоспорлоп, Ички Моңголдун Ордос, Шанши өлкөсүнүн Юлин шаары, Синжаң Чыгыш Жуңгар, Синжаң Комол сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. 2025-жылы Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө, автоном район, шаарга таасир көрсөткөн.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаңы Шаар ууданы Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ары этке түшүндүрүү 40-60 мүнөткө жалгашат. Бардык түшүндүрүү сөзү 15,000 каттан ашат. Көргөзмө сарайынын астыңкы үстүңкү эки кабаты 4 көргөзмө районунда бир жагынан түшүндүргөч басып, бир реттик эмде 1000 кадамдан артык жүрөт. 16 жылда Гүлбар Эркиндин түшүндүрүү майдан саны 3000 майдандан ашат. Гүлбар Кашкар Жаңы Шаар ууданы Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу. Анын бул жерде түшүндүрүү кызматын иштегенине 16 жыл болду. Ал эң көп болгондо бир күндө 10 ирет түшүндүрүүчү болот. Жакынкы жылдарда анын түшүндүрүүсүн уккандар 100,000 адам иреттен аштан. Хан патшалык доорундагы курулуш жоспоруна иликтеп салынган Жаң Чянды эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы 2010 жылы 6 айда салынып бүтүп ачылды. Бул Жаң Чянды эске алуу көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар тарыхый маданият эстеликтери көргөзмөсү, элдик салт санаа көргөзмөсү сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Ушул сарай маданият мурастарын көргөзмөгө коюу, түртмөлүү экранда өз ара айкалышуу, проекциялык сүрөт, өз ара пикир алмаштыруу, жер бети экраны сыяктуу сан арыптешкен техника аркылуу Жаң Чендин айкелин батыш районга элчиликке баруу оймосу, жердеги кум табак сыяктуу көрүнүштөр менен жорулуштуруп, Жаң Чендин батыш районун ачуу тарыхый эмгеги менен Кашкар Жаңы Шаар ооданынын 2000 канча жылдык маданиятынын өнүгүү тамырын системалуу айкинеледи. Автоном райондор жалуу мамлекет коргоону тарбиясы базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы жана коомдук илим жалпылаштыруу базасы катары. Бул сарай жылына 120,000 адам иреттен ашуун экскурсия кылуучуларды кабылдайт. Ал тарых көргөзмөсү, маданият алмаштыруу, изилдөө үйрөнүү тарбиясы бир тулкулаштырылган универсал маданият жер белгиси. Ошондой эле жергиликтеги ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушкан үлгүлөрдүн бири. Гүлбар Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын биринчи түркүмдөгү түшүндүрүүчүсү. Ал алгач жолу келгенде ажайыпканадагы жасалгыланып жаткан болчу 16 жыл өттү. Жооптуу адам болгону менен ал ар күнү көргөзмө залында тик туруп, топ-топ экскурсиячыларды жылмайып тосуп алат. Гүлбар эске алып мындай деди: баштабында түшүндүрүүчү болуу оюм өтө жөнөкөй эле. Менин путунхуам жакшы, анын үстүнөн мугалим болгон кечирмем бар. Түшүндүрүү кызматына шайкеш алам деп ойлодум. Бирок ал чыныгы кызматка чыккандан кийин анан өзүнүн өтө жөнөкөй ойлогонун байкайт. Тек экскурсия кылуучулардын түрдүү сураган суроолорунун өзү аны шашлы шабалга түшүрөт. Анын үстүнө экскурсия кылуучулардын сураганы дагы ар түрдүү болот. Гүлбар алардын сурактарына жооп берүү үчүн канчалык материал көргөнү өзүнүн дагы анык эсинде калган жок. Ал мындай деди: экскурсия кылууга келген адистердин суроосу өтө кесиптик деңгээлде болот. Көбүнчө түшүндүрүүдө маселе бар экенин байкап суроо узатат. Кээ бир кездерде адистер менин ката түшүндүрүп койгонумду тикилей айтат. Мен астайдыл эстелик алып кайтып барып түрдүү материалдарды көрүп кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтүү орундагы кадыр калайык журчулук дагы бар. Кыштак тургундарына карата Гүлбар акырын сүйлөп кесиптик сөздөрдү кыштак тургундары түшүнө ала турган жатык сөзгө айландырды. Алып айтсак, тарыхта дайыма жолугуучу жаңы эрада мурдагы деген сөздү түшүндүргөндө ал тикелей 2000 канча жылдын алдында дейт. Кыштак тургундар дагы муну оңой түшүнөт. Жакынкы жылдардан бери Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы жергиликтүү орундун тарыхый маданият байлыгын токтоосуз ичкерилей ачып, түрдүү көргөзмөлөрдү астайыл дайындады. Алып айтсак, Жаң Ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар тарыхый маданий мурастары көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар ууданынын бейзаттык маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу көптөгөн экскурсиялуучуларды өзүнө иликтирди. Жуңхуа алтынын жөрөлгөлү майрамы кезинде ажайыпканада Жуңхуа кыйма кагаз өнөрү көргөзмөсү, бейзаттык маданий мурастары көргөзмөсү сыяктуу түрдүү кыймылдарды өткөрүп, кишилерге Жуңхуа маданиятынын бай мазмунун терең сезиндирди. Гүлбардын бейнеси баштан бойго түшүндүрүүчүнүн биринчи эбинде көрүнөт. Ар жылы 11-12 айдагы дыйканчылык жумушунун солгун кезинде Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы көчүмө көргөзмөсү айлык кыштакка жеткирүү кыймылын кулаштырат. Гүлбар менен кызматташтары кыштак тургундарынын жанына барып, кыштак тургундарына Шинжаң тарыхын түшүндүрөт. Гүлбар калайык калык жактырып укса, мен огу бетер жакшы түшүндүрөм деди. Майрам эс алуу күндөрү болгон сайын ажайыпкана дагы да карбалас болот. 16 жылдан бери Гүлбар үйүндөгүлөр менен чогуу апта соңун же майрамды толук чогуу өткөрүп көрбөдү. Мейли кандай кыйынчылыкка жолукса дагы ал баштан бойго жылмайып, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, эң мээримдүү күлкүнү, эң жакшы түшүндүрүүнү экскурсия кылуучуларга калтырды.
Башка жерден келген экскурсиячыларга жолукканда ал Кашкар жаңы шаардын жергиликтүү салт санасын, өзгөчө даамдуу тамактарын чын пейили менен тааныштырып, алардын жергиликтүү орун турмушу менен дагы ойдогудай жүрүлүшүнө жардамдашат. 2013 жылы Гүлбар Абдунум райондун Озот түшүндүрүүчүсү болуп бааланды. 2024 жылы ал Абдунум райондун улуттар ынтымакташып бирөй-бирөө кишилеринен болуу боюнча алдыңкы жеке болуп бааланды. Жашынын улгайуусуна ээрчи Гүлбар бир мезгил кызмат ордун алмаштырууну ойлойт. Бир ретки курста тарбиялоочу мугалим түшүндүрүүчүнүн бардыгы жаш болсо эктайын, адис тилиндеги түшүндүрүүчү болсо абдан жакшы болот деди. Бул сөз ага түрткү болду. Азыр Гүлбар дагы эле биринчи чепте түшүндүрүүчү болуп, ар жылы жаңы түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоого жооптуу болду. Ал мен түшүндүрүүнү жакшы көрөм, баяндоо барышынан аябай үзүрлөнөм дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиг маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян广播电视台.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян广播电视台, 科尔科兹语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио көрөрмандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү угуудунду алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе сырап болбойт. Эмне үчүн күздө дагы эле чиркей көп болот? Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көн буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып беребиз. Дарылануу камсыздандыруу картасында нече миң юан болсо, дарыканага барып дары сатып алуудан башка эч кандай пайдасы жоктой билинет. Бул көптөгөн жаштардын чыныгы таасираты. Ар айлык маянадан кармап калынган дарылануу камсыздандыруу акынын бир бөлүгү жеке эсеп жотко киргизилип, улам топтолуп, эң тааныш болгон бейтааныш мүлүккө айланат. Көргөлү кармагалы болот, бирок иштетүүнү анча билбейсиз. Бул акчаны теги кандай каржылагалы болот, сактап коюп, эчтеке кылбаса, чын эле пайдалуу.

Дарлану камсыздан дуруусу жеке эсептеки калдык соммада белгиленген дарканалардан белгилемеге шай дары, дарлоо жабдуулары жана дарлоо коромжу материалдарын сатып алгандан башка иштетүү орду жоромолуңуздан көп болот. Биринчи иштетүү орду үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү, бир адам камсыздандырууга катышуу, бүткүл үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Бул жакынкы жылдардан бери дарылануу камсыздандыруу ысылаатындагы эң чыныгы өзгөрүүнүн бири. Жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык сомманы өкмөт жак байлоо бүткөндөн кийин негизги дарылануу камсыздандырууга катышкан жубайы, ата энеси балдарына иштетүүгө болот. Мамлекет боюнча 23 өлкө жардам берүү чөлкөмү ага ини, эже сиңди, чоң ата, чоң эне, таята, таяне, небиреси, жээни катарлуу жакын туугандарга чейин кеңиртти. Мунун алдыңкы шарты окшош эле жардам бериле турган урук туугандар нормал камсыздандырууга катышкан болуусу мүмкүн.

Камдоо району алкыган үй бүлөдөгүлөр ортоо иштетүүнү ишке ашырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы ашкерелеген сандуу маалыматтарга негизделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айга чейин мамлекет боюнча жумушчу кызматчылардын дарылануу, камсыздандыруу жеке эсеп номурун 464 миллион адам ирет ортоо иштеткен. Ортоқ иштетүү жалпы соммасы 68 миллиард 770 миллион юанга жеткен.

Тек ошол жердин эрежеси боюнча ортак баарлануунун байлоону ачсаңыз эле үй бүлөңүздөгүлөр оору көрсөтүп дары сатып алганда өзүнүн дарылануу камсыздандыруу далилин сүртүп иштесе, эсеп кылганда эсептеги калдык сомманы тике которуп иштетип, өзү төлөй турган бөлүгүн төлөсө болот. Накай акча төлөсө да болот. Экинчи иштетилүү оорду. Соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алып, өзүңүзгө бир кепелет кошуңуз. Кезекте Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэцзяң, Фучжоу, Сучжоу катардуу көптөгөн шаарлар жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык соммасынан пайдаланып соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алууну айкын колдоду. Мисалы, шаар буйрутмалуу соода дарылануу камсыздандыруусу элге нарп жеткирүү камсыздандыруусу же дарылануу камсыздандыруусу тармактары тизимге алдырган оор оорулар камсыздандыруусу, дарылануу камсыздандыруусу катарлуулар.

Бул чөкмө каржыны үй бүлөдөгүлөрдүн саламаттык кепелети шаңга айландырганга барабар болуп, күндөлүк дарылануу камсыздандыруусу кепелети оор ууруларды соода камсыздандыруусу менен толуктагалы болот. Үчүнчү иштетилүү оорду. Оору мүнөздүү оордунда биргелки орундаштырылып, алгачкы чыгаша сызыгынан ашып келсе эсептен көтөрөт. Көптөгөн кишилер оору мүнөздүү оордунда тек дарылануу камсыздандыруусу картасындагы калдык соммасын иштеткели болот. Ашып кеткен бөлүгүнүн бардыгын өзү төлөйт деп карайт. Иш жүзүндө жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусунда оору мүнөздүү оордунда бир туташ пландап эсептен көтөрүү механизми жалпы беткей орнотулду. Адаттагы оору мүнөздүү оордунуку белгилемеге шай каражатын биргелки орундаштырылган чыгаша кылуу чөлкөмүнө киргизди. Жылдык жыйынды саясат чөлкөмүндө каражат алгачкы чыгаша кылуу өлчөмүнөн ашып кеткенден кийин биргелки орундаштырылган фондун салыштырма боюнча эсептен көтөрүлдү. Жеке эсеп номур калдыгын иштетип болгон соң, оору мүнөздүү оордунун бир туташ камдап, эсептен көтөрүп камдоого таасири жетпейт. Бул тек өзү төлөй турган бөлүккө өзү накай акча төлөө керектигинен дарек берет. Эскертүү. Оору мүнөздүү оордунда сөзсүз дарылануу камсыздандыруусу картасы же дарылануу камсыздандыруусу электрондук испатын көрсөтүп эсеп буусаңыз, каражат анан оору мүнөздүү оордунда бир туташ орундаштырылган жылдык жыйындыга киргизилет. Эгер бардыгы өз каражаты менен накай акча менен эсеп бууса, бул жолку каражат алгачкы чыгаша сызыгына жыйылбайт. Система автоматик түрдө алгачкы чыгаша сызыгына жеткен жетпегенин эсептеп, бир туташ орундаштырылган эсептен көтөрүү соммасын эсептейт. Иштетүү оорду көп болсо, бирок жеке эсеп номурундагы каржыны жалпылык саламаттык каражаты, дене тарбия, дене такшалдыруу же күтүнүү, саламаттыкты сактоо керектөөсү катарлуу негизги дарылануу камсыздандыруусунун кепелет чөлкөмүнө кирбей турган чыгашаларга иштетүүгө болбойт. Бул бир нече кызыл сызыкка тийиштүүгө болбойт. Биринчи кызыл сызык накай акча алууга мүлдө болбойт. Ар кандай жалган дарылануу, жалган дары сатып алуу аркылуу дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акчаны алдап алып алуу камсыздандыруу алдамчылыгы жоругуна кирет.

экинчи кызыл сызык башкалардын иштетүүсүнө берип турганга болбойт. Дарылануу камсыздандыруу сыпатында чыныгы ат түзүмүнө жолго коюлат. Тек ошол киши оору көрсөтүп дары сатып алууга болот. Акчаны үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүгө болот. Картаны сыртка берип турууга болбойт. 3-чү кызыл сызык. Саламаттык буюмдары жана турмуш буюмдарын сатып алууга болбойт. Дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акча нишандуу дарылоо атайын каржысына таан болуп, саламаттык буюмдары, кубаттолуктоо буюмдары, күрүч, ун, аштык, май, күндөлүк түрдүү буюмдар катарлуу дарылоо түрүнө кирбей турган товарларды сатып алып иштетүүгө болбойт. Бир бөлүк дарыканалар белгиленмеге кайшы түрдө дарылануу камсыздандыруусу картасын иштетип, турмуш буюмдарын саткан болсо, текшерип аныкталган замат дарыкана жана карта ээси байланыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат.

урматтуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктары түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурундагы акчаны кандай иштетсек ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көн буруңуздар. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот? Көптөгөн киши биздин Шинжан кургак, чиркей жок. Күз келгенде чиркей ан сайын жоголуп кетет деп карайт. Андай жөнөкөй ойлобоңуз. Күз чиркейи жолборуска окшойт деген айтым бар. Бул биздин Шинжанда тамашалап айтылган сөз эмес. Эмнеге күздө дагы ошончо көп чиркей бар? Иш жүзүндө күз мезгилиндеги чөйрө жайга караганда чиркейлердин жашоосуна ан сайын шай келет. Тамыз күндөрү катуу ысык деп айтылса, 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болот. Күчтүү күн нурунун күчтүү түшүүсү, жер бетинин кургак суусу, жыйналып калган сууну тике кургатып, чиркейлердин жумурткалоосун тизгиндейт. Жогору температурадагы чиркейлердин жашоо салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Ошондуктан жайда чиркей тескерисинче ысыктын басуусуна учурайт. Күз келгенден бери температура 20 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болгон чиркейлердин алтын жашоо температурасына түшөт. Тамыз ысык жана күнгө кактанбайт. Анын үстүнө күз мезгилинде карлуу тоолордун эриген суулары уландуу сиңип, жыйналып, чөл, какыр тала, дарыя жылгаларындагы ойпоттукта зор даражада туруктуу суу жыйналып калып, тез темпте кургап кетпейт. Күз мезгилинде от чөптөрдүн жашыл мезгили узун, жамынчып өсүмдүктөр коюу, салкын болуп, ар күчтүү нурун тосуп турат. Ар абанын намдуулугун кулуптап, көп мөлчөрдөгү температурасы турактуу, нам шамалдан далдаланууга кичик типтеги көбөйүү чөйрөсүн калыптандырып, чиркейлердин жумурткадан чыгуусу, жетилген чиркейлердин мекендешүүсүнө өтө жакшы шарт жаратып берип, чиркей түрү тобунун күз мезгилинде жамыраш мезгилин күтүп алууга мүмкүндүк жаратып берет.

Эмне үчүн көз чиркей ан сайын коркунучтуу? Көз чиркейинин кыйындыгын кыштан өтүүдөн мурдакы жашоо издөө дешке болот. Бул баардык көз чиркейлеринин ортоктугу. Чиркейдин өмүрү өтө кыска. Көз мезгилинде сак калган чиркейлер жыл бою эң соңку бир түркүм төр тобу болуп, алар каардуу кыш келүүдөн мурда жумурткалап кыштан өтүүсү керек. Ургачы чиркей тек жетерлүү мөлчөрдө адам канын шимерип, жогору белокко ээ болгондо эле анан курт жумурткасын жетилдирип, кийинки урпактарын уландырат. Ошондуктан көз мезгилинде чиркейдин кан шимирүү арзуусу жогору белеске жетет. Көз мезгилинде чиркейлердин каршылаштары зор даражада азаят. Куш түрү, ийнелик катарлуу каршылаштарынын жандуулугу төмөндөйт. Экология тепе-теңдиги болбогон көз чиркейлери эч нерседен ийменбестен чагат. Чагып алгандан кийин кызарып шишип, кычышуу сезими ан сайын күчөйөт. Калыбына келүү мезгили ан сайын узун болот. Шинжаңда күз мезгилинде аракет кыла турган чиркей негизүүсү куликис чиркейи, идис чиркейи, анофелис чиркейинен турган 3 чоң түргө бөлүнөт. Куликис чиркейи төмөн температуралуу салкын чөйрөнү жакшы көрөт. Күз мезгилинде температура төмөндөгөндөн кийин жандануу даражасы зор даражада жогорулайт. Негизүүсү кеч курун түндө кан сорот. Идис чиркейи куликис чиркейине салыштырганда идис чиркейинин чабуул кылуу жөндөмү күчтүү болуп, күз мезгилиндеги салкын абадан коркпойт. Күндүзү кеч курун чагып албайт. Идис чиркейи денеге чапташып туруп чагууга чебер болуп, кайра-кайра чагат. Канды көп сорот, чаккандан кийин кызарып шишейт. Бул сыртта саякат кылуу, дыйканчылык, малчылык машгулатындагы негиздүү кыйынчылык эсептелет. Анофелис чиркейи башка чиркей түрлөрүнө салыштырганда жандуулугу төмөнүрөөк, бирок курт кумурска каражат аркылуу ылаң таралат. Белгилүү саламаттык жашырын кообу бар. Мүмкүнчүлүктүн барынча кечте, түндө чиркей көп убакытта сыртка чыгып аракет кылуудан сактануу керек. Дарья жээги, шалба жээр, шаар сыртындагы жайлоо катарлуу жерлерге барганда, алды менен узун жеңдүү кийип, узун шим катарлуу бекем топчулана турган кийимдерди кийип, тердин ачылып калуусун азайтып, ачылып калган орунга систем алуу, узак өнүмдүү чиркей кубалуу дарысын сүрүп, бүткүл райондо коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Балкондогу гүл таштектин түбү, тазалык үйүндөгү жер турубасы, чыгарынды суу жолу оозу, бекер турган идиш ичиндеги жыйналып калган сууну мөөнөттүү тазалап, чиркейлердин көбөйүү кайнарын тосуу керек. Демейде эшик терезелерди такап, сым тордуу терезе, чиркей тоскучту жакшы иштетип, системалуу чиркей коргоо буюмдарын шайкештирип, үй бүлөдө коргоонуу калканын жаратуу керек. Чиркей чагып алган соң, жаракаттанган орунду кайра-кайра тырмоодон сактанып, теринин жаракаттанып бактериядан жугумдалуусун, жугумдалып тырык калуудан сактануу, маалында атайын кычышууну токтотуу суюктугун сүртүп, жайсыздануу, басаңдатуу, кызарып шишиктин жануусун тездетүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көөнбүрүңүздөр. Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот? Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети. Тамак жасаганда сууга кичик бир кашык ак ачык суу кошуу. Көптөгөн киши турба суусунда бышырылган тамакта бир түрдүү дезинфекцияланган суунун жыты бар деп карайт. Иш жүзүндө суудагы эркин хлордун кислоталуу шартта жыты ан сайын айкын болот. Бир нече тамым ак ачык суу кошуп сууну азыраак кислоталуулукка теңшегенде калдык хлор ан сайын тез бууланып, каңырсык жыты нейтралдашып, бышырылган тамак ан сайын ак, ан сайын жумшак болуп, даамы бир даража жогору көтөрүлөт. Иштөө аргасы: күрүчтү таза жууп, нормал суу мөлчөрүн кошкондон кийин кичик бир кашык ак ачык суу божомол менен 2-3 миллилитр тамытып, тамак бышыруу кнопкасын бассак эле болот. Мийфандын даамына бүткүлдөй таасири жетпейт. Бүгүн кечте тамак жасаганда сынап көрүңүз. Мийфан ак ары жумшак болуп, айкын дегели болбогон турба суусу жыты жоголуп кетет. Бир нече тамчы ачык суунун ичине бир казан жакшы мийфан алмаштырууга болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат уктуңар.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, гүлдөндүрүү жолун ачты. Кума уудандагы бакмачы Абылмет Баудон жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шеректик коозугарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжаң сыртында базар тапты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздө Ыра Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип күлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Сегизинчи айдын ортосунда чыгыш Тең Шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңири кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып топ топ топоздор эмин эркин жайылып Өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркүк ооданынын Туукулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп жөрөлгөлүү бакмачылык негизин такынчыктап саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап бакмачылык өнүгүүлүгүсүн жакшылап өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп Өксө тоо экология байлык оңоттуулугун айылкы штактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп экологияны алдын корун коюп элди байытып айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Туукулуу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ табигый мол чөп кана кошулуп, топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигый чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келеаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыйбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такынчыктап Туукулуу айылы өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп жөлөп жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Саден ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди: 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап, илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып, кирешени 400 миңден ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге Туукулуу айылы кесип коопсуздугу өткөлүн бекем кармап, бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып, кесип сапатын туруктуу жогорулатып, элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилетик кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500ден ашып, негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Туукулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамет мындай деди: Азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбуру вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилетик кылынды.

Ардақты ормандар берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума удандагы бакмачы түтүн Аблимет Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачкан аңгемесин айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери Кума ауданынын Көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өз жердин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдө жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илмий бакмачылыкты жол коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгүү жашоо күчүн сызыл чыйыр алтан. Кыштактагы бакмачы түтүн авлимит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт зээни менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы, насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктуу арттырып, байын ишке ашырып, ошол жердин мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан кою бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери авлимит баштан акыр бакмачылыктын биринчи эбинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көшөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлордо күнүмдүк багып башкаруу, тоюп теңшүү, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илмий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Авлимет жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмченеми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2020 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинин төп жардам берип бөлөсүндө жеңиштүү түрдө 200 000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу түйүнүн насылдын сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мээкит, Жеркен сыяктуу жакшы сапаттуу долан кою багыла турган негизги райондорго атайын барып, таза насылдуу жакшы сапаттуу долан коосун киргизди. Долан кою Шинжаңдын жакшы сапаттуу эти менен майдан тең пайдаланууга боло турган кою насылы болуп, катарга кошулуу темпи тез, эти жумшак, башкача жыт жок. Көбөйүү жөндөмү күчтүү, кош төлдөө салыштырмасы жогору, базардын моюндоо даражасы жогору болуудай көрүнүктүү абзелдүүлүктөр бар. Жакшы насылдын киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреши арттырып байуунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Аблимет бакмачылык шартын түп көрүнүн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапчаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакмаганаттууларынын ылаңга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртүүнү биргилештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты арым менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мээкит, Жеркен сыяктуу айландыдагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордон камсанабай турган туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештирип багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Авлиметтин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300 000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан коюнун багылуу ченеминде 30 туяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Аблемет күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн мыктары менен кеңирсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен